Жаңы сорт үйөмен 8-нчи номурга коллективтен 10 канча жылдык жүрөк каны сиңген. Бул озуу мүнөздүү сорт кең көлөмдө шай келе турган, туруктуу түшүм ала турган, машинада жыйнап алууга ылайык келе турган болуп эле калбай, дагы саргарып кургап кетүү, дартка тең тайлаштыруу, пакта козу куртуна тең тайлаштыруу, оңой барбайыштоо сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, эрте бышуу, жогору түшүмдүү болуу, жакшы сапаттуу болуу, начар шартка тең тайлаштыруу, машинада жыйнап алуу, касиетин шайкештүү өстүрүү чыныгы ишке ашырылды. 2023 жылы бул сорт 5 миллион юан баада Шинжаңдагы 2 үрөн өндүрүш керханасына өтүнүп берилип, ар бир тал жакшы үрөн тажрыйбаканадан өндүрүш линиясына ташылып, эң акырында кең кеткен пакта атызына ташылды. Сорт жетиштирип жатканына 40 жылга жакын болгон Ли Шөйюан коллективин жетектеп, кесип муктажын канааттандыра турган көп түрдүү типтеги пакта сортунан 23-тү тандап жетиштирди. Көп түрдүү сорт Шинжаңдагы боштукту толтурду. Тандап жетиштирилген сорт кеңейтилген көлөм жалпы 40 миллион моодан ашуун болуп, 13 миллиард юан экономикалык берекет жаратты. Бүгүнкү күндө 60 жаштан ашкан Ли Шөйюан дагы эле бир тал жакшы үрөн үчүн жүгүрүп жүрүүдө. Ал сорт жетиштирип эле калбай, дагы көптөгөн убакытты илмий чара белгилөө жана илим техника тейлөөсүнө сарыптап, ошондой эле пакта кесип өткөлүн ээлеп, бүт күчү менен илимди жалпылаштыруу окуулугун түзүп, өндүрүшкө жетекчилик кылды. Ли Шөйюан мындай деди: сорт жетиштирүүнүн чеги жок, тикелей жол дагы жок. Тажрыйбаны чыныгы түрдө атызда алып барганда гана анан калкты нарыкка ээ кыла турган натыйжаларды жаратууга болот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыктуу чеберлери түрмөгүбүздө Ли Шөйюандын пакта атызында эгинчилик кылган иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыр угуңуздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Bakmacılığının mol düşüm alığı mezgili bolup, arğaysı yerlerdeki balık gölmeleri, göldördü tuş tuşta balık karmağı baştalıp, kişiler kuvanışka balkıgan, balıklar erkin jaybarakat süzüp jatkan duumandu görünüş bardıka geldi. Bol eki günde Ürümçi Meychuan Dongshan rayonu Yangmaugun şaharçası, Wolungan kıştağı güzgü balık karmağının duumandu mezgilin tosup aldı. Азыр бүт кыштакта чоң кичик балык кармоо көлмөсүнөн болжол менен 80, бакмачылык түтүнүнөн 50 канчасы бар болуп, быйыл балыкчылык өндүрүш кырдаалы жакшы. Түшүм ченеми туруктуу болуу негизинде жогорулоо болду. Бакмачы түтүн Ван Шен Хуанын балык кармоо көлмөсү тижараты менен алпырышып жатканына 30 канча жыл болду. Ол тажрыбасына таянып, анын балык багуу көлмөсүнүн моо башындык түшүмү 800 килограммдан ашты. Азыр арт-артынан түркүмдөп, базарга салынып жатат. 8-нче айда Бурултокой ооданындагы Улуңгүр көлүндө балык кармоонун алтын мезгилин тосуп алат. Көл бетинде балыкчылык кемелери ары-бери өтүшүп турат. Балыкчылар ар күнү эрте менен саат 5'te балык кармайт. Ар бир кеме бир күндө 1 тонна айланасында балык кармай алат. Статистикага негизделгенде быйыл 1-нче айдан 6-нчы айга чейин бүт Шинжаң боюнча кармалган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 5500 тонна, багылган суу түшүмдөрүнүн түшүм ченеми 75900 тонна болгон. Ар кайсы жерлери суу топурак байлыгынын абзелдүүлүгүн таканчыктап, шартка карай иш көрүп, өзгөчө суу түшүмдөрүн өнүктүрүп, айырмалуу бакмачылык кесип түзүлүшүн жаратып, көп ченемдүү таттуу суу балыгын жетекчи даңктуу жакшы өзгөчө суу түшүмдөрүн жаркын түйүн кылган көп кайнарлуу түрлөрү шайкешкен кесип системасын жараткан.

Жалпы 72 миллион юан каржы салынган Корла шаарынын ырашкер кооз айлык иштак курулушу түрү азыр бүтүп, текшерип өткөрүп алуу баскычына кирди. Бул түрү 2025 жылы 9 айда башталгандан бери Корла шаар айланасындагы 6 айыл шаарча 20 акимчилик кыштагын каптап 12 миңден ашуун түтүн кыштак тургунуна нарып жеткирип, кыштактардын негизги жабдуулуу, конуштануу чөйрөсү жана жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатты. Бул түрдө жалпы 83,71 километр кыштак даражалуу жол жаңыдан жасалып, 11,500 чарчы метр жол бети катуулаштырылып, 3,978 айлык кыштак жарытуу чырагы орнотулду. Булганган сууну жөнгө салуу, таштандыларды жыйып, ташуу системалуу алгач иштетилди. 15,9 километр булганган суу турбатору жаңыдан жасалып, өлчөмдөшкөн таштандыларды жыюу түйүнүнөн 11 курулуп, таштандыларды которуп ташуу автоунаалары толук септелип, күндөлүктүү күндө тазалоо ишке ашырылды.

Жакында Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасынын кызматкерлери күзөтүп өлчөө аркылуу мамлекет жагынан биринчи даражалуу корголо турган айбан болгон 60 кара илегилектин узак мезгил туудун каба дарыясы алабында орун очоо калганын байкады. Кара илегилек адатта угуан деп аталат. Мамлекеттик биринчи даражалуу корголо турган жапайы жаныбар. Негизинен чоң типтеги көл, саздык жана дарыя агындарына жакын жерлерде жашайт. Саздык жана шалба жерде балык, бака, кабыктуу жаныбарлары жана курт кумурска сыяктуу азык түлүктөрдү издеп жеишти жактырат. Санжы шаардык токойчулук жана жайыт идарасы жапайы жаныбарларды коргоо бөлүмүнүн жооптуусу Үйжөн мындай тааныштырды. Жакынкы жылдардан бери Санжы шаары, Үрүмчү шаары жана Биңтуан 12-ші шысы менен шайкешип, биргелешип, туудун каба дарыясы алабынын экологиясын жөнгө салууну күчөйтүп, дарыя жолун жөнгө салуу, жергиликтүү балык түрлөрүн көбөйтүп, кое берүү сыяктуу

Маларды колдонуп, бул райондун экологиялык чөйрөсүн зор даражада жакшылады. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл жарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан обонун төтөп берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-28 градус, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардыга сөздөр.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, базар жашоо күчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Желин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026 жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдүк экологиялык багылган мөңгү крабын жашаган базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.

0: Başucu Xi Jinping, mamleket mençigindeki karahanalar, mamleketinin ursalamalı gücün zor oytu, elden ortoqtalaman gamsız dodoku zaralı güç. Halardı sözsüz batıldık menen güçtöndürüp kıldaştırıp zor oytu tiyiştep körsötkön. Şinjandakı mamleket mençigindeki mülüktük özmöldü başkaru komiteti, mamleket mençigindeki karahanalar jaŋılık jaratıp jetektor rolun toluk körsötüp, kesipteki algılıktuu göygöylü tüyün, tehnika kıyın tüyünün öyrülü bilimi izildöögü atsalıp bir türküm energiya gazuu kattoo kuruluşu salasında algılıktuu tehnikada açılış jasoonu işke aşırıp mamlekettin oorçundu strategiyasına teylöö jürgüzüü, jaŋı önügü tüzülüşün jaratuuda iştiktur rol körsöttü. Eme bul jönündöki kabar dugasıztar. Jakınkı bir aydan beri Şinjan Yaşin kömür katmar gazına karşı salıp açıp önüktürü togu çektiği jooptuuluk şeriktigi Fukan Ken rayonu kömür katmar gazının aluu birinci çebi toktoosuz jaŋı uzuularda kolgo keltirdi. Gündük kazıp aluu mölçörü eŋ jogoru bolgondo 800 000 куб метрден aşıp, kazgandan beri tarıhtakı jaŋı jogoru biyikti jarattı. Bul jerdin geologiyalık şartı tataalı, kömür katmaары kudum katma kat jürökө okşoyt. Tik arı oŋoy barçalınat. Kesip işmeyerleri jağınan gömür katmar gazına açı önüktürdü keyin kıyın iştep karalgan. Morda kesip salasında suğunu gölküktüğün gaya jalplay koldunulup, bir kudukka tümen kup suyuktuk iştetil üçü. Mındayarga kabat kabat çürükke okşoş nazigarı jumuşak gömür katmarına koldunulgandan oğaylı masile çıgatile. Artıkça su, gömür jargın tosup koyup, kaz çıgalbaytile. Şinjan Yaşın Gömür Katmar Gazı Topu'nun başı injineri, açı önüktürünü başkarı bölümünün başısı Van Hu mınday dedi. Özgüçü Gömür Katmarını karata uçurdakı bışkan basın menin jaraltı ülküsün karamanca koldan boduk. Az suyuk göp şakıl iştetip, bir kuduktun tüşümün bereketini üstürün üç kaşırdık. Basmarklı jaraltı teknologiyasının jakşılanusunda su iştetu azayıp Gömür Katmarına olgun ziyan geçireyip şakıl. Jarankağı tereik bolıp Gömür Katmarındakı gaz oğoy çıgarıp alına turgan boldu. Mında işte nazik, çumşa, kurulması salıştırmalı gemeldüğü kömür katmarına karata bereketi görünüktü boldu. Bol jetişkendik 2025 yıldık Aptonom rayonunun elim teknikanın geyerletü sıylığının ikinci derecelü sıylığına ye bolup, 149 öndürüş kuduğunda işletilip koldanıldı. Katıştu teknolojiye dolboru Şinjan için dekenerge karxanalarında jayıltıldı. Şinjan Yaşin, nefit tabi gaz çektü jooptuluk şeriktiğinin baş geologiya ustatı, Wang Fengnian, mınday dedi. Ülgü görsütü, kuduğunan gününü çıkarıp alıngan gaz mölçörü 20 000 куб метрге жетип, жөрөлгүлү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого, сызыл жакшырган элем техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Аптоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдө башкаруу комитети жер эле шыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элем техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Sandu malumatta görsötürüşünçü Aptonom rayonu karşı çıkarıp koldoğun karxanalardın izilde bönüktürü salınma karşısı 2020 yıldakı 700 milyon yondan 2025 yılga gelgende 5 milyard 40 milyon yonga jogorlap, JTS'den aşuğun artkan. Jogoru jaŋı teknikalı karxanalar jana kesipteşken kıldaşkan özgüçü jaŋılık jaratuuçul karxanalar 2020 yıldakı 53'ten uçurdakı 165'ke köbeyip, ar türdü jaŋılık jaratuu yürüşü 95'ten uçurdakı 242'ge keŋirgen. Mamleket mençigindeki mülüktü gözümölde başkarı komiteti, mamleket mençigindeki karxanalardın jaŋılık jaratuu hareket energiyası sızıl koyu berildi. Kattoo negizgi jabdu kuruluş salası okşuş ile mol tabılgaga kol jetkirdi. Şinjan kattooga karşı saluu tobu çektü jooptuuluk şeriktigi baş bolup bütürgön saattık tezdigi 140'tan 160 kilometrge çeyinki çölü jogoru ıldamdıktak taş jol kuruluşunun bir jürüş algılıktuu teknikası jana kuruluşta koldonu türü Aptonom rayonunun elim teknikanı ilgeerletuu sıylığı birinci derecelü sıylığına ye boldu. Bol türü ölkü jolu 21-nji liniya türü Altay ürümçü jogoru ıldamdıktak çölü taş jol bölügüne söyünüp kumboroğun çabuğulun jeŋip jolulun bekemdöö çöldökü jol betinin bayımdıuluğu sıyaktuu köptürdüü kesip kıyın maselesin jeŋdi. Şinjan kattoonu ilmiye izildöö ordu çektü jooptuuluk şeriktiginin orunbasar baş direktoru Liu Jie mınday dedi. Egerde ölkü jolu 21-nji liniyası Altay ürümçü jogoru ıldamdıktak taş jolunu 30 cm kalınlıkta topo toltıralı desek, anda 170 kilometr alıstakı materyal maydanına materyal aluga tuura keletili. Biz topo çarçısın bekemdep şamalda jiyilip kalgan kumdu şagıldu toponun orduna iştetüünü jaŋılık jaratıp ortoga koyup, şamalda jiyilip kalgan kumdu tike toldurup, jol beti jumuşunun 20%'lık özdük narkın tömöndöttük. Көп түйүндө гүл ачкан элем техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги Аптоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктүк көзөмөлдө башкаруу комитети. Мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элем техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгү жоспор боюнча 2030 жылга барганда автоном районубузда автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточу нарыгынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20% ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө ордо сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15%ден кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-чү жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изчилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей чогултуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Эфен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шаован Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей чогултуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоэн Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжаңдын эсептөө күчү кесиминин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдуң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Жыйын мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы имерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Ле Хойжун жыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Юн, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Сюэмей, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бато, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чың жыйынга катышты.
0: Кечээ 9-чу айдын 1-чү күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уланды колдоштуруп, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бүт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жонун кабарынан угуңуздар. Байылтан бери Аптыным райондук Адлия Назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарылуу

0: турган тижара соода чөйрөсүн кылдаштырууга берилүү, карканалар чагылдырган белгилемеге кайтчы, башка жерде закон аткаруу, пайда алуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондо жөнгө салууну кулаш жайдырды. Аптырым райондук адилия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Джин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл учунан жалпы 1905 тирет деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбу, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, Аптырым районунун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыл үчүн түзөтүү жөнгө салууну төрөтмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткаруунун көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлөөлөргө өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Аптырам райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт Аптырам райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлөөлөрдү чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дейлөөлөрдү атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дейлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дейлөөдөн 314 тазаладык. Бүт Аптырым район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дейлөөлөрдүн сандуу маалыматын кыймылдуу турпатта игерип, ары ар бир дейлөө боюнча жетектеп, айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дейлөөнү тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар Аптырым районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калыктын ажатына үйрүлүп, тор кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүт күчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну төрөтмөктөдү. Аптырым райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйум Мамытмен мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгардык. Бул НОПС иштери, каттоо, башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошуу, айылгычтак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңыдан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Аптырым район боюнча 908 бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Аптырым район, аймак, оодан айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Чингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шыбыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда урунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адалия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу кертканынын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү улаандуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемжей кыскартып, керкана акалыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адалия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапаттай өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73 000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодогу бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижараты өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жүнгү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уландуу кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик Үрүмчү аялдамасынын башчысы Махуаны мындай деди. Учак жайдын бажыдан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдүү төмөндөтүп, Үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1-ci aydan 7-ci ayga çeyin Ürümçü Tianshan edaralık uçak çayı jürgüzgön, el aralık yük taşımal hava yolu liniyası 34 kö jetip, import-export yük taşımal mölçörü 65 000 tonnaga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 23.7% arttı. El aralık jürgünçü taşımaldoo hava yolu liniyası 30'ga jetip, çegaradan girgen çıkkan jürgünçü kabıldoo jönötü mölçörü 721 400 adam eriyetki jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 30.3% arttı. Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-чү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп, учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө иликтирдик.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда бакты чегара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зору даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1-ci aydan 7-ci ayga чейин бакты чегара оозунан кирип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чегарадан кирип чыккандар 159 000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 72.1% артты. Бакты чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу 2-ci отрядынын орун басар башчысы Жао Сенфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, чегара оозу агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып, өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чегара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Ташжол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чек арадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чек арадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чек ара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чек ара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу жуңго Казакстан чек ара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн биринчи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки арымда Тарбагатай таможнасы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылааты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чек ара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чек ара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагына нишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Синжанга нишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чек араттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмерлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чек ара оозунун импорт-экспорт зат жүгүртүү, чогултуу, таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжанга нишандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конуштандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Синжанга нишандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Лухауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын мээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Синжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком жик менен каржылык аяктуу эс алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Синжанга нишандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10,000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйыныштери, денеракет, физикалык даарылоону бир толкулаштырган Боорчун оодандык маданият жана саякат универсал закон аткаруу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жоянжаң мындай деди. Жик билен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр, каржылык аяктоо күйөрмандарынын актылуу машак курусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кармуз жарышын камсыздоо жана жыйыныштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Боорчун ооданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Синжанга нишандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп, кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхи чөйрөсүн түзүү, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчө районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүүлүк курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлиндин Синжанга нишандуу жардам берүү кадры, Боорчун оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Жан Яоюу мындай деди. Көчө район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Боорчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча ашкабак бышып башкарып барбай иштөөнүн алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барбай иштөө сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортук жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. эми ыстансыябыздын универсал кабарын угасыздар. Мана сооданы суусаткан айла Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги ашкабак өстүрүү базасында жашылча ашкабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ашкабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200'den ашуун койду жашылча ашкабак айдоосун өстүрүүчү түтүн ВКВИ мындай деди. 100'den ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо ашкабакты жаюу,

0: ага көстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жакшы үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
1: Кулжа Оодамдык каамдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесипчелесин иштиктүү куруп, каамдоону турукташтыруу, элдин арып жеткирүүгө күч жумшап, айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа Ооданы каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Каамдоо соода кооперативи нече жүз миллион юан салып тоордо жаңы жашаң түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу системасы болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарыптештирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди: Биз Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа Оодандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иштеп өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай, таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа Оодандагы өстүрүүчү түтүн Фан Нянжие мындай деди: Биз ар жылы ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптуубуз. Учурда Кулжа Оодандык каамдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү, иш кошуу, камбата сактоо, септеп жеткирүү, сатуу топтошкон, бири толуклашкан бүт желе тижарат үлгүсүн куруп, ичине сандуу маалыматты статистикалоо, иш кошуу, бөлүштүрүү, таандуу, септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын, телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчүү, санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчелеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа Оодандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиан мындай деди: Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар төшкө бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
0: 8-нчи айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-жылдык азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөр

0: шаарынын тургуну үй коодугуң мындай деди. Соода сарай Танда базарына барып азык түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда. Ушул иш бир сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Каймыл Нак майданындагы бүткүл районубуздун азык түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу орток таанын үндөөсү. Тордоку аштама азык түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып 4075 азык түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип азык түлүк коопсуздугу опурталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Быйылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айылык иштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып, сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуу улаштырып кулаш жайдырып, азык түлүк коопсуздугун бүт жерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Аптоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-нче айдын 31-нче күнү жөнгө керектөөчүлөр коому жетектеген, жөнгө керектөөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асык атмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Ин Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илими ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, ал дарды Чонгчин, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шыжажуаң Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчин мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-нче номер мөңгү крабы жашаан базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптуулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 млн юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергиликтүү бүт барыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке, жумшак.

0: жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы, крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин улантуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 миң моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7-нчи айдын 1-чи күнүнөн 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19200 кезеги ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3 миллион 400 миң адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7-нчи айдын 7-чи күнү расмий башталып, 8-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200 миңден ашуун сыноо берген окуучу 1800 ашуун мектепке кабылданды.
1: 2026 жылдык жуңго маданият саякат адактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9-нчу айдын 25-чи күнүнөн 27-чи күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, капсулан дарыясы, экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоок баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Борталада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Аптунур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алуулумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы үйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөн.

Жакында кызыл гуманитардык көйгөйтүү фильм Какыр-талаадагы ине боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пеңтубаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары, Жиянсу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш пеңтубаны 7-ши ысынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, пеңтубандын Синжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу, Бингтуан руху, Тоорок руху жана карт аскерлер рухунан мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын Ак Майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм коюлду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу санарыптөө канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски Какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Бингтуандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чеки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды эс чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш 3 муун Бингтуан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-чы кылымдын 50-чү, 60-чы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Бингтуан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Синжаңга нишандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз Какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелердин иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди. Билүүгө караганда Какыр талаадагы эненин калган сериалы чукул иштелип жаткан болуп, божомолго негиз 9-чу айдан баштап Борбор жаңы кино байкоо сапары каналы жана бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң негизги агым маалымат аралжыларында арт артынан көрсөтүлүп, үжөттүү фильм аркылуу кызыл тамырды жалгаштырып, жаңы доордогу Бингтуандын маданият курулушуна жаңы энергия кошот.

Жакында Бишуминдин күйүлүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндү романынын тоногуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүлүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишумин өзүнүн Шизаң Али Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70-нчы жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрүлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Гуо Хуанжиндин өспетлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана

тағдыры жалғастырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү, ыссык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндөлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Көңүлүндөгү убада аттуу бул роман 2025 жылдык Жунгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишумин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди. Жолдоштордун жергебизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Быйыл 5-чү айда Синжаң радио телевизия станциясы мамлекетке даңктуу уктуруу көркөм өнөрчүсү Чоң Вэйвэй менен 20 артисти сунуштап, көңүлүндөгү убада аттуу үндүү аңгемени чогуу үнгө алган болуп, үндүү аңгеме 8-чү айдын 31-чү күнүнөн баштап Синжаң радио телевизия станциясынын байланыштуу жыштыктарында уктурулуп баштады.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бирүүздү улантабызардыктуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаңдын Тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынан Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоого кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекциясы кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмө жана техника закон эреже изилдөө борборунун тунугуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекциясы үйлөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чарасы аркылуу кирканаларга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу жооптуу болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар, Шиханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, кирканалардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекциясы үйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, матурлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болт түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынан чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактылуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзгүчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жолу көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектөө шериктигинин жооптуусу мындай деди: биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кешип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

кыймылда Жуңгу Орто Азия техникасы одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана керканларга арнарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, керканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай оң катуу мамлекет сыртындагы техника соода супурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, керкана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуаң Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кирканлардын шайкешип биргилешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдоо улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш керканлардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңтарлаштыруу долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Берүүбүздү улан табазардакты оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучу

Алар тууганчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Синжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызылып артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1 айдан 7 айга чейин Синжаңда ар кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өзүнө алган төрдүү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,722,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,19% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. 1 айдан 7 айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17,465,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188,000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1 айдан 7 айга чейин Синжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Синжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиан, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Синжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде Синжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Синжаң учак жай тобу типти сана арыптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Синжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктөрү айнек курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чегере коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Кон жыра портунда 90-чу жылдарда туулган аял сакчы Чан Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет арызасынын коопсуздугун коргоду. Учурда кон жырап чек арабузунда кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, кон жырап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басар башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чаң Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чаң Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү ырайынын алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 мүнөт кеткен жок. Чаң Жин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Кон жырап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чаң Жиндин кызматы Жунго жана чет элдик чек арадан кирип чыккандар жана каттоо ташымал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу, законсуз чек арадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чек ара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чаң Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө белеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Конжурап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Чаң Жин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чаң Жин кон жырап чек ара текшерүү пунктинин англис тили кесип тайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, урдуу тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7 айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Чаң Жин урдуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктоштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат, мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда кон жырап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Чаң Жиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса, ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса, үнү акырындап басаңдап калат. Чаң Жин менен күйөөсү Шу Вэнпин кон жырап чек ара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир Газарма районунда болсо дагы, бан алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Чаң Жин менен Шу Вэнпинди сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле.
Баласын кичинесинен тайта тайнеси багып чоңойткон. Жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо бир жылга да жетпейт. Чаңжин мындай деди. Кызым бир аз чоң болгондо аны Бөксө тоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу уармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу уармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-күнү, күнгө шаршемби. Бүгүнкү жумуш күнүңүздөрдү ийгиликтер коштосун. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнө шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ирык Башы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чан Нинг кыштакта турган 4 жылдык калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы наслы жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнүү шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынын бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Күнөшөр ооданынын Ляуян шаарчасы Ырык Беши кыштагындагы Кашкар жында кийим кечек чектөө шектигинин өндүрүш цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айыл кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сүйөнүп, Ырык Беши кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айыл кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалуунун ишке ашырды. Кашкар жында кийим кечек чектүү шектиги Ырык Беши кыштагынан орно чогалган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү. 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу факторлордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенде ойлоп туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети Саясий закон комитетинин Ырык Беши кыштагында туруштуу кызмат отряды баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жында кийим кечек чектүү шериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряды тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулач жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеге болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжаң сыртынан келген беделдүү усталардын заводдо туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата кыштактагы жалпыга нарыптуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушка орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну

чайдырып, айлык иш тактагы жаштар, журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешенин арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети Саяс Закон комитетинин Ыйрык Беши кыштагында туруштуу биринчи шуужиси Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жында кийим кечек чектөө чектигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ыйрык Беши кыштагынын айылык иштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, буш турган мүлүктү жандандыруу айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын буш турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүүлүгүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чыңжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыкка ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу армандар, бери үздүү улантабыз. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жөл айылы Орто Кара Жөл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуудий Жаң Нең 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп Луңшан кароол сексин куруп Тегераны коргоо негизин бекемдеп Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып айылы кыштак маданият саякатын өнүктүрүп Чегера районду бекемдеп калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Неңдин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын кара жулайлы орто кара жулгучтагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жулгучтагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баардык жерди топо каптап айлана да калык дагы аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаңшуужи болушту айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштакта карылуут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыктан. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жулгучтагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып куру кол

кар шыкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанда чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Чаңниңдагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин ашырып, байытууга коюп, чек ара боозундагы калкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Каражүл айылынын изилтен Улак тартуу чакан шаарчысы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы коюу. Чаңниң мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Чаңниң бул үчүн Жаңсу Көншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юань чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн Улак тартуу байги майданы Какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта Улак тартуу байги желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңниң эскерип мындай деди: курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, 9 жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды. Дайымдуу улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороон учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңниң 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын баардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Да ошондой эле Шинжаңдын союз коюнун ченемин кеңейтип түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда автоном районубуз атайын короодо багылап турган союз коюнун жаңы наслин Чиншин союз коюн жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин короодо багыла турган союз коюн наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чир ооданына жайгашкан Шинжаң, Чинкын, Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги Чиншин союз коюнунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, Шериктиктин баш директору Ван Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Жиншин союз коюнунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди. Жиншин союз коюнунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202% жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгында багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюнунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөдө кыскалыктарды толуктады. 2011 жылдан баштап автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кир кыналар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоит менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулаш жайдырып жергиликтүү союз коюу насылынын шайкешүүсү жеткиликсиз болуу көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюун энелик түп, Австралия ак коюун аталык түп кылып ген текшерүү ген группасы өзөгү санарыптүү малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Жиншин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Куйгуо мындай деди. Бул насыл Шинжаң ошондой эле батыш түндүк районуна кеңиртилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюнун көбөйүү ченеми төмөнрөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнөт сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас Удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Шиюан сүт кесиби түрү курулушунак майданында машиналар көрүлдөп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027 жылы жаз майрамынан мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, жеңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Шинжаң Шиюан сүт кесиби чектүү шериктиги 2026 жылы 1-нчу айда курулуп, Манас Удандагы түйүндү соодагер чакырып, каржы электирген өзгөчө дыйканчылык, малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып четилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Шинжаңдын төөстү байлык базарын терең ашты. Бул жолу орночок алган жылына 2000 тонна төөстү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юан каржы салынды. Биыл 6-нчу айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөстү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматик оромолоп салуу сыяктуу бүт жүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телегейлештирилип курулат.

Азыр Багыраш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун думандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарындагылар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандык айыл чарба айылык иштик идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отурятынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясынын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүшүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 32 түрдүү суу түшүмү болуп, жылдык түшүмү 5000 тоннадан ашуунга жетет.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз октурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 9 айдын 2-чү күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 21-чү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20°C, жылуу батыштүндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди түрмөгүбүздө. Жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги каркыналарды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардууга сыздар.
1: Абдынам райондук эле өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, Абдынам районунун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, базар жашоо күчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
2: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан оолак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
1: Желин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңдын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
2: 2026 жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
1: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдүк экологиялык багылган мөңгү крабын жашаган базарга салды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Ши Цзиньпинь мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин Урусал амалы күчүн зоройту, элдин орто толомун камсыздоодогу зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казбалуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800 000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн куп суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жаранкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендиги 2025 жылдык автоном райондун элим техниканы илгерилетүү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу

0: 700 миллион юандан 2025 жылга келгенде 5 миллиард 40 миллион юанга жогорулап, 7 эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020 жылдагы 53-төн учурдагы 165 көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242 кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызылып кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шектиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-тан 160 км чейинки чөл, жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элем техниканы илгерилетүү сыйлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түр өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип, жолулун бекемдөө, чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шектигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-чи линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 см калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элем техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элем техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030 жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточо наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20% ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңадан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15-тен кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-нчу айдын 1-чи күнү автоном райондук саясий кеңеши 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-нчы жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-нчы жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүп изилдештирип, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жол Ефен сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши жыйында сөз сүйлөдү. Туруктуу мүчө Шао Ван Жао мындай сунуш берди. Илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштуруп өнүктүрүүдө бекем туруп, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдеп, жасанды акыл жөндөм ыйгарган күч кубаттын колдонулуу саласын кеңирсек. Туруктуу мүчө Баоан Минг мындай сунуш берди. Жоспорлоп орундаштырууну бир өңчөй пландап, Шинжаңдын эсептөө күчү кесиминин мазмундуу өнүгүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Жан Хуй мындай сунуш берди. Эсептөө күчү менен электр энергиясын шайкештирүү курулушун бачымжырыштатып, жасанды акыл жөндөмдүн өнүгүү негизин бекемдесек. Туруктуу мүчө Күлен Жумахан мындай сунуш берди. Сандуу маалымат байлыгын чыйралтып, жасанды акыл жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчө Ли Шүөдуң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө тереңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди.

0: Кыргызстанда акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ваң Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылайынар жеткирсек. Мүчө Хэ Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Талаа Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңда маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерип изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Чыйым мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар төрт атайын теманы имерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун чыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Йон, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Сюэмей, Шүсен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Кечэ 9-нчы айдын 1-нчи күнү Түштөмүрдө автоном райондук эл өкмөт аппарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уландыгылдаштырып, Шинжаңдын базары жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бөт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңы Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адылия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондуу жөнгө салууну кулаш жайдырды. Автоном райондук адылия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Джин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 иреттеп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбо, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип, карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыйын үчүн түзөтүү жөнгө салууну түртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткаруунун көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлолорго өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басар мекеме башчысы Чен Юанмин кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлолорду чечкенин, ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүн илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгил бүтпөгөн дейлолорду атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дейлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дейлоодон 314 тазаладык. Бүт автоном район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дейлолордун сандуу маалыматын кыймылдуу туруп аттай игерип, ары ар бир дейлоо боюнча жетектеп айдактап бүтүрүп, 2023 жылдын этегине чейин ойрон болуу боюнча үйүлүп калган 339 дейлоону тазалап, азыр 29 калды. Берекети көрүнүктүү болду. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү, кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар Аптурум районубуздагы коом коопсуздук органдары каарахана жана калктын ажатына үйрүлүп, тоору кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекеттүү көрүнүктүү болууну түрткмөктөдү. Аптурум райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйум Мамытбек мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгардык. Бул НОПС иштери каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгүү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошу, айыл кыштак элдик конорголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңынан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Аптурум район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Аптурум район, аймак, оодан, айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда каталыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Аптонум райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгүндөгү бөгөт түйүн, көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу карканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Каркана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда урунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, каркана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу каркананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр чатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү уландуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемчи кыскартып, каркана калктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тияншан учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан улак учак майы 73,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан улак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодогу бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижараты өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жөңгүү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уланды кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик үрүмчү аялдамасынын башчысы Махуаны мындай деди. Учак жайдын бажыдан улак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдү төмөндөтүп, Үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан улак учак майы учак жайда кайдаралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга баштады. 1 айдан 7 айга чейин Үрүмчү Тияншан эдералык учак жайы жүргүзгөн эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 34 жетип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 65,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артты. Эл аралык жүргүнчү ташымалдоо аба жол линиясы 30га жетип, чек арадан кирген чыккан жүргүнчү кабылдоо жөнөтүм өлчөрү 721400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.3% артты. Өрөмчү Тияншан учак жай таможинасы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу

0: мектебінің 4-ші даражалы жоғары даражалы іш бітірушісі Ахмет Адил мындай деді. Бажыдан олақ ұшақ майы есеп дептерін башқару үлгісін толық қолданып ұшақ майын ажатқа қарай сатып алуыны ішке ашырып, қамды оның қоопсыз жоғары берекетті болушына чынығы кепілді қылып, аба жолы шеректіктері, аба жол линиялары, зат жүгірту, зарыл қаражаттарын тез үйірлешуге еліктірдік.
1: Быйыл алдыңғы 7 айда бақты чегара озынан келіп чыққан кишилер жана ташмал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл 1-чи айдан 7-чи айга чейин бақты чегара озынан келип чыққан ташмал куралы 70219 автоуна ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чегарадан кирип чыккандар 159000 адам ирет болуп окшош мезгилге салыштырганда 72.11% артты. Бақты чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерип 12 милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пункттибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп чегара оозу агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чегара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чегарадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чегарадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чегара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чегара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы 7 айда бактуу жүнгө Казакстан чегара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чегара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможнасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиан Вен мындай деди. Кийин карымда Тарбагатай таможнасы таш жол чегара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өткөрүү үлгү ысылааты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможна, акыл жөндөмдүү чегара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чегара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан, Синжанган шаандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндүү Синжанган ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанган ишандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чегер аттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмеэрлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чегара оозунун импорт экспорт зат жүгүртүү, чогултуу, таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжанган ишандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конучтандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Синжанган ишандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык партиякомдун туруктуу мүчөсү, орун басары акими Лу Хауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласынын мээрчиктей бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыкка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Синжан Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком жик менен каржылык аяктоо эс алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу баскычына кирди. Бул Жээлиндин Синжанган ишандуу жардам берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10000 чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кармуз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери, денеракет, физикалык даарылоону бир толукташтырган Буурчун оодандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик билен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптик денеракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүм.

0: Kızma taşkandan yiyin biz oşol günüle epten buyrutma bireyiz. Ertesi tan sardalar bizge jet kirip eret. Jaşılçılar canı vakit güçtü ünemdöp kaldı. Bağası dağı anak. Kulca odanda kamda soda kooperatifi, Nonfu Senşin. Kambada sakto septep jetkiri borbor kurulgandan beri işte östürü kömöktöştü kooperatifi, östürücü çoğun tutum menen birleşip hareketke gelip, sartta organ, orun, mektep, karakana, aşkana jana soda saray tanda bazar menen çirkeştirip, buyrutmalı östürünü jolgo koyup aylı çarba tüşümdörün satu jolun şıdırlaştırdı. Kulca odanındaki östürücü tütün, Fan Yenjie, mınday dedi. Биз аржылык ар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нунфу Сеншин камбада сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжа Оодандык камдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү иш кошуу кампада сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бир тулкулашкан бүтчөлө тижарат үлгүсүн куруп ичине сандуу маалыматты статистикалоо иш кошуу бөлүштүрүү тандоо септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчөө санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа Оодандык камдоо соода кооперативи Нунфу Чиеншин камбада сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион йондон ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион йондон ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар төшкө бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннодон ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 8-nji aýdyň 30-njy gününden 31-nji gününe çeýin Awtonom raýondun 2026-njy jyldyk azyk-түлүк goýupsuzlygyny үгүттөө apdalygy negizgi maýdan gymyly Korlar şäherinde ötkörüldi. Büt Şinjaňdan jer jeleri bir aylyk jeleliş, azyk-түлүк goýupsuzlygy boýunça ilim jalpylaşdyruu jana elge oňtoýluu teýleölerdi gulaş şaýdyrat. Emi bul jönündeki kabardygasyzlar.
0: Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмин эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудун мындай деди. Соода сарай танда базарына барып азык-түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык-түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүт желеде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык-түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу орток тааным үндөөсү, тордоку ачтыма азык-түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык-түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып 4075 азык-түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип азык-түлүк коопсуздугу опорталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырып азык-түлүк коопсуздугун бүт желеде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Абдунам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изчилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-nji aýdan 31-nji günü Jungo Gerektöөчүлөр Коому жетектеген Jungo Gerektöөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошуу окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор топу үй бүлөдө дайыма дайындоочудар.

0: Dar dilimi сақтоо, дарларды лайықтуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарларды калыптоо, бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей, илим жалпылаштыруу лексиясын кулаш айдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Ин Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илимий ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лексиясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчинг, Ханчжоу, Нанжинг сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шижиачуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчинг мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
1: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-нчи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жээнюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айырып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даандуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Янга барчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юан. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча караусунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергилик бүт барышты мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке, жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 миң килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 миң моо болду. Мында краб багуу аянты 31,500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7 айдын 1-чи күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19,200 кезек ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3,400,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
1: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 7 күнү расмий башталып, 8 айдын 31 күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200,000 ашуун сыноо берген окуучу 1,800 ашуун мектепке кабылданды.
0: 2026 жылдык Чүнгө, Маданият, Саякат, Атактуу шаарлары, велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай ооданында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миң үйү, кызыл таш, капсулан дарыясы экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюнуу линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортак баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура

Тура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштөндүктөн 4-5 баал шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-дөн 21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-дөн 25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-дөн 23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-дөн 22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштөндүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-дан 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Аптынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмун тартып коңуздар же көрүңүздөр келсе, Solution абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 9-айдын 2-күнү, күнгө шаршемби.

ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт? Тээр оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды ачып жатканат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында узун мөөнөттү бап эстөө камсыздоосу чыгашасын башкаруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөкү жетекчи пикирин таратып, Озун мөөнөтү бап эстөө камсыздоосунун чыгашылоо чөлкөмү, чыгашылоо ыкмасы, чыгашылоо өлчөмү жана фондту көзөмөлдөп башкаруу жана опурталын алдын алуу механизмин айкындаштырды. Биринчи, чыгашылоо чөлкөмү айкындаштырылды. Узун мөөнөт бап эстөө камсыздоосу фонду бул каражаттарды отчет кыла алат. Ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараттарынын ажатынан чыга албастыгын баалоо каражаты, түйүндү күтүн аппараты камдаган узун мөөнөт абалынан кабаралуу тейлөө акы. Үчүнчү жак аппараты жардамдашып бүтүрүп башкара турган байланыштуу каражаттар. Ажатынан чыга албастыгын баалоо каражатын иш жүзүндө абалган эгес фонд менен жеке ортогустун алып, көпчүлүктүн каалагандай өтүнүч кылуусу, артыкча баалоосунун алды алынат. Жөнөкөй кылып айтканда камсыздоого катышуучу алгачкы жолу ажатынан чыга албастыгын баалатууда ылайыктуу болсо, белгилеме боюнча мөөнөттү кайта текшерип баалоо каражаты болсо, дарылоо камсыздоосу фондунан отчет кылынат. Мамлекет белгилеген узун өмүр камсыздоосу тейлөө тизмесиндеги бап эстөө түрү фонд белгилеме боюнча отчет кылат. Тизимдиктен ашып кеткен тейлөөнү жекелер өзү чыгашалайт. Ошону менен бирге негизги дарылоо камсыздоосу менен узун мөөнөтү бап эстөө камсыздоосунун отчет кылуу чек арасын ачык айыруу керек. Эки түрдү камсыздоону принцип жагынан кайталай отчет кылууга болбойт. Экинчи, чыгашылоо ыкмасы калыпташтырылат. Баалоо тейлөөсүндө негиздүүсү киши башына карап акы алынат. Бап эстөө тейлөөсүндө негиздүүсү тейлөө убакты боюнча акы эсептелет. Үй бүлөдө бап эстөөдө адатта саат боюнча акча эсептелет. Картайгандар санаториясы аппараттарынын бап эстөөсү доктурханада жаткан күн саны боюнча эсептелет. Коомдук конушта бап эстөө иш жүзүндө тейлөө мазмунуна негиз акы эсептөө ыкмасын бекитет. Келечекте саясаттын толумдуулашуусуна ерчи мамлекет дагы бир туташ изденип, акыл жөндөмдө абалынан кабар алуу жабдуусу, кошумча жабдуу сыяктууларга нормалу ороп салуу же жеке түр боюнча акы чыгашалууну жолго коет. Үчүнчү, чыгашалуу өлчөмү ылайыктуу бекитилди. Жерлер фонд малия күчү, картайгандардын негизги абалынан кабар алуу ажаты, ошол жердеги бап эстөө кесибинин акалуу деңгээлине бирлештирип, отчет кылуу өлчөмүн ылайыктуу бекитүү зарыл абалынан кабар алуу жандуу теңшөөсү керек. Бап эстөө отчет кылуу өлчөмү ошол жердин экономика деңгээли, орточо маянасы, бап эстөөчүлөрдүн кесиптик даражасы боюнча даражага айырып бекитилет. Камсыздоого катышуучулардын бир жылдык узун өмүр камсыздоо фондунун эң жогору отчет суммасы ошол жердеги шаар айыл тургундарынын алдыңкы жылдык киши башына туура келе турган

ошондой эле коомдук күчтөр бүтүрүүчү аппарат белгилеме боюнча башкарбаса, фонддун белгилүү салыштырмасы боюнча дал тапшыруудан баш тартканга чейин тутупка алынат. Узун мөөнөт папестөө камсыздоо фондунан чыга шалууну үчүнчү жак коомдук күчтөрдүн өкөлөтүн башкарып, өкөлөтүн ажыратып берүүсүнө болбойт. Узун мөөнөт папестөө камсыздоосу каржысын иштетүү дайымды текшерүүгө киргизилет. Бул атайын түр боюнча күчүсүз текшерүү, күндөлүк текшерүү, коомдук көзөмөлдө, акыл жөндөмдү көзөмөлдөнү өз ичине алат. Дагы ишеним кара тизимдиги түзүмүн тургузуу изилденет. Ошону менен бирге баалуу аппараты, папестөө аппараттарынын акалуусун ар убакыт көзөмөлдөп, камсыздоого катышуучулардын укук талабына кепелеттик кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылык токтоңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, Солбос булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керай келе маданият бир тал рөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз.

Чоң мээ адам денесиндеги борбордук бир жактылуу кылуучу деп каралат. Айрыкча дене салмагынын араң 2% ээлесе дагы бүт денедеги болжол менен 20% кычкылтек жана энергияны коромжулайт. Көптөгөн кишилер эртең менен ордунан тургандан кийин тынсызданып, оңой эле ачууланат. Мээ сайланып, адат мүнөздү жакшы уктай албадым деп ойлойт. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоң мээ сизге кан менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоң мээ энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симфатик нерв эс алат. Парасимфатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалы коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда, мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи. Мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсыздансаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эктайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жооптуу боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөмдү тизгиндей турган маңдай жалбыракча чели кабатындагы кандын агуусу акырын болуп, маанайдын тормузу иштебей, тынсыздануу, маанайы түшүү, сезгирлешип кетүү буга ээрчип келет. Адатта ордунан тургандан кийинки 30 мүнөт ичинде ан сайын ачык болот. Экинчи. Баш айлануу, баш оору. Мээдеги кандын куюлуусу азайганда адам башы оорлошкондой, башы айлангандай же билинер билинбес ооругандай сезинүүсү мүмкүн. Бул оору белгилери көбүнчө дене абалынын өзгөрүүсү, чарчоо же маанайдын толкуусу себебинен оорлошот. Үчүнчү. Уйку сапаты начарлашуу. Кээ бир кишилерде уйку сапаты начарлашуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, оңой эле уйкусуздук же чочуп ойгону, түндө көп түш көрүү. Дагы кээ бир кишилер күн бою чарчагандай сезинүүсү, уйкуга кумар болуусу, кеңгиреп калуусу мүмкүн. Төртүнчү. Бут кол уюшу. Адатта бир жагындагы билек менен кол уюшуп көрүнүктөнөт. Ошону менен бирге бут колдор шалдыроо, жол жүргөндө делдеңшип жүрүү, нерсе керектерди бекем кармай албастык сыяктуу абалдар көрүлөт. 60 жаштан ашкан кишилер тобунда ан сайын көп көрүлөт.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу каармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Тээр оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээри азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тээри май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тээри бетиндеги суунун курумжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча мүнөттөн кийин тартышып калгандай, кургак ташкандай сезим болот. Тээри азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тээри тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын кулпулап тээринин кургактыкка шайкеш үсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 мүнөт ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кыроос мал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин ним абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу каармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тээр оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуудумун. Сарамат да болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 9-айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналдары боюнча 7-айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 20-жылкы жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз-зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Моңголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Ши Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында автордуу макала жарыялады.
1: Ли Чанг АКШ Жүнгө соода мамлекет комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө тилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жы жолку жыйналышына катышты. Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун ого бетер жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйлү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үчтүрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде эл укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортак таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секиндеп айланганы. Эң баалуу руху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортак өнүгүүнү көздөгөн Шанхай рухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин ортак мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, ортак жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Ши Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүүнү алдын корумга коюуда бекем туруп, ортак гүлдөнүү келечегин ачсак. Жалпылай нарык жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасанды акыл жөндөм, санарип экономикасы, жашыл чарба, жашыл кен түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү түртмөктөсөк. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогору сапатта ортак куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму өзгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук үкүсүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үчтүрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аалам мекиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекеттеринин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак, жүнгө ар кайсы жак менен ортак, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шаар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму төрт коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. Үчүнчү, адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралжылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу, жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап аргайс тараптар менен чогуу жер шары маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ансайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат. Ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. 4.

0: сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда бекем туруп, район иштерин ортак кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда бекем туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, ортак капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жөнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үлгүлүү кызматташтыкты кулаш жайдыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уланды кемелдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна ортак катышуусун тосуп алат. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымырканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш ортак тулкусун курууну түртмөктөгү ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуң Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуң Лукашенко, Индия зунтуң Моди, Иран зунтуң Пезишкиян, Казакстан зунтуң Токаев, Пакистан зунтуң Шахбаз, Орусия зунтуң Путин, Тажикстан зунтуң Рахмон, Өзбекстан зунтуң Мырзаёев, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирилген өнүгүү жетишкендиктерин толук турактандырып, Шанхай кызматташтык уюму район коопсуздугу гүлдөнүүсүн зарыл кепилет менен камдап, жер шаары туруктуулугу жана экономика өнүгүү уул таштарынын бирине айланды деп карашты. Ар кайсы жак жүнгөнүн куруучу мүчө мамлекет катары уюм өнүгүүсүн түртмөктөгү көрсөткөн зарыл салымдарын алкууга алып, 2025 жылдык Тенжин башчылар жыйналышындагы стратегиялуу долбоорду дилгир жүзөлөштүрүп, Шанхай рухун уландуу даңазалап, механизм курулушун жакшыртып, саясий жакта өз ара ишенүүнү күчөтүп, соода, каржы салуу, илим техника, энергия, акча мамиле, өндүрүү, кандоо чынжыры, байланышты шытырлаштыруу сыяктуу салалардагы кызматташтыкты тереңдетип, эл ырайын жалгоон арттырып, жаңы типтеги коопсуздук капшабына кол кармашып тең тайлашып, түбөлүк тыныч, ортак өнүгүү жаңы барагын уландуу жазууга макул болушту. Башаламандашып чиелешкен эл аралык кырдаалга карата Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер ынтымакташып көмөктөшүп, уюмдун таасир күчүн жогорулатып, ого бетер калыс, ылайыктуу жер шаарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынычтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө ого бетер зор ролун көрсөтүүсү керек. Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин Бишкек үндөсүнө кол коюп ары жарыялап, Шанхай кызматташтык уюму баш мыйзамы келишимине, коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу универсал борбору низамына, баңгизатка тыюу салуу борбору низамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджетин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп ылдашуусун чогуу демилгелеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шаары жөнгө салуусун ишке ашыруу аттуу темада зарыл сөз сүйлөдү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолку жыйын бирке мамлекеттер уюмунун ролун көрсөтүп, көп уюлду дүйнө курууга үйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаары жөнгө салуусун ысылаат кылып, кемелдендирүүдөгү доор көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, зорогердик, бир жактылуулук, корукчулук агымга каршы жүрүүдө. Бирок көп сандагы мамлекеттер үстөмдүк саясийни мойундабайт, кагылышып каршылашууну үмүт кылбайт, бекинип артта калууну каалабайт. Ал эми өзүн өнөктүрүү жана эл аралык кызматташуу аркылуу дүйнө сахнасында тең барабар өзүнө таан орунга ээ болууну күтөт. Жакынкы жылдардан бери жер шары түштүк мамлекеттери озуп зоройуп, эл аралык күч салыштырмасынын тереңдей тескелүүсүн түртмөктөдү. Дүйнөнүн көп уюлду чоң кырдаалы артына кайтпайт. Дүйнө кандай көп уюлдашууга муктаж? Ар кайсы мамлекеттер көп уюлдашууга кантип катышат жана түртмөктөйт? Эл аралык коом ортак таанымды уютуп, иш жүзүндүк жана тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн туура тандоону чыгаруусу тийиш. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун дилгир демилгелейт. Ээлик укук, тең барабар болуу, өз ара урматтоо түпкү принцип. Тең салмактуу, тартиптүү болуу, закон аркылуу башкарууга

0: кетеді. Байыркы жібек жолу миң жылға уланып, достық қарым қатту арымы езелтен тоқтап қалбады. 70 жыл алдында Джунго менен Египет расми дипломатик байланыш орнотып, Джунхуа ел республикасының араб жана Африка мамлекеттері менен болған достық қызматташу дарбазасы ачылды. 70 жылдық бороон чапқында Джунго Египет байланышы ел аранын өзгермелі сынақтарын башынан өткеріп, баштан бойғы бағыттан тайбай, қасиетін өзгертпей, қаймылдатқыш күшін төмендетпей, Джунго араб мамлекеттері, Джунго Африка коллектив қызматташтығының үлгісі жана өнігіп жатқан мамлекеттердің досторчо чогу болып, ынтымақташып шайкешесінің типик үлгісін айланды. Джунго менен Египет баштан бойго бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган жакын агайын, кызматташып, ортак жеңишке жеткен ишенчиликтүү өнөктөш, достошуп, өзара үрдүк алган жеңиштүү типик үлгү, тең барабар болуп, өзара ишенген чынчыл достор. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Джунго Египет эки мамлекет өнүгүп жалчуунун алалтуу мезгилинде турууда. Джунгонун 15-5 жылды баштоосу жакшы болуп, джунгочо замандаштыруу жаңы ырдаанын күрөшүп жаратууда. Египеттин жаңы республика курулушу дүркүрөп өнүгүп, 2030 эң сөзүнө карай кеңири арым таштоодо. Джунго Египет менен чогу жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышты тереңдетип, Джунго Египет тагдырлаш орто толку курулушун жылыштатып, замандаштырууну колгармашып, ишке ашырууну каалайт. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Джунго Египет эки тарап өзара ишенишүүнү илгердетип, бири биринин өзөктүү кызыкчылыгы жана олуттуу көңүл бурууларын уланды колдошуп, ар сыла ар катмардагы алмаштыруу кызматташууларын тыгыздаштырып, Джунго Египет достугунун күчөлөө таягын урпактан урпакка улансак, өзара пайда жеткирип, ортоо жеңишке жетип, улармашып, өнүгүү үлгүлөрүнөн болуп, өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруп, кызматташуу көмүскө күчүн дилгир казып, нактылуу кызматташтык теребелин кеңиртип, Джунго Египет өзара пайдалуу кызматташтык үчүн соолбуз кыймылдаткыч күч кошсок. Ар ким өз кооздугун айгинелеп, маданийлик алмаштыруунун үлгүсү болуп, агартуу, саякат, илим техника, саламаттыкты сактоо, дене тарбия сыяктуулардагы алмаштыруу кызматташуусун тереңдетип, эки мамлекет элинин өз ара билишүү, өз ара жакын өтүү байламтасын чың тартып, Джунго Египет жалпы бетке стратегиялуу өнөктөштүк байланышына өзгүлтүксүз жаңы аракет энергиясын кошуп, адамзат тагдылаш ортотулгусун куруну түртмөктөө үчүн ого бетир көп маданийлик күчүн чогузсак. Ийин тиреп алгылап, калыс адилеттүүлүктү коргогон көчүрмөндөрдөн болуп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, көп тараптуу көмөктөшүүнү күчөтүп, төрт чоң жер шары демилгесин чогу жакшы түзүлөштүрүп, дүйнөнүн тынчтыгы, туруктуулугун дилгир коргоп, эл аранын калыс адилеттүүлүгүн коргосок. Кол кармашып бир максатта болуп, Джунго Араб, Джунго Африка кызматташтыгынын жетектөөчүсү болуп, Джунго Египеттин бышып жетилген кызматташтык үлгү көрсөтүү таасирин кеңиртип, Египеттин араб дүйнөсү менен байланышкан, Африка чоң курактыгына таасир көрсөткөн өзгөчө район артыкчылыгын көрсөтүп, Джунго Араб беш чоң кызматташтык түзүлүшүн куруу, Джунго Африка замандашкан 10 чоң өнөктөштүк аракетин кол кармашып жылыштатууну терең түзөлөштүрүп, Джунго Араб, Джунго Африка кызматташтыгынын доор менен тең илгерилеп, байсалдуу узакка жүрүүсүн түртмөктөсөк. Си Цзиньпин мындай билдирди. Джунго Египет менен чогу алгачкы мүдөөнү унутпай, мурдагыларга мурас кылып, кийинкилерге жол ачып, гүлдөнүү жолунда бири бирин колдоп, эпкиндүү алгалап, өз мамлекетибиздин өнүгүүсү жана эки мамлекет байланышынын аң сен кооз келечегин чогуу жаратууну каалайт.
1: Гоуян зуңлиси Ли Чан биринчи күнү түштөн кийин Бээжинде АКШ Джунго соода мамлекеттик комитети иш билгилер кеңешинин өкүлдөр тобундагылар менен жолугушту. Ли Чан мыналарды билдирди. Быйыл 5-нче айда төрага Си Цзиньпин зуңтуң Трамп менен Бээжинде жолугушуп, бир түркүм зарыл ортук таанымдарда тил табышты. Джунго АКШ менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялуу жетектөөсүнө урмат кылып, өз ара нарк жеткирүү кызматташтыгын кеңейтип, Джунго АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышын түртмөктөөнү каалайт. Джунго АКШнын экономика соода кызматташтыгын күчөтүүсү тараптардын ичке муктажы, ошондой эле туура тандоосу. Джунго АКШдан Джунго келген керкандардын ылайыктуу талабын чечүүнү дилгир түртмөктөөнү каалайт. Ошондой эле АКШнын Джунго тараптын көңүл бөлгөн маселелерин чаныгы чечүүсүн үмүт кылат. АКШ Джунго соода мамлекет комитетинин өзүндүк таасир күчүн уланды көрсөтүп, Джунго АКШ байланышынын туруктуу соо сызыл өнүгүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылат. АКШ тараптын ишмерлер мыналарды билдирди. АКШ соода өнөр жай саласындагылар Джунгонун экономика өнүгүү келечегине карата ишеничке толду. Джунгодо уланды терең тамыр тартып, Джунгого каржы салымын кеңейтип, АКШ Джунго байланышында куруш мүнөздүү күч болот. Ву Чжаньлонг жолугушууга катышты.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик энергия айдырасынын билүүсүнчө, быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин фотовот генераторлор бирчама тез арта турпатын сактап, 7-нче айдын соңуна чейин бүт мамлекет боюнча фотовот электр таратуу генератор суюмдулугу 1,286,000,000 киловаттка жетип, алгач эле көмүр электрден артып, бүт мамлекеттин электр таратуучу жалпы генераторунун 31,5% ээлеп, мамлекетибиз электр энергия генераторунун биринчи чоң электр кайнарына айланган. 1-айдан 7-нче айга чейин бүт мамлекеттин фотовот электр таратуу мөлчөрү 802,400,000,000 киловатт саатка жетип, окшош мезгилдикден 15,5% артып, бүт коомдун электр иштетүү мөлчөрүндө ээлигин салмагы 13% жеткен. Тактап айтканда, бүт мамлекеттин иштеткен ар 8 киловатт саат электр ичинде 1 киловатт сааттан ашууну фотовот электринен келген.

0: мамлекетибиз жер шарындагы эң толук атаандашы күчү эң зор фотоволь чарбачылыгын калыпташтырып алгач кадамда 15-5 жыл мезгилинде фотоволь чарбасына байланыштуу каржы салуу көлөмүнүн 2 триллион юандан артуусу мөлчөрлөндү.
1: Бул 2 күндө бүт мамлекеттеги орто баштоош мектеп бала бакчалар арт артынан окуу баштап жер жерлердеги ар кайсы мектептер ирим изилдөө коопсуздук билимдерин жалпылаштыруу узун сапарды кайра жүрүү сыяктуу көп түрдүү форматтагы сабак баштоодогу биринчи сабак менен жаңы окуу мезгилин баштады. Күзгү окуу мезгили башталып, бир катар агартуу жаңы чаралары жүзөлөшүп жолго коюлду. Мамлекеттин көп жериндеги орто баштоош мектептер ачык ашкере класска берүү саясатын уландуу тереңдетип, компьютерде каалаганча берүү, коом көзөмөлдөп күбө болуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу окуучулар менен окутуучулар байыргын тегиз бөлүштүрдү. Ушул окуу мезгилинен баштап орто баштоош мектептердин илим сабаканалары иштөө барышында үйрөнүү окутуу түшүнүгүн жалпылаштырып, жаш өспүрүмдөрдүн илим сапасын жалпылай жогорулатат. Быйыл тайфун бороону, жер көчкү сыяктуу апаттардын таасиринде бир бөлүк мектептердин жатак, окутуу жабдуулары зыянга учурады. Азыр Гуанши, Хэнчжоу, Шизан, Рыказы сыяктуу апатка кабылган райондогу окуучулар жаңы окуу мезгилин маалында баштады.
0: Шизан Жилон ооданы жер көчкү апатынын кооптун аралтып куткаруусуна 7 күн болду. Бүгүн түштөн мурда саат 9:55 Шизан автоном району Рыказы шаардык коом коопсуздук идарасы, Жилон чек арасы бөлүмчө идарасы көз жумгандарга аза билдирүү кыймылын өткөрүп, жер көчкү апатынын куткаруу нак майданы сыяктууларда тең кадамда өткөрүлдү. Бүгүн ар кайсы кооптун аралтып куткаруу, апаттан куткаруу кызматтары уландуу жылышты атылды. Жилон чек арасындагы апатка учурган өзөктүү райондо куткаруучулар күчтөндүрүлгөн ыңгайдагы радар аркылуу текшерүү жабдуусу сыяктуу жабдууларды колдонуп издеп бири бирден текшерүүнү кулаш жайдырды. Куткаруу жолду чукул шыдырлаштыруу кызматынан чек арасы чөлкөмүн көрүүгө болот. Учурда биринчи түркүмдөгү казуу механикалары суу кечип чек арасындагы издеп куткаруу өзөктүү районуна жетип барды. Бүгүн мамлекеттик коопсуз өндүрүш боюнча чукул абалга тентелешип куткаруу кошуну кесиптик жабдууларды алып Жилон чек арасындагы тосулган көлдү биригип көзөмөлдөп өлчөө группасын уюмдап көзөмөлдө өлчөө алтын эскертүү кызматын жакшы иштеди. Учурда ар кайсы коопсуз жайгаштыруу түйүндөрүндө заттык буюмдар менен камдоо жетерлүү. Доктурлар шаар одан шаарча 3 даражалуу туруу түйүндө туруп күнүмдүк кыдырып мүнөздөнү жакшы иштеди. Бүгүн мамлекетибиздин Непалга каратылган 2 түркүмдөгү куткаруу заттык буюмдары Шенжендан ташылды. Бүгүн кечте Катмандууга жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын Гоуян маалымат ишканасы бүгүн өткөргөн маалымат жарыялоо жыйналышынан билүүсүнчө 23-чү кезектүү Жунго Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы көргөзмөсү 9 айдын 17 күнөн 21 күнө чейин Гуанши Наннингде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөгө келечек тербел жана ирим техниканы жаңылык жаратуу кирканаларынын жетилүүсүнө жөндөм уйгаруу району алгач жолу орундаштырылган.
0: Жакында Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак биригип кулактандыруу басып таратып 9-айда жалпы эл мамлекет коргоону тарбиясы айык кыймылын чордонду уюштуруп кулач жайдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышык талган улуу узун сапар рухун өрүш алдырып тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын эмечиктеп жочулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймылын кунт кой буюмдап кулач жайдырып калың кадр жочулукту мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп мамлекет коргоону милдетин аткарууга ансайын жакшы тарбиялап жетектеп мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтүктеги жалпы нартуу көрсөтүү 2026 жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция борбордук телестанциясы универсал каналында көрсөтүлөт. Көрсөтүү кызыл армиянын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү эмечиктеп, узун сапар жолубуз негизги темасын эмечиктеп, Жунго Коммунисттик партиясы кызыл армияны жетектеп узун сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезимде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көңтөрүштүк алгы муундардын изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмерлери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпин жалпылай нартуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орток кеңешип, орток талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүнө айлануусун уланды түртмөктөйт. Жунго жак көп түрдүү Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды ортого койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорпайдык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү атсалышууга туш келип турган учурда Жунгонун көп тараптуу кызматташууну түртмөктөөсү өтө зарыл. Төрөга Си Цзиньпин район жана жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин ортого койду. Мен жер шаарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу атсалышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жүнгө тарап орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси доордун муктажына сай келет, келечеги керен. Төрөгө Си Цзиньпиндин саясат жактоосу уландуу тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шилдирлаштыруусу Камбожа үчүн айтканда жаңы өнүгүү мөртү. Жүнгө тараптын төрт чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун колгармашы ортогун

0: айқын әрекет көрсөткүчүмүнөн камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы илгери сигнал таратып, төрага Ши Цзиньпин ортоойгон жер шарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болууда бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргонун бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, ортак таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
1: Жөнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ар Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда жөнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги, Кыргызстан мамлекеттик ташөөсү биригип өткөргөн Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө жерилиш чыгармаларын окуп баарлануу чогулушу, жөнгө башкаруусун окуп түшүнүү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тил каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекет иштер катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди.

0: урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандары, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-нчу айдын 2-нчи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 21-нчи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Түрмөгүбүздө жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардыга сыздар.
0: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
1: Быйыл алдыңкы жети айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
0: Жээлин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
1: 2026-жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
0: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү кравын жашаан базарга салды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Ши Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин урсаламалы күчүн зоройтуу, элдин ортоктук таламын камсыздоодогу зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып, зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып, жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергия казуу, каттоо, курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан Кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800,000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаал, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иштеп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгай жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн көп суюктук иштетилүүчү. Мындай арга кабат кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яашин көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачып өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Хуу мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жаранкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендик 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы ИИРЛТУ сыйлыгынын 2-нчи даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яашин нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэнгниен мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү казуу үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзмөлдөп башкаруу комитети жер эле шыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып, карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020-жылдагы 700 миллион юандан 2025-жылга келгенде 5 миллиард 40 миллион юанга жогорулап, жетеседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалык караханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул караханалар 2020 жылдагы 53-төн учурдагы 165-ке көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242-ге кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги караханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шектиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-тан 160 км чейинки чөлү жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элем техниканы илгерилетүү сыйлыгы биринчи даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түрү өлкө жолу 21-чи линия түрү Алтай үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кум бороон чабуулун жеңип жолун бекемдөө чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин

0: Ýerlerini öndürüş durmuş sapatınca raýondan madaniýet saýahat kötörümdül gurbatynja alyp betgeý ösdürýär. Jilinden Şinjaňyň nişandy jardan beri kadra, Burçun adandyk partkomdan turukdy mücüsü, Orun basar hakimi Jan Yoyu mynda dedi. Göç raýon sapatyny ösdürü, maýdan saray darajasyny ösdürü arkaly taryhy madaniýet tamyryny tereňde gazyp, Burçundan özgüçe madaniýet saýahat sym kartasyny jarykdabyz.
1: Жақында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча аш кабак бышып башкарып парвайыштоонун алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып парвайыштоо сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөрү койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы Суусаткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги аш кабак өстүрүү базасында жашылча аш кабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Аш кабактын кабыгы катуу, мөмөсү ичак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200'ден ашуун койду жашылча аш кабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн аш кабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик аш кабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер аш кабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул аш кабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо короо койлорду жашылча аш кабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%'дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа эле болот. Жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Чэншеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып, топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вэйху шаарчасындагы бир жердеги жашылча аш кабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында аш кабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вэйху шаарчасы жашылча аш кабак өстүрүүчү түтүн Вукхвей мындай деди. 100'ден ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо аш кабакты жайуу, аш кабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жайууга он канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жашыл үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
0: Кулжа аудандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесип келесин иштиктүү куруп, камдоону турукташтыруу, элге нарып жеткирүүгө күч жумшап, айылдык иштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ооданы камдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору жеткирип келген ар кайсы түрдөгү айыл чарба кошумча түшүмдөрүн тапшырып алды. Камдоо соода кооперативи нече 100 миллион юан салып тордо жаңы жашаган түшүмдөрдү сатып алуу, септеп жеткирүүчү акыл жөндөмдүү башкаруу система болуп, айыл чарба түшүмдөрүнүн бүт барышын санарып тектирүү, тээгин сүрүштүрүп башкарууну ишке ашырды. Иле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин жооптуусу Ли Пампан мындай деди. Биз Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа аудандык камдоо соода кооперативи Нунфу Шеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өстүрүүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа ооданындагы өстүрүүчү түтүн, Фан Ньен

0: Ye, mұндай деді. Биз ар жылы қар түшкі сәбіз бейсейден нече мин тонна өстіріз. Жарымдан ашуының барын нуфу. Сен үшін қампыты сақту септеп кеткіру бор-бору қамдайды. Жыл башынан башта бұйрытмаға қол қойшып, біз тек өстіругі ғана жоғыптығыз. Очурда кулжа ооданда камдоо соода кооперативи эч ага өстүрүү иш кошуу кампада сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бери толуклашкан бүтчөлө тижарат үлгүсүн куруп ичине сандуу маалыматты статистикалоо иш кошуу бөлүштүрүү тандоо септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчүү санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа аудандык каамдоо соода кооперативи Нунфу Чиэншин кампада сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиаң мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион йондон ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион йондон ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкү бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 8-nji aýdyň 30-njy gününden 31-nji gününe çeýin Awtonom raýonyň 2026-njy ýyldyk azyk-tülük goýupsuzlygyny üýtdeýän aptalygy negizgi maýdan gymyly Korlaş şäherinde ötkerildi. Büt Şinjaňdan jer jelleri bir aýlyk jeleliş, azyk-tülük goýupsuzlygy boýunça ilim jalplaşdyruu jana elge oňtoýluu teýleelerde gulaşşaýdyrat. Emi bul jönündeki kabardygasyzlar.
0: Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмин эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корлаш шаары тургундары жашыл чамөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудун мындай деди. Соода сарай Танда базарына барып азык-түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда, ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык-түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык-түлүк коопсуздугу боюнча бүтчөлөрдү көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык-түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу ортак тааным үндөөсү, тордоку аштама азык-түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык-түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык-түлүк тижарат негизги тулуксун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып 4075 азык-түлүк тижарат негизги тулуксу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип азык-түлүк коопсуздугу опорталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык-түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Байылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык-түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак, мектеп, коомдук конуш, соода сарай, таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып сен буйрусаң мен текшерем, экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымдуулаштырып кулаш жайдырып азык-түлүк коопсуздугун бүт жерлерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Абдынам райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык-түлүк шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изчилдештирип, өкмөт баш болуу, карахана өзүн тыя билүү, коомдон катышуудай ортак жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-nji aýdan 31-nji günü Jungo gerektöөчүлөр коому жетектеген Jungo gerektöөчүлөр журналы баш болуп өткөргөн Соо үй-бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2026 мамлекеттик сапары туңгуч аялдама кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми кабардан угуңуздар. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошуу окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш жайдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дарыштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дарыштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илими иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Ин Ся мындай деди. Дары сандыгын кантип илими ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, алдарды Чонгчинг, Ханчжоу, Нанжинг сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шижачуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчинг мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхэ 1-чи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары жийин

0: азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай Мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергиликтүү үтпарыштуу мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу крабтын эт сапаты нык, ичке жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 000 килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлыгы артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 000 моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7 айдын 1 күнүнөн 8 айдын 31 күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19200 кезеги ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3,400,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7 айдын 7 күнү расмий башталып, 8 айдын 31 күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200 000дан ашуун сыноо берген окуучу 1800 ашуун мектепке кабылданды.
1: 2026 жылдык жуңго маданият саякат атактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миңүйү, кызыл таш, капсулан дарыясы, экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоок баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштөндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштөндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынурсакен, Акылай Мукаш.

бакылоочу Бегимат Ахмат, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетиң абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

Урмат тугармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактыруккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулугун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөшөр ауданынын Ляоюань шаарчасы Ирык башы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нин кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союш коюу жаңы насли жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

кырдакта ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Көнүү шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынын бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Көнөр Шаар ооданынын Ляуян шаар часы Ырык Беш кыштагындагы Кашкар жинда кийим кечек чектөө шериктигинин өндүрүш цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айылык кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айылык кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сүйөнүп, Ырык Беш кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айылык кыштак кесип курбатын жандандырып, кербанын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калыкты байытуудан турган үч жактан орток пайдалуунун ишке ашырды. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги Ырык Беш кыштагынан орно чогалган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу фактордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенди ойлоп, туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан кирхана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети саяс закон комитетинин Ырык Беш кыштагында туруштуу кызмат отряди баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн анактап иретке салуу кызматын жалпы бетке кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жинда кийим кечек чектүү шериктиги ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряди тилгирлик менен алдага өтүп, жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдуу

Техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калыктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата кыштактагы жалпыга нарыптуу балдар бакчасын телегелештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушку орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулаш жайдырып, айылдык кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Абдунум райондук партия комитети саясий закон комитетинин Ыйрык Беши кыштагында туруштуу биринчи шуучуусу Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жында кийим кечек чектөө шериктигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ыйрык Беши кыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, буш турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки карымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын буш турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип челесин уландуу узартып, нарык чыңжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыпка ээ кылабыз.

Ырдапты ормандар жогоруда айылык кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар туруп топу каптап айланада калыктагы аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Жаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди. Ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаң Шужи бул ишти айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаң Шужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Жаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Жаңнин мындай тааныштырды. Бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыкты. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто каражол кыштагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып куруу кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет

жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Чаңниңдагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин ашырып байытууга коюп, чек ара боозундагы калкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара Жүл айылынын изилтен Улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу атпай келсе ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы коюу. Чаңниң мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Чаңниң бул үчүн Жаңсу Күн Шандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 миллион юан чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн Улак тартуу байге майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта Улак тартуу байге желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдуу өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңниң эскерип мындай деди: курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча, тоногуш жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат пайуу кесибине айланды. Дайымдуу улашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороон учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңниң 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын баардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мамлекеттин жабдуулуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү саясаты, ошондой эле Шинжаңдын союз коюунун ченемин кеңейтип, түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда автоном районубуз атайын корооду багылап турган союз коюунун жаңы наслинин Чинчин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин корооду багыла турган союз коюун наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чира ооданына жайгашкан Шинжаң, Чинкын, Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектөө шериктиги Чинчин союз коюунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, шериктиктин баш директору Ваң Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Чинчин союз коюунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди: Чинчин союз коюунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202% жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон коозулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгында багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөөдө кыскалыктарды толуктады. 2011-жылдан баштап автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кирканалар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип, Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоют менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулач жайдырып, жергиликтүү союз коюу наслинин шай кешүүсү жеткиликсиз болуу, көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюун энелик түп, Австралия ак коюун аталык түп кылып ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарыптүү малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Чинчин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Куйгуо мындай деди: Бул насыл Шинжаң, ошондой эле батыш түндүк районуна кеңиртилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюунун көбөйүү ченеми төмөнүрөөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнө сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдуулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас Удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Сиюань сүт кесип бүтөрү курулушунун ак майданында машиналар көрүлдөп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027-жылы жаз майрамынан мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, жеңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Синжаң Сиюань сүт кесиби чектүү шериктиги 2026 жылы 1-нчу айда курулуп, Манас Удандагы түйүндү соодагер чакырып, каржы электирген өзгөчө дыйканчылык, малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып жетилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Синжаңдын төөстү байлык базарын терең ашты. Бул жолу орночо калган жылына 2000 тонна төөстү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юан каржы салынды. Быйыл 6-нчу айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөстү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматик оромолоп салуу сыяктуу бүтчүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телеге элештирилип курулат. Азыр Багыраш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун думандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарында ырлар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандык айыл чарба айыл кыштак идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүүсүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 38 түрдүү суу түшүмү болуп, жылдык түшүмү 5000 тоннадан ашуунга жетет.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу Алтын Турак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар телегөр үчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-нчы айдын 1-чи күнү сейшемби. Дыйкандар каналдар боюнча 7-нчы айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-жылкы жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
1: Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйналышына катышты. Арыз зарыл сөз сүйлөдү.
0: Ши Цзиньпин айрым-айрым Орусия зунтуңу, Өзбекстан зунтуңу, Монголия зунтуңу менен жолугушту.
1: Ши Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышты жана Кыргызстандагы мамлекетчилер сапарын жеңиштүү аяктады.
0: Ши Цзиньпин Египеттин маалымат аралжыларында автордуу макала жарыялады.
1: Ли Чанг АКШ Жүнгө соода мамлекет комитети ишбилгилер кеңешинин өкүлдөр тобу менен жолугушту.
0: Көптөгөн мамлекет ишмерлери төрага Ши Цзиньпиндин Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа беришти.
1: Телекөрүүчүлөр, бүгүнкү жаңылыктарыбыз 40 мүнөт. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр. Жергиликтүү убакыт 9-нчы айдын 1-чи күнү түштөн мурда мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылар кеңешинин 26-нчы жолку жыйналышына катышты. Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет жетекчилери менен чогуу сүрөткө түштү. Артынан башчылар кеңеши жыйналышына катышты. Ары Шанхай кызматташтык уюмунун Ого бетер жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашырууну түртмөктөйлү аттуу зарыл сөзүн сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Быйыл Шанхай кызматташтык уюму курулгандыгынын 25 жылдыгы. 25 жыл алдында суук мамиле согушунун терең сабагы, үчтүрдүү күчтүн иш жүзүндө үпкүсү, ар кайсы мамлекет элинин тынычтык жана өнүгүүгө болгон кызуу күчтүү үмүтүнө беттенгенде эл укук, коопсуздук, өнүгүү кызыкчылыгын коргоо район мамлекеттеринин жалпылай ортоктук таарымына айланган. Шанхай кызматташтык уюму ушул себептүү кырдаал муктажына шай бардыкка келген, ары күчтүү жашоо күчүн күндөн күнгө көрсөтүүдө. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму өзгөчө тарыхый барышты басып өттү. Эң олуттуу өнүгүү жетишкендиги дүйнө боюнча жери эң кеңири, жан саны эң көп, өнүгүү мүмкүнчүлүгү эң чоң жаңыча район кызматташтык уюмуна секинде байланганы. Эң баалуу руху байлыгы өз ара шенген, өз ара пайда жеткирген, тең барабар, кеңешкен, көп түрдүү маданиликти урматтаган, ортогу өнүгүүнү көздөгөн Шанхай рухун жаратуучул ортого коюу жана баштан бойго моюн сунганы. Эң зарыл кызматташтык тажрыйбасы ынтымак түзбөгөн, каршылашпаган, үчүнчү жакка каратылбаган туура чогуу өмүр сүрүү жолун таап, район мамлекеттеринин орток мекен жайды кол кармашып куруусун түртмөктөгөнү болду. 25 жылдан кийинки бүгүнкү күндө дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү басым илгерилип, сүйлөшүү менен тиркешүү, орток жеңишке жетүү менен натыйжасыз таймашуу, көп тараптуулук менен сыңар жактуулуктун чечкин таймашы, согуш туманы алыс кетпеди. Адамзаттын келечек тагдырына байланыштуу төрт кошкондо турганда Шанхай кызматташтык уюму тарыхый жоопкерчиликти батыл аркалап, тарых багытын белсемдүү жетектеши керек. Ши Цзиньпин төмөндөгүдөй төрт жактоону ортого койду. Биринчи, өнүгүүнү алдыңкы орунга коюуда бекем туруп, ортоок гүлдөнүү келечегин ачсак. Жалпылай нарык жеткирген, сыйымчыл экономиканы жер шаарлаштырууну демилгелеп, соода, каржы салуу, байланышты шыдырлаштыруу, энергия, байлык сыяктуу жөрөлгөлүү салалар кызматташтыгын бекемдеп, жасанды акыл жөндөм, санарип экономикасы, жашыл чарба, жашыл кен түшүмдөрү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн салалар кызматташуусун кеңиртип, район кызматташтыгынын терең нактылуу болушун, сапатын жогорулатып, даражасын көтөрүүнү

түртмөк десек. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмун бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруу, жер шаары өнүгүү демилгесин иш жүзүндө көрсөтүүдөгү алдыңкы район деп карайт. Шанхай кызматташтык уюму санарбий экономика талкуусу, айыл чарба көргөзмөсү сыяктуу кыймылдарды уландыруу жакшы өткөрүп, Шанхай кызматташтык уюму мамлекеттерине бет алып, эл аралык жасанды акыл жөнөм колдонуу кызматташтык борборун куруп, тенжинде жүнгө Шанхай кызматташтык уюму чек ара ООЗ экономика кызматташтык борборун куруп, келечек 3 жылда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер менен бирге 150 техника кызматташтык түрүн жолго коет. Экинчи, коопсуздукту зарыл билүүдө бекем туруп, жалпы беткей коопсуз чөйрө жарассак. Жөрөлгөлүү жана жөрөлгөгө жатпаган коопсуздук күчүнө тең талашууну биргелки жоспорлоп, үйүштүрдүү күч, мамлекет алкыган уюмдуу кылмыштарга, баңгизат алакчылыгы жана телеграф алдамчылыгына соку уруп, маалымат, био, аалам мекиндик коопсуздугу кызматташтыгын күчөтүп, сырткы күчтөрдүн ар кайсы мамлекеттердин ички иштерине кийлигишүү, саясий коопсуздугуна зыян салуу, район туруктуулугун бузуусунан катаң сактансак. Жүнгө ар кайсы жак менен орток, универсал, кызматташкан, сызыл уланган коопсуздук карашын иш жүзүндө көрсөтүп, Шанхай кызматташтык уюмун жер шаар коопсуздук демилгесин иш жүзүндө көрсөткөн зарыл өрүш кылып чыгууну каалайт. Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму 4 коопсуздук борборун эртерээк ишке кириштирип, мүчө мамлекеттердин коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу жөндөмүн жогорулатуусун колдойт. 3. Адамды негиз кылууда бекем туруп, урпактан урпакка уланган достук түпкү негизди бекемдесек. Ар кайсы мамлекеттердин тарых, маданият, коомдук түзүм, өнүгүү баскычындагы өзгөчөлүгүн биргелки жоспорлоп ойлошуп, закон чыгаруу аппараты, саясий партия, мектеп, акыл кампасы, кирхана, маалымат аралжылары сыяктуу кызматташтык торун куруп, эл арасындагы карым каттоону илгери сүрүп, мүчө мамлекеттердин ынак коңшу жакын достугуна жашоо күчүн кошсок. Жүнгө тарап ар кайсы тараптар менен чогуу жер шаар маданилик демилгесин түзөлөштүрүп, Шанхай кызматташтык уюму ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык комитети сыяктуу элдик досторчу аппараттардын ан сайын чоң ролун көрсөтүүсүн колдоону каалайт. Жүнгө тарап Жүнгө Шанхай кызматташтык уюму негиз агартуу кызматташуу борборун курат, ары Коңзы Шөйяны, Лубан устаканасы сыяктуу түрлөр аркылуу алмаштыруу, өз ара өрнөк алуу, эл ырайын жалгоо көпүрөсүн уландуу курууну каалайт. 4. Сүйлөшүү кеңешүүдө бекем туруп, тең барабар тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирсек. Чоң кичик мамлекеттер бирдей тең барабар болууда бекем туруп, район иштерин орток кеңешип, чогуу талкуулоо, ортоктукту чогултуу, айырманы жоюуда бекем туруп, кайчылык жана ажырымдарды сүйлөшүп кеңешүү аркылуу ылайыктуу бир жактуулук кылып, орток капшаптарга көп тараптуу шайкешип тең талашсак. Жүнгө тарап Шанхай кызматташтык уюмунун жер шаарын жөнгө салуу демилгесин иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үргүлүү кызматташтыкты кулаш жайдыруусун колдойт. Шанхай кызматташтык уюмунун жүгүртүлүү механизмин уландуу кемелдендирип, чара белгилөө жана аткаруу өнүмүн жогорулатат. Максат жолу бир ан сайын көптөгөн мамлекеттердин өнөктөштөрдөн болуп, район жана жер шаар жөнгө салуусуна орток катышуусун тосуп алат. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө ар кайсы жак менен чогуу Шанхай руху туусун уландуу бийик көтөрүп, Шанхай кызматташтык уюмунун келечек 10 жылдык өнүгүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, ан сайын жогору сапатта өнүгүүнү чымыртканып ишке ашырып, адамзат тагдырлаш орток тулкусун курууну түртмөктөгү ан сайын чоң салымдарды кошууну каалайт. Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрага мамлекети Кыргызстан зунтуңу Жапаров жыйналышты башкарды. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет Белоруссия зунтуңу Лукашенко, Индия зунтуңу Моди, Иран зунтуңу Пезишкиян, Казакстан зунтуңу Токаев, Пакистан зунтуңу Шахбаз, Орусия зунтуңу Путин, Тажикстан зунтуңу Рахмон, Өзбекистан зунтуңу Мырзаёев, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун баш катчысы Эрмекбаев катарлуулар катышты. Жыйналышка катышкан мүчө мамлекеттин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюму курулган 25 жылдан бери колго келтирген

0: салуу системасын курууну түртмөктөп, өз району жана дүйнөнүн тынчтык, туруктуулук гүлдөнүүсүндө ого бетер зор ролун көрсөтүүсү керек. Мүчө мамлекеттердин жетекчилери Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер башчылары кеңешинин Бишкек үндөсүнө кол коюп, ары жарыялап, Шанхай кызматташтык уюму баш мыйзамы келишимине, коопсуздук үкүсү жана капшаптарга тең талашуу универсал борбору мыйзамына, баңгизатка тыюу салуу борбору мыйзамына түзөтүү киргизүү жана толуктоону тастыктап, коопсуздук, экономика, адамгерчилик кызматташуусу жана уюм курулушун күчөтүү сыяктуу 28 парча табылга бюджеттин кабылдады. Жыйналыш Пакистандын 2026 жылдан 2027 жылга чейинки Шанхай кызматташтык уюмунун кезекчи төрагалык милдетин аркалоосун бекитти. Цайчи, Ваңи катарлуулар жогоруда айтылган кыймылдарга катышты.
1: Жергиликтүү убакыт 9 айдын 1-чи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Бишкекте Шанхай кызматташтык уюму кошулган жыйын арасына катышты. Ары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көбүлдашуусун чогуу демилгелеп, анын сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуусун ишке ашыруу аттуу темада зарыл сөз сүйлөдү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Бул жолку жыйын бирикке мамлекеттер уюмунун ролун көрсөтүп, көп уюлдуу дүйнө курууга үйрүлүп, Шанхай кызматташтык уюмунун жер шары жөнгө салуусун ысылаат кылып, кемелдендирүүдөгү доор көтөрүмдүүлүгүн айгинеледи. Учурда дүйнөдө 100 жылдык өзгөрүү кырдаалы бачымдап, зорогердик, бир жактылуулук, корукчулук агымга каршы жүрүүдө. Бирок көп сандагы мамлекеттер үстөмдүк саясийни моюндабайт, кагылышып каршылашууну үмүт кылбайт, бекинип артта калууну каалабайт. Ал эми өзүн өнүктүрүү жана эл аралык кызматташуу аркылуу дүйнө сахнасында тең барабар өзүнө таан орунга ээ болууну күтөт. Жакынкы жылдардан бери жер шары түштүк мамлекеттери озуп зоройуп, эл аралык күч салыштырмасынын тереңдей тескелүүсүн түртмөктөдү. Дүйнөнүн көп уюлдуу чоң кырдаалы артына кайтпайт. Дүйнө кандай көп уюлдашууга муктаж, ар кайсы мамлекеттер көп уюлдашууга кантип катышат жана түртмөктөйт. Эл аралык коом ортук таанымды уютуп, иш жүзүндүк жана тарыхтын текшерүүсүнөн өткөн туура тандоону чыгаруусу тийиш. Ши Цзиньпин мындай бышыктады: Жүнгө жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун илгер демилгелейт. Ээлик укук, тең барабар болуу, өз ара урматтоо түпкү принцип. Тең салмактуу, тартиптүү болуу, закон аркылуу башкарууга моюнсунуу талашсыз талап. Көп тараптуулук, сүйлөшүп кеңешүү алгылыктуу жол. Өз ара нарп жеткирип орток жеңишке жетүү, жалпылай нарп жеткирип сыйымчыл болуу өнүгүү багыты. Ар кайсы мамлекеттер мейли чоң кичик, күчтүү алсыз, кембагал бай болсун, баардыгынын укугу тең барабар, мөрттө тең барабар, эрежеде тең барабар болууда бекем турсак. Жер шары түштүк мамлекеттери көп уюлдуу түзүлүштүн зарыл курамдык бөлүгү, ары көп уюлдашууну жылыштатуудагы алгылыктуу күч. Эл аралык иштердеги өкүлдүк мүнөзүн жана сөз сүйлөө укугун жогорулатсак, адамзаттын ортоктук наркын даңазалап, кош өлчөм, бөлүнүп алуу, кийлигишүү, өктөмдүк, токой эрежесинен баш тартып, эл аралык байланышты закон аркылуу башкарууну жылыштатсак, чоң мамлекеттер өзгөчө баш болуп эрежени сактап, закон аркылуу башкарууга маани берип, жер шары мүнөздүү кыйын маселелерге кызматташып тең тайлашсак, дүйнөдөгү иштерди ар кайсы мамлекеттер кеңешип бүтүрүү, эл аралык эрежени ар кайсы мамлекеттер орток түзүп бекитүүдө бекем турсак, БМУнун бедели жана жашоо күчү кайра күчөтүүгө муктаж. Түрдүү жер шары жана райондун көп тараптуу механизми ого бетер шайкештүү, жогору өнүмдүү болууга муктаж. Өнүгүү кеңеш темасына үйрүлүп, ачып жиберүү кызматташтыгында бекем туруп, санарып жана акыл жөндөм жаракасын бүтөп, техника көңтөрүшү жана өнүгүү табылгандардын ар кайсы мамлекет элине нарып жеткирүүсүнө өбөлгө түзүү керек. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: Шанхай кызматташтык уюму 25 жылдык өнүгүү аркылуу чоң мамлекеттер ортосундагы, коңшу мамлекеттер ортосундагы, чоң кичик мамлекеттер ортосундагы байланыштын үлгүсүн жеңиштүү тургузуп, жер шарындагы жарымга жуук жан сан жана төрттөн бирлүш экономика тулкум мөлчөрүнүн өнүгүү бирикмек үчүн жеңиштүү уютту. Ан сайын ынтымакташкан, ан сайын жашоо күчүнө ээ Шанхай кызматташтык уюму дүйнөнүн көп уюлдашуусун жылыштатууга бүткүлдө ан сайын чоң күч кошо алат. Ар кайсы жактар тарых чоң кырдаалын игерип, доор жоопкерчилигин аркалап, адамды негиз кылууну таканчыктап, аракет жетекчи багытында бекем туруп, тең барабар тартиптүү дүйнөнүн көп уюлдашуусун чогуу демилгелеп, ан сайын калыс ылайыктуу жер шары жөнгө салуусун ишке ашырууну түртмөктөп, адамзат тагдырлаш ортоктугун курууну колгармашып түртмөктөөсү керек. Ши Цзиньпин Шанхай кызматташтык уюм ролун ан сайын жакшы көрсөтүү жөнүндө 3 сунушун ортого койду. 1-чи, Шанхай кызматташтык уюм күчү аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын гүлдөнүп ортоктук өркөндөөсүн түртмөктөсөк. Артыкчылыктарды уланды көрсөтүп, мүмкүнчүлүктөрдү казып, бир алкак бир жолу жогору сапатта чогуу куруу аркылуу Азия Европа чоң кургактыгынын көп артуу уюлун жалгап, өз ара жөндөм

0: Кеңестік партиясы борбордук комитет үгүт бөлүмү сыяктуу 12 тармак биригип кулактандыруу басып тартып, 9-чу айда жалпы эл мамлекет коргоону тарбиясы айык ыйымынын чордондо уюштуруп кулач айдырууну талап кылды. Кулактандырууда мындай бышыкталган: улуу узун сапар рухун өрүш алдырып, тилдештик менен күчтүү мамлекет коргоонусун чогуу тургузуу негизги темасын мээрчиктеп, жолчулук мүнөздүү мамлекет коргоону тарбия кыймынын кунт кой буюмдап кулач айдырып, калын кадр жолчулукту мамлекет коргоону түшүнүгүн күчөтүп, мамлекет коргоону милдетин аткарууга сайын жакшы тарбиялап жетектеп, мамлекет коргоонусуна көңүл бөлгөн, мамлекет коргоонусун кызуу сүйгөн, мамлекет коргоонусун гүлдөндүргөн, мамлекет коргоонусун коргогон коюу коомдук маанайды күч сала жаратуу керек.
1: Борбордук комитет үгүт бөлүм агартуу министрлиги борбордук радио теле баш станциясы биригип баш болуп өткөргөн чоңтүктөгү жалпыга нартуу көрсөтүү 2026 жылдык окуу башталгандагы биринчи сабак бүгүн кеч саат 8:00 баш станция борбордук теле станциясы универсал каналында көрсөтүлөт. Көрсөтүү Кызыл Армиянын Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүүнү эмээрчиктеп, Узун Сапар жолубуз негизги темасын эмээрчиктеп, Жөнгө Комиссия партиясы Кызыл Армияны жетектеп, Узун Сапарда түйшүктүү жүргөн аңгемесин терең сезимде баяндаган. Улуу сапар рухун тереңдей чечмелеп, калың жаш өспүрүмдөрдү көңтөрүштүк алгын муундар изин бойлой уландуу алгалап, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүгө тарбиялап жетектеди. Көп мамлекет ишмелери төрага Си Цзиньпиндин бүгүн Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзүнө дилгир баа берип, жер шарын жөнгө салууну кемелдендирүүнү зарыл жетектөө менен кандады деп карашты.
0: Төрага Си Цзиньпиндин сөзүндө Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгүүсүнө карата орто койгон жактоосу азыркы кырдаалда өтө күчтүү чыныгы маңызга ээ. Төрага Си Цзиньпин жалпылай нарыктуу сыйымчыл экономиканы жер шарлаштырууну демилгелеп, сүйлөшүп кеңешип, калыс тартиптүү жөнгө салууну кемелдендирип, район иштерин орток кеңешип, орток талкуулоодо бекем турууну жактады. Бул Шанхай кызматташтык уюмунун көп тараптуу кызматташуунун типик үлгүсүнө айлануусун уландуу түртмөктөйт. Жүнгө Жак көптүрдүү Шанхай кызматташтык уюмун өнүктүрүп илгери сүргөн конкрет иш чараларды ортого койду. Соодага каржы салуу жаңы гүлдөнгөн салалар кызматташтыгын камтыйт. Жер шаарында жогорпайлык саясий термелүү көрүлүп, экономиканын өнүгүүсү атсалышууга туш келип турган учурда Жүнгөнүн көп тараптуу кызматташууну түртмөктөсү өтө зарыл. Төрага Си Цзиньпин район жана жер шаарын жөнгө салууну кемелдендирүү керектигин ортого койду. Мен жер шаарын жөнгө салуу демилгеси учурдагы опурталдуу атсалышууларды чечүүнүн өнүмдүү жолу, калыс адилеттүүлүктү коргоого пайдалуу, ар кайсы тараптардын талабына көңүл бурган эл аралык тартип болду деп карайм. Жөнгө тарап орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси доордун муктажына сай келет, келе чеги керен. Төрага Си Цзиньпиндин саясат жактоосу уландуу тереңдетилет. Шанхай кызматташтык уюму чоң үй бүлөсүндөгү 27 мамлекетти өзара байланышты шыдырлаштыруусу Камбожа үчүн айтканда жаңы өнүгүм өртү. Жөнгө тараптын 4 чоң жер шаар демилгеси Шанхай кызматташтык уюмунун колгармашып орток илгерилеп, орток гүлдөнүүнүн ишке ашыруусуна пайдалуу.
1: Эл арадагы ишмелдер мындай билдиришти: Жөнгө көп тараптуу кызматташууну дилгир демилгелеп, окшобогон мамлекеттер сүйлөшүүнү күчөтүп, орток таанымдуу уюштууну түртмөктөп, аныксыздыкка толгон дүйнө үчүн ого бетер дилгир сигналдарды кое берди.
0: 2013 жылдан бери төрага Си Цзиньпин ар жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчылар кеңешинин жыйынына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп келет. Төрага Си Цзиньпин баштан аяк Шанхай кызматташтык уюмунун өнүгү келечегине назар буруп, адамзаттын орток кызыкчылыгына көз салып келет. Бул Шанхай рухундагы орток өнүгүнү көздөө менен жогору даражада төпкелип, жер шаары түштүк мамлекеттер өнүгүүсүнө жаңы кезмет жаратат. 25 жылдан бери Шанхай кызматташтык уюму кызматташтык саласын сызыл кеңертти. Жөнгө орто койгон 4 чоң жер шаар демилгеси менен Шанхай кызматташтык уюмунун нарык түшүнүгү, өнүгүү багыты жогору даражада бирдей. Көп тараптуулук кызматташтыгын айкын аракет көрсөткүчү менен камдады. Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышы дилгир сигнал таратып, төрага Си Цзиньпин орто койгон жер шаарын жөнгө салуу демилгесин уланды түртмөктөп түзөлөштүрөт. Бул демилге ачып жиберүү сыйымчыл болууда бекем туруп, чыныгы көп тараптуулукту иш жүзүндө көрсөтүп, БММнун бедели жана ордун коргоону бышыктады. Бул ажырымдарды азайтып, орток таарымды издеп, сүйлөшүү менен кызматташтык чоң эшигин ачуубузга пайдалуу.
1: Жөнгө мамлекет төрагасы Си Цзиньпин 2026 жылдык Шанхай кызматташтык уюму башчылар жыйналышына катышуу, ары Кыргызстанда мамлекет иштери сапарында болуу учурунда Жөнгө борбордук радио теле баш станциясы менен Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктиги, Кыргызстан мамлекеттик ташөөсү биригип өткөргөн Си Цзиньпин мамлекет башкаруу жөнүндө жер эле чыгармаларын окуп баарлануу чогулушу, Жөнгө башкаруусун окуп түшүнүү өзгөчө берүүсү борбордук теле баш станциясынын CGTN орус тил каналы жана Кыргызстан мамлекеттик теле радио шериктигинде тең кадамда көрсөтүлдү. Баарлашуу жолугушуусунда Кыргызстан мамлекет иштер катчысы Койчиев катарлуу сыйлуу коноктор мыналарды билдирди. Си Цзиньпин жаңы доор жөнгөчө социализм идея системасы доор менен тең илгерлеген, ары токтоосуз молугуп өнүгүп, азыркы доор жөнгөнүн узакы бейпилдиги жана уландуу алгылоосуна түпкү моюнсунуу принцибин камдаган. Кыргызстан тарап Жумха улуту улуу гүлдөнүү барышынын дагы Кыргызстандын гүлдөнүүсү жана өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошуусун үмүт кылат.
0: Эми эл аралык учурдагы жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова бүгүн кабарчылар жыйналышында мыналарды билдирди. Жапония жана АКШ сыяктуу мамлекеттердин жакында өткөрүүнү пландаган бирикме аскерий маанилерине карата Орусия тышкы иштер министрлиги Жапониянын Орусияда туруштуу баш элчиканасына келгишин ортого койду. Захарова мындай деди: Орусия жак Жапония жакка Орусия чыгыш бөлүк чек арасынын жакын айланасында сөйкөнү мүнөздүү аскер иштер кыймылын алып баруусун мүлдө кабылдоого болбойт деп айкын кулактандырды.
1: Иран куралдуу бөлүгү 8-айдын 31-чи күнү мындай деди: АКШ армиясы Арида район мамлекеттеринин территориясынан пайдаланып Иранга чапкынчылык жасап жатат. Иран буга мүлдө жол бербейт. Коңшу мамлекеттердин эгемендүүлүгүнө урмат кылуу алдыңкы шартында чапкынчылыкка ан сайын күчтүү жооп кайтарат. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Ирандын АКШ армия базасына сокуу ургуу жоругу сөзсүз жоопко ээ болот деди. АКШ мамлекет коргоонун министрлиги ошол күнү АКШ аскер өнөрчө керкандар менен келишим түзүп, айгоочу атуу башкарылуучу бомба жана сат аттуу системанын бомбону тосуу өндүрүш жөндөмүн жогорулата турганын айтты.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызстан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-чи күнү, күнгө шаршемби. Дыйкандар календары боюнча 7-айдын 21-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан азыраак жаан жаап, соңунда орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Абанын температурасы 13-20°C, жылуу батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Бүгүнкү берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Түрмөгүбүздө жаңылык жаратуу шыкагы аркылуу мамлекет менчигиндеги карканаларды күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу деген темадагы акпараттык атайын кабардугасыздар.
1: Автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачып, автоном районубуздун закон аркылуу башкарылган тижара соода чөйрөсүн сызылгылдаштырып, базар жашоо үчүн чыйралтуу иш чараларын тааныштырды.
2: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү аба жолу портунун баждан уулак учак майын куюу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты.
1: Желин өлкөсү Алтай аймагынан ишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Шинжаңын ишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди.
2: 2026-жылдык автоном райондун азык түлүк коопсуздугу үгүт апталыгы кыймылы башталды.
1: Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экологиялык багылган мөңгү кравын жашаан базарга салды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мамлекет менчигиндеги карханалар мамлекеттин нур саламалы күчүн зоройтуу, элдин ортоктук таламын камсыздоодоку зарыл күч. Аларды сөзсүз батылдык менен күчтөндүрүп, кылдаштырып зоройтуу тийиш деп көрсөткөн. Шинжаңдагы мамлекет менчигиндеги мүлктүк өзүмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратып, жетектор ролун толук көрсөтүп, кесиптеги алгылыктуу көйгөйлүү түйүн, техника кыйын түйүнүнө үйрөлүп, илимий изилдөөгө атсалып, бир түркүм энергияга зуу, каттоо курулушу саласындагы алгылыктуу техникада ачылыш жасоону ишке ашырып, мамлекеттин оорчундуу стратегиясына тейлөө жүргүзүү, жаңы өнүгүү түзүлүшүн жаратууда иштиктүү рол көрсөттү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жакынкы бир айдан бери Шинжаң Яашин көмүр катмар газына каржы салып ачып өнүктүрүү тобу чектүү жооптулук шериктиги Фукан Кен району көмүр катмар газын алуу биринчи чеби токтоосуз жаңы узууларды колго келтирди. Күндүк казып алуу мөлчөрү эң жогору болгондо 800 000 куб метрден ашып, казгандан бери тарыхтагы жаңы жогору бийикти жаратты. Бул жердин геологиялык шарты татаалы, көмүр катмары кудум катма кат жүрөккө окшойт. Тик ары оңой барчылынат. Кесип ишмерлери жагынан көмүр катмар газын ачып өнүктүрүүдө кыйын иш деп каралган. Морда кесип саласында сууну көлүктүү ыңгайы жалпылай колдонулуп, бир кудукка түмөн көп суюктук иштетилүү.

0: күйүтчү. Мындай арга кабат-кабат чүрүккө окшош назик ары жумшак көмүр катмарына колдонулгандан оңой эле маселе чыгат эле. Артыкча суу, көмүр жаргын тосуп коюп, газ чыга албайт эле. Шинжаң Яшым көмүр катмар газы тобунун баш инженери, ачык өнүктүрүүнү башкаруу бөлүмүнүн башчысы Ван Ху мындай деди. Өзгөчө көмүр катмарына карата учурдагы бышкан басым менен жарылтуу үлгүсүн караманча колдонбодук. Аз суюк көп шагыл иштетип, бир кудуктун түшүмүн берекетин өстүрүүнү ишке ашырдык. Басым аркылуу жарылтуу технологиясынын жакшылануусунда суу иштетүү азайып, көмүр катмарына болгон зыян кичирейип, шагыл жараңкага тирейик болуп, көмүр катмарындагы газ оңой чыгарып алына турган болду. Мындай иштөө назик, жумшак, курулмасы салыштырмалуу кемелдүү көмүр катмарына карата берекети көрүнүктүү болду. Бул жетишкендик 2025-жылдык автоном райондун элим техниканы ИИРЛетүү сыйлыгынын 2-даражалуу сыйлыгына ээ болуп, 149 өндүрүш кудугунда иштетилип колдонулду. Катыштуу технология долбоору Шинжаң ичиндеги энергия карханаларында жайылтылды. Шинжаң Яшин, Нефит табигый газ чектүү жооптулук шериктигинин баш геология устаты Ван Фэньян мындай деди. Үлгү көрсөтүү кудугунан күнүнө чыгарып алынган газ мөлчөрү 20,000 куб метрге жетип, жөрөлгүлүү газ үлгүсүнө салыштырганда түшүм мөлчөрү 36% жогорулады. Техникада ачылыш жасоого сызыл жакшырган элим техникада жаңылык жаратуу түзүлмө механизми трек ролун көрсөттү. Автоном райондук мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети жер эле ишыктандыруу иш чарасын чыгарып, каржы чыгарып карханалардын элим техника өткөлүн атсалыгы тереңдей чөгүп, жетишкендиктерди тез айландыруусун колдоого алды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, автоном районубуз каржы чыгарып колдогон карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынма каржысы 2020-жылдагы 700 миллион йондон 2025-жылга келгенде 5,40 миллиард йонго жогорулап, 7 эседен ашуун арткан. Жогору жаңы техникалуу карханалар жана кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханалар 2020-жылдагы 53-төн учурдагы 165 көбөйүп, ар түрдүү жаңылык жаратуу өрүшү 95-тен учурдагы 242 кеңирген. Мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалардын жаңылык жаратуу аракет энергиясы сызыл кое берилди. Каттоо негизги жабдуу курулуш саласы окшош эле мол табылгага кол жеткирди. Шинжаң каттоого каржы салуу тобу чектүү жооптулук шериктиги баш болуп бүтүргөн сааттык тездиги 140-160 км чейинки чөл, жогору ылдамдыктагы таш жол курулушунун бир жүрүш алгылыктуу техникасы жана курулушта колдонуу түрү автоном райондун элим техниканы ИИРЛетүү сыйлыгы 1-даражалуу сыйлыгына ээ болду. Бул түр өлкө жолу 21-линия түрү Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы чөл таш жол бөлүгүнө сөөнүп кумбороон чабуулун жеңип, жолулун бекемдөө, чөлдөкү жол бетинин байымдуулугу сыяктуу көп түрдүү кесип кыйын маселесин жеңди. Шинжаң каттоону илимий изилдөө орду чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Лиу Жие мындай деди. Эгерде өлкө жолу 21-линиясы Алтай Үрүмчү жогору ылдамдыктагы таш жолун 30 сантиметр калыңдыкта топо толтуралы десек, анда 170 км алыстагы материал майданынан материал алууга туура келет эле. Биз топо чарчысын бекемдеп, шамалда жыйылып калган кумду шагылдуу топонун ордуна иштетүүнү жаңылык жаратып ортого коюп, шамалда жыйылып калган кумду тике толтуруп, жол бети жумушунун 20% өздүк наркын төмөндөттүк. Көп түйүндө гүл ачкан элим техникада жаңылык жаратуу жетишкендиги автоном районубуздун мамлекет менчигиндеги мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети мамлекет менчигиндеги карханалар жаңылык жаратуудан аракет энергиясын алуу, элим техникадан берекет алууга карай тип өзгөрткөн өнүгүү жоспорун түзүп чыкты. Өнүгүү жоспору боюнча 2030-жылга барганда автоном районубуздагы автоном районго караштуу мамлекет менчигиндеги карханалардын изилдеп өнүктүрүү салынмасынын күчтүүлүк даражасы кесип орточо наркынан төмөн болбойт. Адепки техниканы изилдеп өнүктүрүү салынмасынын түзүү салыштырмасы 20% ашуун болот. Тажрыйба кана, карахана, техника борбору, кесипте жаңылык жаратууну изилдөө орду сыяктуу жаңылык жаратуу өрүш курулушу бачым жылыштатып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинин этегине барганда жаңыдан көбөйгөн автоном район даражалардан жогору жаңылык жаратуу өрүшү 15%ден кем болбойт.
1: Станциябыз кабары. 9-айдын 1-күнү автоном райондук саясий кеңеши 13-кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-жолку жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Жыйында баш шужи Ши Цзиньпиндин эл саясий кеңеш кызматын күчөтүү жана жакшылоо жөнүндөгү зарыл идеясы, Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктарынын рухун, жасанды акыл жөндөм жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, мамлекеттик саясий кеңеш 14-кезектүү комитети туруктуу комитетинин 18-нче жолку жыйыны рухун жеткирип үйрөнүбүз жылдаштырып, жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке жылдаштырып, автоном райондук парткомдун орундаштыруу талаптары боюнча илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратууну тереңдей жоролуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, өз жеринин шартына карай иш көрүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнү имерчиктей өкмөт иштерин талкуулап кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынга катышты. Автоном райондун орун басар төрагасы Жолий Фан сунуш менен жыйынга катышты. Ошондой эле жыйын негизги темасын имерчиктей катыштуу абалдардан доклад жасады. Саясий кеңеш туруктуу мүчөлөрүнөн болуп 10 киши

0: жөндөмдү курчутуу камдоосун молуктурсак. Туруктуу мүчөлүшүү дүң мындай сунуш берди. Өзгөчө артыкчылыкты көрүнүктөндүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган колдонуу көрүнүшүн токтоосуз молуктуруп кеңирсек. Туруктуу мүчө Ван Жен мындай сунуш берди. AI аркылуу жабдуу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын өстүрүүсүнө телеңдей күч кубат ыйгарууну бачымдатып, замандашкан кесип системасын курууга демөөр болсок. Туруктуу мүчө Маң Чин Сай мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу Шинжаңдын негизги катмарынын дарылоо, саламаттыкты сактоо иштерине күч кубат ыйгарып, карапайым элдин ээ болуу сезимин токтоосуз өстүрсөк. Туруктуу мүчө Ван Йи Чен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм кошулган агартуу аракетин жылыштатып, сапаттуу агартуу байлык аркылуу негизги катмарга жалпылай нарп жеткирсек. Мүчө Хэ Жен мындай сунуш берди. Жасанды акыл жөндөм аркылуу шаардын коомду башкаруусуна күч кубат ыйгарып, Какыр Тала Нефит шаарын акыл идиректүү шаарга карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөсөк. Туруктуу мүчө Муяссар Токты мындай сунуш берди. AI аркылуу Шинжаңды маданият аркылуу балкытууну түртмөктөп, жоңхуа улуттуу ортоктолку таанымын бекем уютууга өбөлгө болсок. Жыйында автоном райондук саясий кеңештин катыштуу атайын комитеттеринин түйүндүү текшерүү-изилдөө абалы жөнүндөгү баяндамасы тыңшалды. Катыштуу мүчөлөрдүн кадрлар иштери, кадрларды милдеттен бошотуу милдетке коюу иштери түшүндүрмөсү тыңшалды. Чыйым мезгилинде саясий кеңеш туруктуу комитетинин курамындагылар 4 атайын теманы эмерчиктеп, корпаларга бөлүнүп талкуу алып барды. Автоном райондук саясий кеңештин орун басар төрагасы Лео Хойжун чыйынды башкарды. Орун басар төрагаларынан Ян Йон, Абдыркып Төмүрнияз, Эзиз Муса, Пу Сюэмей, Шу Сяньи, Эсенжан Ахмет, Бато, Шыган, Анвар Ибраим, баш катчы Рен Чын жыйынга катышты.
1: Кечээ 9-нчы айдын 1-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы закон аркылуу башкарылган тижарат чөйрөсүн уландуу кылдаштырып, Шинжаңдын базар жашоо күчүн чыйралтуу саясаттан шыбыт берүү жыйынын ачты. Бөт автоном райондук ар кайсы саясий закон органдары закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөсүн курууга жан жактуулуу өбөлгө болуу, нактылуу чараларын тааныштырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жоонун кабарынан угуңуздар. Быйылдан бери автоном райондук адлия назараты маданий закон аткарууну катаан калыпка түшүрүү, закон аркылуу башкарыла турган тижарат соода чөйрөсүн кылдаштырууга үйрүлүп, карханалар чагылдырган белгилемеге кайтчы башка жерде закон аткаруу, пайдалуу мүнөзүндөгү закон аткаруу, башаламан ак алуу, башаламан айбакча салуу, башаламан текшерүү, башаламан печеттөө сыяктуу акимчилик закон аткаруусундагы оронттуу маселелерге карата чордондуу жөнгө салууну кулаш айдырды. Автоном райондук адлия назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Ван Жин тааныштырып мындай деди. Бүт Шинжаң боюнча карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу маселеси жыл ушунан жалпы 1905 тирет деп чыгып, жер жерлердеги закон аткаруу тармактарын айдактап 1746 түзөтүп, карханалар үчүн кайтарып келген экономикалык зыян 97,860,000,000 ашты. Биз закон аткаруу өлчөмү бирдей болбу, окшош тейлөөгө окшобогон айбакча салуу сыяктуу маселелерге үйрүлүп, автоном райондун коом коопсуздук, маданият, саякат сыяктуу 8 түйүндүү саласындагы 2616 түрдүү акимчилик жазалоо кесим өлчөмү укугу негизин карап чыгып, закон аткаруу өлчөмүн бирдикке келтирип, карханаларды закон аткарууга туш келгенде өлчөм бирдей, натыйжасы калыс болууну сезинүү мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Маселе жыйын үчүн түзөтүү жөнгө салууну төртмөктөө менен катар ар даражалуу акимчилик закон аткаруунун негизги толкулары, акимчилик закон аткаруунун көзөмөлдөө аппараттары 213 түрдүү түзүм механизмди тең арымда кемелдендирип жакшыртты. Манда карханаларга чатыштуу арыз талаптарды чагылдыруу жолдорун шадарлаштыруу кызмат механизми, карханаларга чатыштуу акимчилик закон аткаруу жоругу белгилемесин калыпка түшүрүү сыяктууларды өз ичине алат. Карханаларга чатыштуу дейлөөлөргө өкүм чыгаруу сапат берекети, карханалардын тижарат өздүк наркы, базар болжому жана каржы салуу ишеничине тикелей таасир көрсөтөт. Автоном райондук жогору даражалуу эл сот мекемеси парт группасынын мүчөсү, орун басары мекеме башчысы Чен Юаминг кабарчыга, быйылдан бери бүт автоном райондук ар даражалуу сот мекемелери түрүгө айрып чаара жолго коюп сакталып калган, үйүлүп калган дейлөөлөрдү чечкенин. Ошондой эле жогору сапаттуу ойрон болууга өкүм чыгаруу аркылуу зарыл каражаттарды жүгүртүүнү илгери сүргөнүн айтып мындай деди. Карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча узак мезгили бүтпөгөн дейлөөлөрдү атайы тазалоо кыймылын кулаш жайдырып, тартиби калыптуу болуу жана дейлөө сапатына кепилдик кылуу алдыңкы шартында карханаларга элге чатыштуу соода иштери арыздаты боюнча сакталып калган, үйүлүп калган дейлөөдөн 314 тазаладык. Бүт Абдырам район боюнча ойрон болуп узак мезгил бүтпөгөн дейл олордун сандуу

0: Ahmet'in kıymıldığı turpattayı gerip, harı ar biri diyeloğu boyunca cetektep, aydaktap bütürüp, 2023 yılın etegini çeyin oyrun bolu boyunca üyülüp kalgan 339 diyeloğunu tazılap, hazır 29'u kaldı. Bereketi görünüktüğü boldu. Биз жер жерлердеги сот мекемелерин ойрон болуу акысы боюнча атайы кур тургузууга жетектеп, мүлүксүз ойрон болуу карыханалардын ойрон болуу тартибин козготууга айласыз болуудай кыйын маселени чечтик. Ойрон болууну башкаруучулар исимдигин жаңылап башкаруу аргаларына түзөтүш киргизип, башкаруучулардын ойрон болуу иштерин бүтүрүү, кесиптешкен деңгээлин жогорулатты. Ошону менен катар Аптоном районубуздагы коом коопсуздук органдары карахана жана калыктын ажатына үйрүлүп, тоору кошулган коом коопсуздук өкмөт иштери тейлөө өрүшүн бүткүчү менен жаратып, тейлөө ан сайын оңтойлуу, иш бүтүрүү ан сайын жогору берекеттүү, берекети көрүнүктүү болууну түрткү өктөдү. Аптоном районундук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, орун басары назарат башчысы Кыйым Мамытбек мындай деди. Шинжаң коом коопсуздук майда сакчы иштери шыбырсыз чакан программасын торго чыгардык. Бул НОПС иштери каттоо башкаруу сыяктуу 7 чоң түрү, 133 майда түрү, жогору жыштык кесип иштерин камтып, Жөңгү Казакстан коргоос кызматташуу борбору бакчага кирүүнү алдын болжошуу, айылгыштак элдик конолголоруна конууну тизимге алуу сыяктуу иш түрлөрүн жаңыдан көбөйтүп, жалпы 17,920,000 ашуунду бүтүрдүк. Бүт Аптоном район боюнча 908, бир терезеден биргелки бүтүрүү универсал терезесине орундаштырып, Аптоном район, аймак, оодан, айылды толук каттатууну ишке ашырып, бүтүргөн иш 4,500,000 ашты. Шингуаң агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда катаалыкты түзөтүү менен сапатын өстүрүү жагына кош багыттуу күч жумшоосу керек деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. Аптоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы өткөргөн саясаттан шывыт берүү жыйынында закон аркылуу башкарылган тижарат соода чөйрөнү кылдаштыруунун зарыл түйүнү болсо, акимчилик закон аткаруу, адилия иш жүзүндөгү бөгөт түйүн көйгөйлүү түйүндөрдү жоюп, түзүмдүн аныктыгы аркылуу базар алдын болжомун турукташтыруу керек деген айкын сигнал таратылды. Тижарат соода чөйрөнү кылдаштырууда чатыштуу керканалардын акимчилик закон аткаруусун калыпка түшүрүү керек. Керкана чагылдырган ар кайсы түрдөгү акимчилик закон аткарууда урунттуу маселелерди чордондуу жөнгө салып, акимчилик жаза өлчөөнү бирдикке келтирип, маселени түзөө менен түзүмдү жакшыртууну тең арымда жылыштатып, закон аткаруунун башаламан болуусунан өнүмдүү сактанып, керкана тижаратындагы түзүм аныксыздык каражаттарын жоюу керек. Адилия кызматы болсо тижарат негизги толкуларынын закондуу укук талабын камсыздоочу зарыл түргүк. Чатыштуу керкананын жыйылып калган делолорун тазалоо, ойрон болууну соттоп өкүм чыгарууну кемелдендирип, сакталма чыр жатактарды берекеттүү жоюп, тижарат негизги толкуларынан чегинип чыгуу жолун шыдырлаштырып, ар кайсы түрдөгү коомдук өндүрүш каражаттарын чыйралтуу керек. Каталыкты түзөтүп башаламандыкты жөнгө салуу негизинде өкмөт иштери тейлөөсү уландуу деңгээлин өстүрүп даражасын жогорулатуу керек. Тордогу акыл жөндөмдүү өрүш менен тор сыртындагы универсал терезенин бирлешип аракетке келүүсүнө кубат ыйгарып, иш бүтүрүү өздүк наркын бирдемжей кыскартып, керкана калыктын иш бүтүрүү жүгүн жеңилдетип берекетин арттыруу керек. Акимчилик закон аткаруу, адилия камсыздоосу, өкмөт иштери тейлөөсү тең бир багытка күч чыгаруу, реал көйгөйлүү түйүндөрдү чечүүнүн нактылуу иш чарасы. Ошондой эле экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө закон аркылуу башкаруу аракет энергиясын чогултат. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: Быйыл алдыңкы 7 айда Үрүмчү Тянь-Шань учак жайы таможнясы көзөмөлдөп башкарып куйган бажадан оолак учак майы 73,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артты. Эми кабардан угуңуздар. Бажыдан оолак учак майы мамлекет эл аралык аба жол линиясында учуучу аба жолу шериктиктерин аксыз май менен камдоодогу бир түрдүү саясатты көрсөтө турган болуп, эл аралык аба жолу шериктиктеринин ташымал тижараты өздүк наркын көрүнүктүү төмөндөтөт. Ошондой эле Жөңгү Шинжаң эркин соода сынак району түзүмүндө жаңылык жаратуу жетишкендиктеринин бири эсептелет. Бул саясаттын пайдасы уланды кое берилип, көптөгөн эл аралык аба жолу шериктиктерин Шинжаңда жайгаштырууга иликтирди. Франция, Дафей, аба жолу жүк ташымалы шериктик үрүмчү аялдамасынын башчысы Махуаны мындай деди. Учак жайдын бажадан оолак учак майынын туруктуу баасы, камдоого кепилдик кылуу артыкчылыгы жана район оордо артыкчылыгы. Карханабыздын жүргүзүү басымын өнүмдү төмөндөтүп, үрүмчүдөн Парычка чейинки аба жол линиясын туруктуу жогору берекеттүү жүргүзүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Бажыдан оолак учак майы учак жайдагы эл аралык жүргүнчү, жүк ташымалдоо кезекчи учактарынын жалпы санын, кабылдоо жөнөтүү мөлчөрүн уландуу арттырууга

0: баштады. Биринчи айдан жетинчи айга чейин Үрүмчүтиян Шанедаралык учак жай жүргүзгөн, эл аралык жүк ташымал аба жол линиясы 34-кө жетип, импорт-экспорт жүк ташымал мөлчөрү 65 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 23.7% артты. Эл аралык жүргүнчү ташымалдоо аба жол линиясы 30-га жетип, чекарадан кирген чыккан жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 721.400 адам ирээтке жетип, окшош мезгилге салыштырганда 30.3% артты. Өрөмчү Тияншан учак жай таможинасы жүк ташымалды көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 4-түнчү даражалуу жогору даражалуу иш бүтүрүүчүсү Ахмет Адил мындай деди. Бажыдан улак учак майы эсеп дептерин башкаруу үлгүсүн толук колдонуп, учак майын ажатка карай сатып алууну ишке ашырып, камдоонун коопсуз жогору берекеттүү болушуна чыныгы кепилдик кылып, аба жолу шериктиктери, аба жол линиялары, зат жүгүртүү, зарыл каражаттарын тез үйүрлөшүүгө электирдик.
1: Быйыл алдыңкы жети айда бакты чек ара оозунан кирип чыккан кишилер жана ташымал куралдарынын саны бирдей зор даражада артты. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Быйыл биринчи айдан жетинчи айга чейин бакты чек ара оозунан кирип чыккан ташымал куралы 70219 автоуна ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 69.7% артты. Чек арадан кирип чыккандар 159000 адам ирээт болуп, окшош мезгилге салыштырганда 72.1% артты. Бакты чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерип, 12 милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басар башчысы Жао Сяньфу мындай деди. Пунктибиз чоң сандуу маалыматка сүйөнүп, чек ара ооз агым мөлчөрүнүн өзгөрүшүнө алдын өкүм кылып, илимий кыймыл абалда сакчыларды орундаштырып, жогору белес мезгилинде маалында утурумдук текшерүү жолун ачып, жүргүнчүлөрдү текшерүү, товар текшерүү сакчы күчүн жогору каркындан улактатып, өз ара толуктап, бирлешме текшерүүчү орундардын шайкешүүсүн күчөтүп, чек ара оозунда кишилердин шыдыр өтүүсү, товардын шыдыр жүрүүсүн бар күчү менен камсыздадык. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможнадан өтүү үлгүсүн жолго коюу шарапатында товарды чек арадан чыгарууну текшерүү алкагы 12 түрдөн 3 түргө кыскарып, чек арадан киргендеги текшерүү 9 түрдөн 3 түргө кыскарып, таможнадан өткөрүү убакты 3-4 сааттан 10 мүнөт ичине кыскарды. Чек ара оозунун жогору берекеттүү жүргүзүлүүсү чек ара эли өз ара базарынын соодасына түрткү болду. Быйыл алдыңкы жети айда бактуу жуңго Казакстан чек ара эли өз ара базары соода районунун импорт товар наркы 780 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 71.3% артып, 90%дан ашуун чек ара эли өз ара базары импорт кылган автоунаалар ошол күнү районго кирүү, ошол күнү эсеп бууну ишке ашырды. Тарбагатай таможинасы көзөмөлдөп башкаруу бөлүмүнүн 1-чи даражалуу акимчилик закон аткаруу кызматкери Едиянвен мындай деди. Кийинки арымда Тарбагатай таможинасы таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жерде тике таможинадан өткөрүү үлгү ысылааты жетишкендигин сызыл тереңдештирип, акыл жөндөмдүү таможина, акыл жөндөмдүү чек ара оозу курулушун бачымжылыштатып, көзөмөлдөп башкаруу тейлөө деңгээлин үзгүлтүксүз кылдаштырып, чек ара оозунан өткөрүү берекетин бар күчү менен жогору көтөрөбүз.
2: Мээр махабатка толгон Тияншан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери.
0: Учурда Жээлин өлкөсү Алтай аймагына нишандуу жардам берген бир түркүм түйүндү Синжанга нишандуу жардам берүү түрлөрү алгылыктуу илгерилөөнү колго келтирди. Иштетүүгө киришкенден кийин жардам алуучу жердин жогору сапатта өнүгүүсүнө демөөр болот. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданында Жээлин өлкөсү 40 миллион юаны Синжанга нишандуу жардам берүү каржысын салып курган эл аралык айыл чарба кызматташтык алмаштыруу борбору түрү жалпы беткей бүтүп, ишке киришүү алдында турат. Чек араттаган айыл чарба түшүмдөрү соодасы, илимий изилдөө кызматташуусу, ишмерлерди жетиштирүү толук желесин өнүмдүү ачып, Жеменей чек ара оозунун импорт-экспорт, зат жүгүртүү, чогултуу, таратуу жана айыл чарба түшүмдөрүнө төп тереңдей иш кошуу базасын жаратууга өбөлгө болот. Быйыл Жеменей ооданындагы Синжанга нишандуу жардам берүү түрлөрү элге нарып жеткирип бейпил конучтандыруу, ачтыкты запас сактоо, агартуу деңгээлин өстүрүү, даарылоо, саламаттыкты сактоо сыяктуу салаларды түйүндүү каптайт. Жээлиндин Шинжанга нишандуу жардам берүүчү кадры, Жеменей оодандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Лухауюу мындай деди. Жеменейдин иш жүзүмдүүлүгүнө тыгыз бириктирип, калктын ичери суу коопсуздугу, кышкы жылуулук менен камдоону камсыздоо, негизги катмар даарылоо, тейлөө курбатын өстүрүү сыяктуу эл турмушу саласын мээрчиктей, бир түркүм каптоо көлөмү кеңири, нарыпка ээ болуу чөлкөмү чоң, элге нарып жеткирүү курулушун жолго коюуну пландадык. Жээлин өлкөсү менен Синжаң Алтай аймагы кармуз экономика кызматташуусун сызыл арттырды. Боорчун ооданы Ком жик менен каржылык аяктуу Эс Алуу районунда Чаңбайшан Алтай тоосу кармуз денеракетин актылуу машык базасы курулуш аякташуу

0: баскычына кирди. Бул жериндин Шинжаңын Шиандуу жардан берүү жалаң толку салынмасы эң чоң түрү болуп, жалпы 110 миллион юан каржы салынган. Курулуш аянты 10 миң чарчы метрге жакындайт. Кесиптик кар муз машыгы, жарыш камсыздоосу, жатак, жыйын иштери ден аракет. Физикалык таарылоону бир толкулаштырган Буурчун аудандык маданият жана саякат универсал закон аткаруучу чоң отрядтын орун басары отряд башчысы Жо Янжаң мындай деди. Жик билен кар майданы байлыгына сүйөнүп кесиптиктен аракетчилери, машыктандыруучулар, жаштар, өспүрүмдөр, кар жылгаяктуу куярмандарынын актуулуу машак куруусун кулаш жайдырабыз. Ошону менен бирге кар муз жарышын камсыздоо жана жыйын иштери талкуу кыймылдарын үстүнө алабыз. Буурчун ауданы Лаумаатоо тарыхый маданият көчөр районунун даражасын өстүрүү боюнча өзгөртүлгөнүн Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрү дагы туруктуу арымда жылыштады. Кызыл эстелик сарайын өзгөртүп кеңиртип куруу, тарыхый көчөнү ремонт кылуу, шаар курулуштарын телегейлештирүү боюнча даражасын өстүрүү, Биңхи чөйрөсүн түзүү, маданият саякат белгилерин жакшыртуу сыяктууларды түйүндү жолго коюп, көчөр районундагы калык, соодагерлердин өндүрүш турмуш сапатын жана райондун маданият саякат көтөрүмдүүлүк курбатын жалпы беткей өстүрөт. Жээлиндин Шинжаңын ишандуу жардам берүү кадры Буурчун аудандык парткомдун туруктуу мүчөсү, орун басар акими Жаң Яоюу мындай деди. Көчөр район сапатын өстүрүү, майдан сарай даражасын өстүрүү аркылуу тарыхый маданият тамырын тереңдей казып, Буурчундун өзгөчө маданият саякат сым картасын жарыктабыз.
1: Жакында автоном районубуздун көптөгөн жерлериндеги жашылча ашкабак бышып башкарып барба иштөөнүн алгылыктуу мезгилине кирип, айдоо арасындагы жапайы чөбүн отоо, жерди кунарлаштырып барба иштөө сыяктуу айдоону башкарууну кулаш жайдырууга ажат болот. Өстүрүүчү түтүндөр койду жардамдашууга сунуш кылып, айдоо арасында жапайы чөптөрдү отоп жер семирткич берип, айдоонун өздүк наркын төмөндөтүп берекетин ашырып, дыйкан малчылардын кош багытта ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашырды. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Манас ооданы суу саткан айылы Минмай экологиялык кыштагынын бир жердеги ашкабак өстүрүү базасында жашылча ашкабак бышуу алгылыктуу мезгилине кирди. Ашкабактын кабыгы катуу, мөмөсү эчак калыпташты. Малчы Нурболот Токтунун үйүндө 200'ден ашуун койду жашылча ашкабак айдоосунда багып келет. Бир канча күндөн бери айдоо арасындагы жалбырак жапайы чөп жана көптөгөн ашкабак сабагын койлор такыр жеп болот. Бышкан чемичкелик ашкабак айдоодо сакталып калды. Нурболот Токту кабарчыга мындай деди. Эгер ашкабак айдоосу жок болсо, короодо кой багып 4-5 миң юан көбүрөөк чыгаш алайбыз. Бул ашкабак айдоо жери биздин 4-5 миң юандык тоют материал каржыбызды үнөмдөп калды. Короо-короо койлорду жашылча ашкабак айдоосуна киргизип, жем жегизүү, аксыз чөп отоо жумушчусун сунуш кылган менен барабар. Алар айдоо арасындагы 90%'дан ашуун жапайы чөп жана ичке жумшак чырмоок сабактарды жеп сиңирип, көп бөлүк тазалоо милдетин бүтүрүп, аз мөлчөрдөгү жоон катуу чөптөр ашып калды. Дыйкандар тек жөнөкөй адам күчү аркылуу тазаласа эле болот. Жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Чэншеншиң койдун кыгы табыгый жер семирткич болуп, жеринде айдоого кайтып топурактын курулмасын жакшылап, топурактын күрдүүлүгүн ашыра турганын айтып мындай деди. Бул койлордун кыгы айдоого калып, биздин жерди ансайын күрдүү кылып, биз келер жылы эгин өстүрсөк абдан жакшы болот. Окшош эле Көк Дала шаары Вэйху шаарчасындагы бир жердеги жашылча ашкабак өстүрүү базасында бул жерде койлор айдоонун ичинде жапайы чөбүн отоо жана жер семирткич берүү менен карбалас болду. Койлордун жардамында ашкабактар даандуу өсүп эле калбай, машина менен тергенден дагы оңтойлуу болду. Вэйху шаарчасы жашылча ашкабак өстүрүүчү түтүн Вукхвей мындай деди. 100'ден ашуун койду айдап биздин жердеги майсаны тепсетти. Майсаны тебелөөнүн пайдасы болсо ашкабакты жаюу, ашкабак өстүрүүгө жана оңтойлуу машина менен үзүп терүү үчүн бир күндө эле тебелеп болот. Аны кайра жаюуга 10 канча күн кетет, анан жыйып алынат. Тааныштырууга караганда кой тебелеп болгондон кийин айдоо арасындагы таракай башаламан чырмоок сабактар жатып калат. Машина менен жыйнаганда айыл чарба машинасынын тетиктерине оролуп калбайт. Машиналашкан жабдуунун жогору берекетте жумуш иштөөсүн оңтойлуу. Бул түрдөгү кой аркылуу дыйканчылыкка өбөлгө болуудай жаш үлгү адам күчү өздүк наркын зор темпте үнөмдөп эле калбай, дагы жерди кунарлаштырып айдоонун экология чөйрөсүн жакшыртат экен.
0: Кулжа аудандык камдоо соода кооперативи айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү сатуу бүт кесипчелесин иштиктүү куруп, камдоону турукташтыруу, элген арып жеткирүүгө күч жумшап, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Таң саарда эле Жиңяо айнек жасоо чектүү шериктигинин ашканасындагы кызматкерлер Кулжа ауданы камдоо соода кооперативи

0: Уфу, сенсің. Қамбаты сақтау септеп жеткіру борбору жеткіріп келген арғайсы түрде көайыл чарба қошымша түшімдерін тапшырып алды. Қамдо сода кооперативі нече 100 миллион юан салып торды жаңы жашаң түшімдерді сатып алу. Септеп жеткіруші ақыл жөндемді башқару сестіма болып, айыл чарба түшімдерінің бүйт барышын санарып тештіру, тегін сүріштіру башқарыны үшкі ашырды. Иле Джиньяо Айнекса со чектүү шериктигинин жооптусу Ли Пэнпэн мындай деди. Биз Нуфу Сенишин кампаты сактоо септеп жеткирүү борбору менен кызматташкандан кийин биз ошол күнү эле эптен буйрутма беребиз. Эртеси таң саардалар бизге жеткирип берет. Жашылчылар жаңы убакыт күчтүү үнөмдөп калды. Баасы дагы анык. Кулжа Удандык Камды Соода Кооперативи Нуфу Сеншин камбата сактоо септеп жеткирүү борбору курулгандан бери иште өстүрүү көмөктөштүк кооперативи өздөрүчү чоң түтүн менен бирлешип аракетке келип, сыртта орган, орун, мектеп, карахана, ашкана жана соода сарай таанда базар менен чиркештирип, буйрутмалуу өстүрүүнү жолго коюп, айыл чарба түшүмдөрүн сатуу жолун шыдырлаштырды. Кулжа Удандык өздөрүчү түтүн Фан Ненжие мындай деди. Биз ар жылы кар түшкү сабиз бейсейден нече миң тонна өстүрөбүз. Жарымдан ашуунун баарын Нуфу Сеншин кампаты сактоо септеп жеткирүү борбору камдайт. Жыл башынан баштап буйрутмага кол коюшуп, биз тек өстүрүүгө гана жооптубуз. Учурда Кулжа Удандык Камдоо Соода Кооперативи эч ак өстүрүү иш кошуу кампада сактоо септеп жеткирүү сатуу топтошкон бир толуклашкан бүт жөө тижарат үлгүсүн куруп ичине сандуу маалыматты статистикалоо иш кошуу бөлүштүрүү таандоо септеп жеткирүү тижараты сыяктуу атайын түр группасын телегейлешкен сапаттуу текшерип өлчүү санарыпты жүргүзүү сыяктуу тейлөөнү орундаштырып айыл чарба түшүмдөрүн айдоодон тамак үстөлүнө чейинки бүтүн кесипчилеринин жабык айланымын калыпташтырды. Кулжа Удандык Камдоо Соода Кооперативи Нуфу Сеншин камбаты сактоо септеп жеткирүү борборунун баш директору Хуньян Лиан мындай деди. Учурда биздин жылдык сатуу түшүм наркыбыз 15 миллион юандан ашууга жетти. Тордоку кыйырынан сатуубуз 12 миллион юандан ашты. Ар жылы жергиликтеги дыйкандардын кар түшкү бейсей сыяктуу айыл чарба түшүмдөрүнүн 1300 тоннадан ашуунду сатууга өбөлгө болобуз.
1: 8-нче айдын 30-нчу күнүнөн 31-нчи күнүнө чейин автоном райондун 2026-нчы жылдык азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы негизги майдан кыймылы Корла шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери бир айлык желелиш, азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштыруу жана элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш шайдырат. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар.
0: Кыймыл нак майданында кызыктуу айланма табак, азык түлүк коопсуздук билимдери боюнча суроого жооп берүү, өткөлдүн өтүү сыяктуу өзара таасирлешме алкактар көпчүлүктү эмне эркин угуп түшүнүү, азык түлүк коопсуздугу боюнча сыгатма билимдерди үйрөнүп алуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Көптөгөн Корла шаары тургундары жашылча мөмө, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн алып, сен буйрусаң мен текшерем атындагы элге оңтойлуу текшерип өлчөр районуна келип, дыйканчылык таарлары калдыгын тез текшерүүнү күтүп турду. Нак майданга келип тез текшерте албаган шаар тургундары дагы тордок чакан программа аркылуу буйрутуп текшертүүгө жөнөтүп, ачыкка чыгаруу натыйжасын сураштырса болот. Корла шаарынын тургуну Юхаудун мындай деди. Соода сарай таанда базарына барып азык түлүк материалын сатып алып, андан кабатыр болгон абалда ошол шыбыр сөз чакан программасы аркылуу текшергенден кийин бул түркүмдөгү азык түлүк материалынын толумдуу же толумдуу эместигин ашкере жарыялайт. Менимче абдан жакшы экен. Кыймыл нак майданында дагы бүткүл районубуздун азык түлүк коопсуздугу боюнча бүт жерде көзөмөлдөп башкаруу кызмат берекети чогуу көрсөтүлүп, Байынгулун областынын мектеп азык түлүк коопсуздугун чогуу жөнгө салуу орток таанын үндөөсү, тордоку ачтама азык түлүк коопсуздугу боюнча белгилемеге ылайык тижарат кылуу бүтүмү тең арымда жарыяланды. Ара азык түлүк коопсуздугу боюнча ыктыярчылар тейлөө отряды курулду. Акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына таянып Байынгулун областына караштуу райондогу бир канча миң азык түлүк тижарат негизги тулкусун кыймылдуу турпатта көзөмөлдөп башкарууну каптатууну ишке ашырып 4075 азык түлүк тижарат негизги тулкусу интернет кошулган AI акылды директүү көзөмөлдөп башкаруу системасына кирип азык түлүк коопсуздугу опурталы боюнча башкарып тизгиндөөнү күчөтүү аркылуу азык түлүк коопсуздугун жөнгө салуу берекети жогору көтөрүлдү. Быйылкы үгүт апталыгы кезинде бүт Шинжаңдын жер жерлери азык түлүк коопсуздугу боюнча илим жалпылаштырууну айыл кыштак мектеп коомдук конуш соода сарай таанда базар көчөлөргө киргизүүдөн турган бешке киргизүү кыймылын куйругулаш кулаш жайдырып сен буйрусаң мен текшерем экөөбүз тең текшеребиз атындагы элге оңтойлуу тейлөөнү дайымды улаштырып кулаш жайдырып азык түлүк коопсуздугун бүт жерде көзөмөлдөп башкарууну күчөтөт. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы азык түлүктү шайкештирүү башкармасынын орун басары башчысы Таңмыңмыңы мындай деди. Төрттө эң катаң болуу талабын тереңдей изчилдештирип өкмөт баш болуу карахана өзүн тыя билүү коомдон катышуудай орток жөнгө салуу түзүлүшүн курабыз.
1: 8-nji aýdan 31-nji güni Jungo gerektöwçüler gowumy jetekdegen Jungo gerektöwçüler jurnaly baş bolup ötkörgen Soo üýbülö dary sandyk elim jalpylaşdyruu jalpylyk jyrgalçylyk hereketi 2026 mamlekettik sapary tunguch aýaldama gymyly Ürümçide başdaldy. Emi kabardan ugunuzdar. Азыр жайдан күзгө алмашып ага кошо окуу баштоо мезгили болгондуктан үйдөгү ден соолуктун алдын алып коргоо алгылыктуу мезгилге кирди. Кесиптик ден соолук билимдерин жалпылаштыруу лекторлор тобу үй бүлөдө дайыма дайындоочу дарыларды илимий сактоо, дарыларды ылайыктуу септөө, үйдө дарыны коопсуз иштетүү, убакыт өткөн дарыларды калыптоо бир жаңсыл кылуу сыяктуу асыгатмалуу билимдерди имерчиктей илим жалпылаштыруу лекциясын кулаш айдырды. Ошондой эле илим жалпылаштыруу суроо жообу, сыйлык тартуу жыргалчылыгы, ден соолук чакан оюндары сыяктуу чөйгүү ыңгайындагы өз ара түрткү болуу алкактарын орундаштырып, кесиптик дары иштетүү билимдерин кызыктуу туюнууга жоорулуштуруп, калктын үй бүлөдө дары иштетүү коопсуздугуна болгон маани берүү даражасы жана дарыны илимий иштетүү деңгээлин жогорулатты. Үрүмчү шаарынын тургуну Ли Иң Сиа мындай деди. Дары сандыгын кантип илимий ирээттөө, дарыны кантип сактоону ушул жолу илим жалпылаштыруу лекциясын уккандан кийин заматта түшүнүп алдым. Дагы көптөгөн үй бүлөдө дары дайындоо билимдерин үйрөнүп алдым. Соо үй бүлө дары сандык илим жалпылаштыруу жалпылык жыргалчылык аракети 2025 жылы бүт мамлекетте башталып, ал дарды Чонгчин, Ханчжоу, Нанжин сыяктуу көптөгөн шаарлардан орун алып, көп түрдүүлөшкөн тор сыртындагы илим жалпылаштыруу формалары аркылуу үйдө дарын илими иштетүү түшүнүгүн кеңири үгүттөгөн. Шыжажуан Йилин дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин Шинжаңда түшүм жайылтуу директору Жан Хонгчин мындай деди. Демейде көптөгөн үй бүлөлөр убакыт өткөн дарыларды дагы маалында тазалабайт. Дагы кээ бир кишилер башы ооруп, эти ысыса, дарыларды өздөрү каалагандай шайкештирип иштетет. Мындай арга үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугуна карата абдан зор көмүскө кырсыктарды алып келет. Ушул жолку кыймыл дарыны илими иштетүү билимдерин ан сайын көп жөнөкөй үй бүлөлөргө кирүү мүмкүндүгүнө ээ кылуусун күтөбүз.
0: Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдөгү экология бакмачылыгындагы Гуанхы 1-нчи номер мөңгү крабы жашаң базарга салынды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Алтай шаары Жинюэн суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү жооптулук шериктигинин бакмачылык базасында кызматкерлери краб капазын орнотуп, тоор жыйып, краб кармоо, айрып, себетке салууну тартиптүү орундаштырып, ар бир жашыл кабыктуу ак курсак жашоо күчүнө толгон мөңгү суу крабтарын байма-бай суудан алып чыгып, даамдуу, сапаттуу болуп жетилүүсү кишилерди кубандырат. Шериктиктин жооптуусу Лю Ян кабарчыга мындай деди. Быйыл краптын болжомдук түшүм мөлчөрү 30 тонна айланасында, түшүм наркы божомол менен 2 миллион юань. Азыр туруктуу сатуу жолу бар. Сапаттуу өсүп жетилген чөйрө менен илимий бакмачылык боюнча кароосунда Алтай мөңгү суу крабы жакшы сапатты жаратты. Жөрөлгөлүү дарыя краб бакмачылыгына салыштырганда жергилик бүт барышты мөңгү суусу менен табигый таракай багуу үлгүсүн колдонуп, суу району таза, булганбаган, суу температурасы ылайыктуу. Мөңгү суу краптын эт сапаты нык, ичке, жумшак, жаңы даам жетиштирип, базардагы таанымалдуулугу жана атаандашуу күчү сызыл жогорулады. Кунандык сатып алуучу соодагер Шоу Жиян мындай деди. Биз бул жакта 30-40 000 килограммга чейин жыйнап алууга дайындык көрүп жатабыз. Бул жактын суу сапаты бир кыйла жакшы. Крабы даамдуу, таттуу, баары ушул сапатты моюндайт. Жакынкы жылдардан бери Алтай шаары сапаттуу экология байлык артыкчылыгын такан чыктап, өзгөчө суу түшүмдөрү бакмачылык кесибин уландуу жакшы иштеп, учурда бүт. Шаардын бакмачылык суу району аянты 88 000 моо болду. Мында краб багуу аянты 31 500 моо болуп, быйыл 70 тоннадан ашуун краб чабага коюу берилип, жылдык түшүм мөлчөрү 200 тоннага жетери күтүлүүдө.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. 2026 жылдык жайкы каникул ташмалы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейинки аралыкта Түштүк аба жол шериктиги Шинжаң базарында жалпы аткарган кезекчи учак 19200 кезек ирээттен ашып, ташмалдаган жүргүнчү 3 400 000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 11% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты.
0: Шинжаң 2026 жылдык адаттагы жогору окуу жайларга окуучу кабылдоо кызматы 7-нчи айдын 7-нчи күнү расмий башталып, 8-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин жеңиштүү акырлашып, 56 күндө бүт автоном район боюнча 200 000 ашуун сыноо берген окуучу 1800 ашуун мектепке кабылданды.
1: 2026 жылдык жүнгө маданият саякат атактуу шаарлары велосипед минүү сапары көңүл ачуу чогулушу Шинжаң бай аялдамасы жана экинчи кезектүү кызыл велосипед жарышы 9 айдын 25 күнүнөн 27 күнүнө чейин бай отанында өткөрүлөт. Жарышта 67 километрлик кесиптик тездик сынашуу жарыш жолу жайгаштырылган болуп, кызыл миңүйү, кызыл таш, капсулан дарыясы, экологиялык суу жээгин тизмектеген. Ошону менен катар 16 километрлик жалпы эл кубанычтуу минүү туюну линиясы орундаштырылып, катышуу босогосу төмөндөтүлүп, ортоо баарлануу сахнасын ачып жиберип, эр аял кары жаштын баарысын катышуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалыматтуу сиздер. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, себелеп жаан жаап, орто мөлчөрдөгү жаанга өзгөрөт. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, батыштөндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 7-21 Цельсий градуска чейин жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу, температура 12-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бордалада өткөн жаан жаап артынан булуттанат. Температура 13-20 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 15-25 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда өткөн жаан жаайт. Температура 13-23 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыганзада өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санжыда өткөн жаан жаайт. Температура 15-22 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда күн булуттуу. Температура 19-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу. Температура 24-39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштөндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу. Температура 24-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда өткөн жаан жаайт. Температура 19-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 20-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Бегимат Ахмат. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Маметимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат. Мээге кан жетишпеген кишилерде эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт? Тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды ачып жатканат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы жакында узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосу чыгашасын башкаруу кызматын жакшы иштөө жөнүндөгү жетекчи пикирин таратып, узун мөөнөттүү бапестөө камсыздоосунун чыгашылоо чөлкөмү, чыгашылоо ыкмасы, чыгашылоо өлчөмү жана фондту көзөмөлдөп башкаруу жана опурталын алдын алуу механизмин айкындаштырды. Биринчи. Чыгашалоо чөлкөмү айкындаштырылды. Узун мөөнөт бапестөө камсыздоосу фонду бул каражаттарды отчет кыла алат. Ажатынан чыга албастык даражасын баалоо аппараттарынын ажатынан чыга албастыгын баалоо каражаты, түйүндү күтүн аппараты камдаган узун мөөнөт табалынан кабаралуу тейлөө акы, үчүнчү жак аппараты жардамдашып бүтүрүп башкара турган байланыштуу каражаттар, ажатынан чыга албастыгын баалоо каражатын иш жүзүндө абалган негиз фонд менен жеке ортогустун алып, көпчүлүктүн каалагандай өтүнүч кылуусу, артыкча баалоосунун алды алынат. Жөнөкөй кылып айтканда, камсыздоого катышуучу алгачкы жолу ажатынан чыга албастыгын баалатууда ылайыктуу болсо, белгилеме боюнча мөөнөттү кайта текшерип баалоо каражаты болсо, дарылоо камсыздоосу фондунан отчет кылынат. Мамлекет белгилеген узун өмүр камсыздоосу тейлөө тизмесиндеги бапестөө түрү фонд белгилеме боюнча отчет кылат. Тизимдиктен ашып кеткен тейлөөнү жекелер өзү чыгашалайт. Ошону менен бирге негизги дарылоо камсыздоосу менен узун мөөнөттү бапестөө камсыздоосун отчет кылуу чек арасын ачык айыруу керек. Эки түрдү камсыздоону принцип жагынан кайталай отчет кылууга болбойт. Экинчи, чыгашалоо ыкмасы калыпташтырылат. Баалоо тейлөөсүндө негиздүүсү киши башына карап акы алынат. Бапестөө тейлөөсүндө негиздүүсү тейлөө убакты боюнча акы эсептелет. Үй бүлөдө бапестөөдө адатта саат боюнча акча эсептелет. Картайгандар санаториясы аппараттарынын бапестөөсү доктурханада жаткан күн саны боюнча эсептелет. Коомдук конушта бапестөө иш жүзүндө тейлөө мазмуну негиз акы эсептөө ыкмасын бекитет. Келечекте саясаттын толумдуулашуусуна ерчи мамлекет дагы бир туташ изденип, акыл жөндөмдө абалынан кабар алуу жабдуусу, кошумча жабдуу сыяктууларга нормалу ороп салуу же жеке түр боюнча акы чыгашалоону жолго коет. Үчүнчү, чыгашалоо өлчөмү ылайыктуу бекитилди. Жерлер фонд малия күчү, картайгандардын негизги абалынан кабар алуу ажаты, ошол жердеги бапестөө кесибинин акы алуу деңгээлине бирлештирип, отчет кылуу өлчөмүн ылайыктуу бекитүү зарыл абалынан кабар алуу жандуу теңшөөсү керек. Бапестөө отчет кылуу өлчөмү ошол жердин экономика деңгээли, орточо маянасы, бапестөөчүлөрдүн кесиптик даражасы боюнча даражага айырып бекитилет. Камсыздоого катышуучулардын бир жылдык узун өмүр камсыздоо фондунун эң жогору

жоз суммасы ошол жердеги шаар айыл тургундарынын алдыңкы жылдык киши башына туура келе турган орточо кирешесинин 50% ашып кетпейт. Жерлер, үй бүлө, аппарат, коомдук конуш сыяктуу бапесте тейлөөсү формасын бир туташ ойлошуп, үй бүлө жана коомдук конуш бапесте тейлөөсүн иштетүүгө шык берүүсү керек. 4. Фондду башкаруу жана көзөмөлдөө бекемделди. Жетекчи пикирде эсеп бууш тартибин озоттоштуруп, акыл жөндөмдү система аркылуу текшерип отчет кылып, акча салуу темпин тездетүү талап кылынды. Эгер баалоо тейлөөсү белгилеме боюнча аткарылбаса, баалоодон өтүү салыштырмасы же жогору же төмөн болсо, бапесте тейлөөсү бапесте тейлөө планы боюнча аткарылбаса, тейлөө түрү тизмесиндеги талапка жетпесе, ошондой эле коомдук күчтөр бүтүрүүчү аппарат белгилеме боюнча башкарбаса, фонддун белгилүү салыштырмасы боюнча дал тапшыруудан баш тартканга чейин тутуп калынат. Узун мөөнөт бапесте камсыздоо фондунан чыгашалоону үчүнчү жак коомдук күчтөрдүн өкөлөтөн башкарып, өкөлөтүн ажыратып берүүсүнө болбойт. Узун мөөнөт бапесте камсыздоосу каржысын иштетүү дайымдуу текшерүүгө киргизилет. Бул атайын түр боюнча күчүсүз текшерүү, күндөлүк текшерүү, коомдук көзөмөлдөө, акыл жөндөмдү көзөмөлдөөнү өз ичине алат. Дагы ишеним кара тизимдиги түзүмүн тургузуу изилденет. Ошону менен бирге баалоо аппараты бапесте аппараттарынын акалуусун ар убакыт көзөмөлдөп, камсыздоого катышуучулардын укук талабына кепелеттик кылат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө узун өмүр камсыздоо фонду кайсыл каражаттарды отчет кылат деген медициналык жаңылыкты уктуңуздар.

0: кечек багытыбызды көрсөтүп берет.
1: Жерөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оңдардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерөлгөлү маданиятын өөрчөтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркан дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибиз уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Мээги кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Чоңмей адам денесиндеги борбордук бир жактылуу кылуучу деп каралат. Айрыкча дене салмагынын араң 2% ээлесе дагы бүт денедеги болжол менен 20% кычкылтек жана энергияны коромжулайт. Көптөгөн кишилер эртең менен ордунан тургандан кийин тынсызданып, оңой эле ачууланат. Мээс айланып, адат мүнөздү жакшы уктай албадым деп ойлойт. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоң мээ сизге кан менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоң мээ энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симпатик нерв эс алат. Парасимпатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалы коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи, мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсыздансаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эки дайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жооптуу боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөшпестиктен болгон мээге кан түшүү мээ тыгылмасын келтирип чыгарат. Адатта моюн артерия дак парчалары, жүрөктүн келүү кайнарындагы кан тамыр тосулуу, мисалы даланча титирөө, кан басымынын нормалсыздыгы сыяктуулардан келет. Бул түрдү кан жетишпестик кан агым мөлчөрүнүн азайысын көрсөтүп эле калбастан, түрдүү азайуунун мээ ткандарына кычкылтек жетишпестик, метаболизм кедериге учуроо жана клеткалардын жаракаттануусун келтирип чыгара турганы ан сайын баса белгиленет. Узун мөөнөт өнөкөт мээге кан жетишпестик кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү, кан тамыр кайнарылуу, нестик сыяктуу көп түрдүү оорулардын пайда болуу өнүгүү барышындагы маңыздуу алка. Дал ушундай болгондуктан ал аз дейилдил мамиле кылууга арзыйт. Күндөлүк жүрөк мээнин кан менен камдалуу коргону чебин коргоодо төмөндөкү бир канча чараны колдонууга туура келет. Анын маңыздуу түйүнү кан тамырдын серпилгичтигин коргоо, соок кан басымынын жабышкактык даражасын сактоо жана түндө кычкылтек менен камдоодон турат. Биринчи, кан басымынын узун мөөнөт өлчөмдөн ашырып жибербестик керек. Кан тамырдын серпилгичтигин коргоп, аны эскирип кеткен разинке түтүкчөсүнө окшош ары катуу ары морт кылып жибербестик үчүн түйүндүү чараларды бири кан басым деңгээлин жакшы тизгиндөө. Ар күнү кабылдана турган туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуусу, дене салмагын тизгиндөө, мыйзамды эсалуу, жакшы уктай албаганда оңой эле түндөп кан басымы жогорулап кетет. Актив руханий абалды сактоо, тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көп ичүү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май, шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө. Жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп, кандын коюу аталак окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге ар күнү иче турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепилеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттүү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айлануусун илгери сүрүүгө пайдалуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка узун мөөнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. Төртүнчү, түндө коңгурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңгурук тартуу, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өнөкөт уйкусу

жолсуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына муну эскертти. Коңурук доошу тартипсиз болуп калса, күтүү сөз үзүлүп калса, бир канча секундтон кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштикти дарылуулары илемий абалда дене салмагын түшүрүү. Оңой коңурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмө көбүздө. Тээр оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээр азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тери май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тери бетиндеги суунун курумжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча мүнөттөн кийин тартышып калгандай, кургакташкандай сезим болот. Тери азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тери тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын култулап теринин кургактыкка шайкеш үсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 мүнөт ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кыроос мал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин нем абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуудумун. Сарамат да болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн

Саламатсыздарбы бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөнөлу улумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар.

0: Шинжаңдағы Байқоңыр түрмө көздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдағы жаңылықтар түрмө көздө Шинжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмө көздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какыр талаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны 7-ши Хуянхэ шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуянхэ шаары Жиансу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш бең тубаны 7-ши ысынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жан кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, бең тубандын Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу бең тубан руху, тоорок руху жана карт аскерлер рухуна мураскердик кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынын Ак Майданында иштелип болгон 4 сериал каналдардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекциясы үйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, моторлуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болуп түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода киркынларынан чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көптөрдө сынактар

Синьцзяндагы көптөгөн тышкы соода керканаларынын четелге чыгуусундагы иш жүзүндөгү тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттери ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзү күчтүү болуп, кирканлардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жолу көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектүү шериктигинин жооптуусу мындай деди. Биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кечип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

Кыймылда Жуңгу Орто Азия Техникасы Одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана кир каналарга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, кир каналарга соода өтүнүч талаптарын кайтармай үн катуу мамлекет сыртындагы техника соодасы порталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, кир кана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясатчактагы күмөндөрү жана нактуулуу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кир каналардын шайкешип биргилешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдуу улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш кир каналардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңтарлаштыруу долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Берүүбүздү улантабыз ардактуу оормандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгил

Отурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, туугантылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңда ар кайсы учак жайларда Шиханза учак жайын өзүнө алган төрдүү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 722 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,19% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10,4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Синжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. 1-айдан 7-айга чейин Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17,465,000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6,2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8,6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1-айдан 7-айга чейин Синжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 000 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тяншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиян, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташмалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Шинжаң учак жай тобу типти санарыптештирип, өзгөртүүнү сызыл тереңдештирип, авиация линиясы торун кеңиртүүнү тездетип, коопсуз өндүрүш төмөнчөгүн бекем сактап, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тойноосун өзгүлтүксүз өстүрүп, дагы да жогору өлчөм, дагы да асыл тейлөө аркылуу Синжаң элдик авиация иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө күч кошуп, жибек жолу экономикалык алкага өзөктүү районунун курулушуна элдик авиация күчүн кошот.

Ардактуу армандар берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чегара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекеттер базасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Конь рапортунда 90-жу жылдарда туулган аял сакчы Чан Жин закон аткаруу милдет ордунда 11 жыл түйшүктү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайчы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет арызасынын коопсуздугун коргоду. Учурда конь жарап чек арасында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти, конь жарап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чан Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып, чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басары башчысы катары портто нак майданда шайкештирүү, капсоо окуяларды бир жактуу кылуунун баардыгы анын күнүмдүк кызматы. Катардын акырында бир жүргүнчү күбөлүгүн сунганда андан көзүн качырды. Узак мөөнөттүү закон аткаруу, милдет аткаруу кызмат тажрыйбасы Чан Жинге калыпсыз экенин сезиндирди. Ал көңүлүндө мында сөзсүз бир иш бар деп эскертти, бирок өңүн өзгөртпөй паспортту алып адаттагыдай англис тилинде каршы жактан сапар барышы жана чек арадан кирүү максатын сурады. Бир канча суроо сураган соң баягы жүргүнчүнүн өңү барган сайын апкарып кетти. Чан Жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү айынына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап, далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 минут да кеткен жок. Чан Жин бөксө тоодо кычкыл тек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп, жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Конь жарап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Чан Жиндин кызматы Жунго жана чет элдик чек арадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу, законсуз чек арадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылуу катарлуулар. Анын 11 жылдык чек ара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайчы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Чан Жин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө белеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барып

өтүнүч берип, карлуу тоодо тамыр тартып, конжу рапортундагы өзгөрүүлөргө көбө болду. Чаңдин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4-нчү айдан 11-нчү айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунгу менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Чаңдин конжурап чек ара текшерүү пунктинин англис тили кесип айынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, ордуу тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоого уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнодон өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-нчү айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашканынан эмне кыларын билбей калды. Чаңдин ордуу тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктуштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чек арадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда, Бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат. Мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунгу Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда конжурап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Чаңдиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса, ал баардыгын бышык билет. Бирок үй бүлөсү тилге алынса, үнү акырындап басаңдап калат. Чаңдин менен күйөөсү Шу Вэнпин конжурап чек ара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир Газарма районунда болсо дагы, байн алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө миң бир кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Чаңдин менен Шу Вэнпинди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнес багып чоңойткон, жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо бир жылга да жетпейт. Чаңдин мындай деди: кызым бир аз чоң болгондо аны Бөксө тоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген эки каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешик маттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 9-айдын 2-күнү күнгө шаршемби.
3: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгүндөгү тоолу райондору, Тянь-Шандын тоолу райондору жана түндүк капталы, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолу райондор, Хотен аймагынын түштүгүндөгү тоолу райондор, Аксуу аймагынын түндүгүндөгү тоолу райондор, Байыңгулун областынын тоолу райондору, Комул шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда

0: азырак жаанжайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин орто мөлчөрдө жаан жаап, соңунан ала булуттанат. Эң төмөн температура 12 Цельсий градус, эң жогору температура 20 Цельсий градус болот. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Чилдин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип текшерүүдө болуп, Шинжанга шандуу жардам берүү жана кызматташ өнүгүү кызматын чиркештирди.
0: Жунго Шинжаң районунун тарыхы. Жунго Шинжаң районунун дин тарыхы аттуу эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды.
1: Аптырам райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акпарат жарыяроо жыйынын ачып, Байынгулун обласынын 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды.
0: Аптоном районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул карханаларды жетиштирүү эпкинин сызыл арттырып, мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алт карханалардан жалпы 61-ди жетиштирди.
1: Дөрбүл жыноодунун негизги катмары акылдашып кеңешүү өрүшүн куруп, чөрчүлүктүн чукул, кыйын, кайгырган, күткөн маселелерин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдө.
0: Аптоном райондун 15-чи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-чи кезектүү улуттар жөрүлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстөтүрүү жеңиштүү аяктады. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 31-чи күнүнөн 9-нчи айдын 2-нчи күнүнө чейин Жилин өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөрү тобу Шинжанга келип, нышандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматтарын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек чейинин өткөрүп, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору, тастыктардын рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доор Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын тереңдештирүү жөнүндөгү орундаштыруусун жүзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бекей силдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызмат баш нышанына үйрөлүп, чоң абуруту ортоктулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын имерчиктей, партия борбор комитетинин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нышандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосу сөздүрүп, Жилин Шинжаң кызматташуусундагы ан сайын чоң жетишкендиктерге кол жеткирүүсүн түртмөктөдө. Жилин өлкөлүк парткомунун шуучуси Хуаң Чиаң, Аптыным райондук парткомунун шуучуси Чин Шаожаң, Аптыным райондук парткомунун орун басары шуучуси, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз катыштуу кыймылдарга катышты. 8-нчи айдын 31-чи күнү Жилин өлкөсү Шинжаң Уйгур Аптыным району Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чин Шаожаң Аптыным райондук парткоом жана өкмөт атынан Жилин өлкөсүнүн күч сара колдоосу жана өзүмүз жардам берүүсүнө рахмат айтты. Ал мындай деди: жолдош Ши Жинпиңди өзөк кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде бүт мамлекет элинин күч сара жардам берүүсүндө Шинжаң жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы беткей силдештирип, экономика коом өнүгүүсүндө эбегейсиз зор орчундуу жетишкендиктерди колго келтирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын торук чагылдырып, урут маселесин чуңгоочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо үчүн бейнеледи. Жилин Шинжаңга нышандуу жардам берүүдө саясий милдетти астайыл жүзөлөштүрүп, Алтай аймагынын өнүгүүсүн жан жактуу колдоп, жылуу, маанилүү, күчтүү Шинжаңга нышандуу жардам берүү жооп кагазын жазды. Муну Шинжаңдагы арыл кадр карык жүрөгүндө бекем сактайт. Эки өлкө райондун 10-нчу жолку мамлекеттик Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусун терең жүзөлөштүрүп, кесип кызматташтыгын күчөтүп, Шинжаңдын жаңыча өнөр жайлашуу, айыл чарбаны замандаштыруусун бачым жылыштатууга өбөлгө болуп, ар улут калкын жумуштандырып кирешесин арттыруунун илгери сүрүүсүн, кар муз экономикасын орто күлдөндүрүп, кар муз кесиби кызматташуусун күчөлтүп, муз акак ташка айланып, кар ээрип алтынга айлануудан турган бул жумушту бирдикте жакшы иштөөсүн, ачып жиберилген кызматташтыкты тереңдештирип, ачып жиберилген көрүштөн орток баарланып, эл аралык базарды орто ачып, кол кармашып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымга тейлөө жүргүзүп жана чуурлушуусун, жаштар өспүрүмдөрдүн алмаштыруу жана маданият саякат кызматташтыгын тереңдештирип, чоңко уруктуу орток тулку курулушун орток жылыштатуусун, акыл күч жактан Шинжаңга нышандуу жардам берүүнү кеңиртип, ишмерлерди тандап жиберүү менен жетиштирүү механизмин кемелдендирип, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө ишмерлер тирүү үчүн камдоосун үмүт кылабыз. Хуаң Чиаң мына буларды билдирди. Шинжаң Уйгур Аптыным райондук парткоом өкмөт баш шуучу Ши Жинпиңдин зарыл жолжоболорунун рухун кемкерчисиз жүзөлөштүрүп, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нышанын бекем ийгерип, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ар улут кадр калкын кажыбас кайраттуулук менен күрөшүү, эркиндүү алгарууга ынтымактуу чилектеп, чуңгочо замандаштарынын Шинжаң иш жүзүндөгүн үздүксүз тереңдештирди. Şinjandın önü

0: yetişkinlikleri adandığı Mao'tuğ'u inandırıp, Cumhur Komünist Partiyası'nın cidekçiliği cana Cumhurcu Sosyalizm tüzümünün aykın artıkçılığın toduk aygın edip, Can Doğur Partiyanın Şincanlı Başkarı Ucal Pıkım'ın Gemengir Turayken'in güçlü dağıl dedi. Biz Şincan'dağı Arulut kadrı halkının zarıl tapşırmanı istedik. Kim saktıp, batıldık minen oğur milletti arkalıp, ayık milletti üstünde alganın yürünüp, Оңытты бекем кармап, батымды чебер болгон алга илгерлөө аң сезим менен жапаалуу иштеп чарба жаратып, чек араны күчөтүп, чек араны бекемдөгү салым кошуу руху менен жээриндин жалпы бетке гүлдөнүүсү жана жогору сапатта өнүгүүсүн дагы да жакшы түртмөктөйбүз. Шинжанга нышандуу жардам берүү болсо партия борбордук комитетинин жээлеңге ыйгарган орошон саясий жоопкерчилиги. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жакшы иштөө болсо партия жана мамлекеттин кызмат жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзө. Биз улуттардын тымактуулугу, кесипти жетиштирүү, эл турмушун камсыздоо, илим техникага кудубат ыйгаруу, ишмерлер шыкагы сыяктуу түйүндү сараларга үйрөнүп, бар күчүбүз менен нышандуу жардам берүүнүн ар түрдүү милдеттерин чыныгы жүзөлөштүрөбүз. Жээлин Шинжан кызматташтыгынын тарыхы узун, негизи бекем, келечеги кеңири. Жээлин Шинжан менен кесип өнүгүүсү жагында терең шайкешип, сыртка ачып жиберүү жагында тең ыргакта бирлешип аракетке келип, карымыз экономикасында ортак гүлдөнүүнү илгери сүрүп, кызматташып, ортак жеңишке жетүү жаңы түзүлүшүн кол кармашып ачууну каалайт. Маек жыйында эки жактын байланыштуу жетекчилери айрым-айрым Автоном райондун экономика коомунун өнүгүүсү жана Жээлин менен болгон алмаштыруу кызматташтыгы абары, Жээлиндин экономика коомунун өнүгүүсү жана нышандуу жардам берүү кызмат абарын тааныштырды. Эки жак селбик берүү аземин өткөрдү. Шинжандагы мезгилинде Жээлин өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөр тобу Үрүмчү шаары жана Алтай аймагына барып, ачып чиберүү түйүнү, кесип бакча район, мектеп, доктуркана, маданият мурастар ажайыпкана майдан сарайы сыяктуу жерлерге ичкерлей барып, түйүндү Шинжанга нышандуу жардам берүү милдетин жылыштатуу жана эки өлкө райондун алмаштыруу кызматташтык абарын көздөн көчүрүп, Шинжанга нышандуу жардам берген кадр ишмерлерди көргөлү барып, ал сурадары маек жыйынын ачты. Жээлин өлкөсүнүн жетекчилеринен Сайдоң, Ван Зелен, Автоном райондун жетекчилеринен Чаң Иңчөн, Каден Кабен байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. 9 айдын 2-чү күнү Автоном райондук саясий кеңеш 13-чү кезектүү комитети туруктуу комитетинин 16-чы жолку жыйыны жабылды. Жыйында илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратууну терең жоорулуштурууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти терең жолго коюп, Жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүү талкуу темасы боюнча бийлик иштерин тереңдей кеңешти. Автоном райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин жыйынды башкарды, ару сөз сүйлөдү. Нурлан Абылмажин мынабуларды баса көрсөттү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маанисин терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, баш шужи Ши Жинпингден жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөр жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп ишке өздөштүрүп, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төөп жалпы бетке изчилдештирип, партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, автоном райондук парткомунун талабы боюнча атайын кеңешүү аппараттары милдет жоопкерчиликти үстүнө алып, өз жер шартына карай жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрдү өнүктүрүүгө акыл жана күч кошуу керек. Нурлан Абылмажин мынабуларды талап кылды. Партия 20-чы кезектүү борбордук комитетинин 4-чү жалпы жыйыны, Автоном райондук партком 10-чу кезектүү комитетинин 15-чи жалпы жыйыны жана Автоном райондун 15-чи 5 жылдык жоспор программасындагы байланыштуу орундаштыруу талаптарды мерчиктеп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүрүүнүн түйүндү сала түйүндүү милдеттерин бекем имерчиктеп, текшерип изилдөөнү тереңине карай иштеп, кеңешүүнү мыкты аткарып, көзөмөлдөөнү чыныгы иштеп, ортоок таанымга жакшы үйрөлүп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнө ылайыкташкан өндүрүш байланышын бачым калыптандырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу өнүгүүгө дагы да жакшы тирөөч болуу керек. Шинжаңдын байлык артыкчылыгы жана өнүгүү иш жүзүндүүлүгүн такканчыктап, саясий кеңеш мүчөлөрүн уюмдаштырып, алгылыктуу өзөктүү техника өткөлү, илим техника натыйжаларын айландырууну изилдөө сыяктууларды күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу менен кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушуусун түртмөктөөгө өбөлгө болуу керек. Санарып Шинжаң стратегиясын жолго коюуну нишан кылып, эсептөө күчү негизги тирөөчүн күчөтүү, тор камсыздоо курбатын жогорулатуу сыяктууларда изилдөөнү күч алтып, санарып жана акыл жөндөмдү өнүгүү деңгээлин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. жасанды акыл жөндөм аркылуу кесиптен акыл жөндөмдөшүгө тип өзгөртүп

0: Негізін түртмөктө, ел тұрмышу бақытын сызыл илгері сүрүнү изилдөө сыяктууларды күч алтып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин бачым жолго коюуга үбөлгө болуу керек. Ар кайсы туруктуу мүчөлөр, ар даражалуу саясий кеңеш уюмдары, ар улут, ар сала мүчөлөрдү уюмдап жетектеп, алдын көрөгөндүк менен изилдөө жана стратегиялуу ой жүгүртүүнү күчөтүп, нарктуу, салмактуу пикир жана сунуштарды ортого коюп, Шинжаңдын жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетиштирип жана өнүктүрүп, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетинен акыл чогултуп, уюшуу күчүн жолго коюу керек. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүнөн өткөрүү, үйрөнүү тарбиясы жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, дагы да кемелдендирүү жогору даражага умтулууда бекем туруп, ар кайсы түрдөгү функциялык милдет кызматтарды жогору сапатта, жогору берекетте жакшы иштеп, нактылуу иштеп, чыныгы натыйжа жаратып, саясий кеңеш иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Доошко коюу аркылуу жыйында катыштуу кадрлар иш туруу кабылданды. Жабылуу жыйынынан кийин Жумгу Курулуш Академиясынын академиги В.Х. Чуан сунуш боюнча эсептөө күчү акыл жөндөм кесибинин өнүгүүсүнө жаңы сапатка кубат ыйгарды деген темада үйрөнүү лекциясын сүйлөдү. Автоном райондук саясий кеңештин орун басары төрагаларынан Ян Юн, Абдырахип Төмүр Нияз, Эзиз Муса, Лю Хуйжун, Пу Шөмей, Шүсен И, Эсенжан Ахмет, Бату, Шыган, Әнібер Ибраим, баш катчы, Рынчын жиынга катышты.
1: Бүгін, 9-нчы айдын 2-нчи күнү түштөн мурда Жумго Шинжаң районунун тарыхы, Жумго Шинжаң районунун дин тарыхы деген эки жаңы китеп Бээжинде жарыяланды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки чыгарма бүт мамлекеттеги 80-ден ашуун Шинжаңдын тарых, дин, археология, маданият, чек ара районду башкаруу сыяктуу салаларына тереңдей чөккөн беделдүү ат сокмуштууларды чогултуп, 100 реттен ашуун талкуулап бышыктап жазып чыгып, түп негизин жакшылоо, түзөтүү, Шинжаң тарыхын билимдерин жалпылаштыруу, чоңку абруутуу ортоктулук таанымын бекем уютууга карата абдан зарыл мааниге ээ болду. Шинжаңдын эки тарыхы, тарыхый материализмде, чоңку абруутуу ортоктулук таанымында чоңку маданият майданында бекем туруп, мол тарыхый материал тереңдей жүйө, карапайым жазуучулук стиль аркылуу кечээки Шинжаңдан бүгүнкү Шинжаңга чейинки өнүгүү, илгерилөөнү жандуу баяндап, улуу бирдиктүүлүк мамлекет башкаруу системасында Шинжаңдын гүлдөнүп илгерилеген шаңдуу тарыхый эпосу жана көп түрдүү дин ортак бар болуп турган түзүлүштө илгерилөөдөй тарыхый көрүнүштү системалуу көрсөтүп, Жумго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруусундагы шаңдуу сапарын тереңдей баяндап, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпыкымынын жеңиштүү иш жүзүндөгүн жалпы бетке чагылдырып, дүйнөгө кандайча Жумго болду, кандайча Шинжаң болду деген тарыхы логиканын сайын билдирди жана түшүндүрдү. Жумго коомдук илимдер академиясы Улут Орду Шинжаң ишканасынын мудуру адис изилдөөчү Ван Яо мындай деди. Бул эки китептин жазуусу Жаңдоор Шинжаңды башкаруу жетишкендиктерине тарыхы мүнөздү кайрылуу жана тажрыйбаларды кортундуруп, мунун ичиндеги тарыхы караш, тарыхы түшүндүрүү, назарыялык таарым, негизги майдан Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу жана агартуу сарасындагы зарыл жетектөө ролун аткарат. Ордун башкарып болбой турган ортоок таанымды чогултуу, көңүлдү уютуп, рухту такшалтуу ролуна ээ. Шинжаңдын эки тарыхынын басмадан чыгуусу, түп негизин жакшылоо, түзөтүү, чын жүрөктөн моюндоону илгери сүрүү, Жумго Шинжаңдын кемесин жакшы айтууда зарыл рол аткарып, туура тарыхы, билим жана идея караштуу кишилер жүрөктөрүнө жеткирүүнү түртмөктөгү өбөлгө болуп, ар улут кадр калкын Жумго жүрөгүн уютуп, чоңка рухун бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууга акыр эдирек жана күч кошууга тарбиялап жетектейт. Жумго сүрөттүү китеп баалоо илими коомунун башчысы Гои Чиан мындай деди. Эки бөлүк чыгарма Шинжаңдын тарыхы өнүгүүсү, дин өзгөрүшүндөй бир сыйра орчунду түпкү маселеге илими жооп берип, чоңку абруутунун көп кайнардуу бир толкулуу түзүлүшүнүн калыпташуу логикасы жана терең негизин чагылдырып, жаңы доор Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктө, уруттар ынтымагын илгерилетүүнү тереңдештирип, чоңку абруутуу ортоктулку таанымын бекем уютуну зарыл идея жетектөөсү жана иш жүзүнөн өткөрүү үлгү алуусу менен камдады. Жарыяланак майданында борбордун катыштуу тармактарынын жооптулары, автоном райондун катыштуу орундарынын жооптулары жаңы китепти ачты. Негизги жаратуучу өкүл жаңы китеп жалпы абалын тааныштырды. Катыштуу сарадагы атыс окумуштулар алмаштыруу сөзүн сүйлөдү. Жарыяланак майданында дагы китеп белек берүү аземи өткөрүлдү.
0: Эми негизинен түзөп

0: Эне арнан тазартып, тарых чындыгын баяндап, көңүлдү уютуп, рухту такшалтып, келечекке талпыналы деген үн алгыга бардыгасыздар. Жуңгу Шинжаң районунун тарыхы мамлекетибиздин байыртан азырга чейинки салаларды жалпы бетке каптаган курулма системасы кемелдүү калыпташкан Шинжаңдын жалпы тарыхы түрүндөгү тоңгуш чыгарма. Бүт китепте марксизм тарых карашын түпкү жетекчи кылып, Жоңхо улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуну негизги линия кылууну бекем бекитип, Шинжаңдын алыскы байыркы доордон азыркы доорго чейинки тарыхый өнүгү тамыры менен анык доор өзгөчөлүгүн толук системалуу иреттеп чыгып, Шинжаңда карылуу тели бүт мамлекет эли менен бирдикте ата мекенибиздин кеңири чек ара районун ачып, Жоңхо улуту ортоқ тулкусун бекемдеп, Жоңхонун тарыхый маданият тамырынын учугун уландырып, Жоңхонун озот маданиятын гүлдөндүрүп, улуу улут рухунун тарыхы барышын коргогонун тереңдей түшүндүргөн. Жуңгу Шинжаң районунун тарыхынын баш редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын мурдакы орун басар башчысы, адис изилдөөчү Тэнви Жаң мындай деди. Ар бир материал, ар бир сүрөт, ар бир сандуу маалыматтын баары көңүл коюп салыштырылды. Аңгеме аркылуу чындыкты түшүндүрүп, эл тарыхты жаратуудан турган негизги тема ан сайын көрсөтүлдү. Майданы туура системасы кемелдүү, тарыхый материалдары тыңгылыктуу болуу Шинжаңдын тарыхый билимдерин таратуу жөнүнөн алганда абдан маанилүү, ошондой эле абдан чоң жардамы бар. Жуңгу Шинжаң районунун тарыхынын орун басар баш редактору, Автоном райондук партком партия тарыхы жана кундуу материалдарды изилдөө ордунун мурдакы орун басар башчысы, биринчи даражалуу кыдырып күзөтүүчүсү Гуха Шаң мындай деди. Ар бир кортундунун баарында тарыхы негиз, адис, окумуштуулардын кортундусу бар. Эң соңунда универсал ар кайсы жактан адистердин бикири боюнча бир тыянак калыпташат. Биз дагы эң жаңы археологиялык байкалган материалдардан пайдаланып, чындыкты айтууда бекем турдук. Жуңгу Шинжаң районунун дин тарыхы партиянын Шинжаң тарыхы маселелери жөнүндөгү негизги кортунду жана негизги саясаттарын жалпы бетке изчилдештирилип, Жуңгу тарыхы, Жуңхо улуту, Жуңхо маданиятынын жалпы тулкулуу бийиктигинде туруп, Жуңхо улуту ортоқ тулку таанымын бекем уютуу жана мамлекетибизде динди жуңголоштуруу багытында бекем турууга пайдалуу майданды чыгар түйүн кылып, бүт китептин негизги линиясы, негизги тамырын калыпташтырды. Бүт китепте байыркы доор тарыхы менен жакынкы доор тарыхы жана азыркы доор тарыхынын салыштырмасы көңүл коюп орундаштырылган. Байыркы доор тарыхы алгылыктуу, орчундуу маселелерди жөнөкөй зарыл анык түшүндүрүүгө маани берип, партиянын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр түйүндү түшүндүрүлүп, айрыкча жаңы доордон берки Шинжаңдын дин кызматында тарыхы мүнөздүү жетишкендиктери колго келтирилгени баяндалган. Жуңгу Шинжаң районунун дин тарыхынын башкы редактору, Шинжаң коомдук илимдер академиясынын орун басар башчысы Юшаң Пин мындай деди. Айрыкча Шинжаң Уйгур автоном району курулгандыгынын 70 жылдыгы жазылып эстелике алынды. Жуңгу коммунисттик партиясынын жетекчилигинде Шинжаңдын дин кебетесинде көрүлгөн жаңы өзгөрүүлөр бир кыйла жандуу көрсөтүп берилди. Ар улут журчулугун Шинжаңдын дин кызматында колго келтирген эбегейсиз зор натыйжа берекеттерин туура таанууга, калың динге ишене турган журчулукту партияга чечкин ээрчип жүрүүгө, мамлекетти кудуреттендирүү курулушу, улуттун гүлдөнү улуу иштерине иштиктүү баш оту менен киришүүгө ан сайын жакшы жетектейт.
1: Шинжаң агым иштер бааламасы.
2: Эмстанциябыздын чыныгы тарых туура назария аркылуу Шинжаңдын ынтымактык өнүгү байдубалын бекемдери деген Шинжаң агым иштери бааламасын угасыздар. Жуңгу Шинжаң районунун тарыхы, Жуңгу Шинжаң районунун дин тарыхы расмий жарыялануусу болсо, жаңы доор Шинжаңдын маданият аркылуу балкытуунун белги мүнөздүү жетишкендиги, айрыкча тарыхы өңүттөн негизин бекемдеп күч жоготуп, чек араны башкаруудагы орошон назариялык маданият курулушу айрыкча терең доор маанисине жана стратегиялуу наркка ээ. Тарыхтан үлгү алганда анан келген жолубузду анык айырмалан турууга, базмырт алга илгерилөөгө болот. Эки чыгарма тарыхын материализм майданында бекем туруп, Чоңхо Аурут ортоктуктарынын бекем уйтуу негизги линиясына тыгыз байланыштырып, Чоңхо Аурутунун жалпылык өнүгү күрөө тамырын таканчыктап, Шинжандын тарых, диндин өзгөрүүсү сарасындагы желелеш түпкүлүктүү маселелерге илимий жооп берип, Билим Жаңылыш районун өнүмдү анык түшүндүрүп, тарыхты билинүү түзөтүп берди. Тарыхты уюшуу күчү, туура назарыя баянды уюшуу күчү кылганда анан негизин бекемдеп чегераны гүлдөндүрүүгө болот. Эки чыгарманын басмадан чыгарылып таратылуусу ар улут калкынын бешти чын жүрөктөн моюндоосун күчтүү илгери сүрүп, улуттардын тымактуулугун алдыга жылдырууга руху гүрдүү топуракты тереңдетип, Шинжандын коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруусун түртмөктөп, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүп, бекем назарыялык тирек жана руху кепилети менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Бүгүн 9 айдын 2 күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоо желелеш негизги темасында акпарат жарыялоо жыйынынан 12 майданын ашты. Акпарат жарыялоо жыйыны байлык артыкчылыгына үйрөлүп, өзгөчө кесиптерди гүлдөндүрүп, Байынгулун областынын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөнү негизги тема кылып, Байынгулундон 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги өнүгүү жоспорун тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаңы Эгинден кабарын угасыздар. Байынгулун областтык парткомдун орун басары Шужесе, област башчысы Ашыкты 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы азыркы кесип негизин таканчыктап, Байынгулун областы өзгөчөлүгүндөгү заманбап кесип системасын бачым куруп, нефет, табигый газ өндүрүшүнө иш кошуу, жашыл кенчилик, жаңча электр энергиясы системасы, токумачылык, кийим кечек, көмүрдөн таза, жогору өнүмдү пайдалануу, өзгөчө дыйканчылык түшүмдөрүнө иш кошуу сыяктуу өзгөчө кесиптерди өнүктүрүп, зоройтууну түйүндү түртмөктөп, жаңча электр энергиясы система жагында таза, төмөн, көмүр тектүү болуу, камдоо менен ажатты шайкештирүүнү зарыл түйүн кылып, Шинжандын электрин сыртка жеткизүү, 4-чү жолу энергия базасын, кум, чөл, какыр жаңы энергия базасын, кайдуу дарыясы кыл таза энергиясын сыртка жеткизүү базасын бачым кура турганын билдирип мындай деди. Чакылык, Черчен сыяктуу түйүндүү райондордогу шамал электр станциясын жайгаштырууну бир жөнкү жоспорлоп, Кайдуу дарыясы, Черчен дарыясы алабындагы суу энергиясынан тепкич даражасын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, суу тартуу, энергия сактоо пункти жана жаңыча өз алдына энергия сактоо курулушун жылыштатабыз. Шанку жогору жаңы техникалуу кесиптерди өнүктүрүү районундагы мамлекет даражалуу нөл көмүр тектүү кесиптер районуна таянып, жашыл электрди тике жеткизүү ошондой эле суу тек, алкогол менен бир толкулаштырып, көмүр тек кармап, чордонду пайдалануу сыяктуу түрлөрдү жолго коюп, энергия жашыл тип өзгөртүүсү аркылуу өнөр жайдын тип өзгөртүп даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, жашыл төмөн көмүр тектүү өнүгүү негизин бекемдейбиз. Байынгулун областтык санарыптештирүү өнүгүү идарасы партия группасынын Шужесе, орун басар идара башчысы Хошиян Фын 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы жасанды акыл жөндөм кошулган аракетин тереңдей жолго коюп, түзүм негизин күчөтүү, техника жактан бекем болуу, башкаруу сапатын өстүрүүдөн турган 3 бир толкулашкан коопсуздукту камсыздоо системасын бачым куруп, сандуу маалымат коопсуздугу төмөн чегине катаң моюн сунуп, санарып экономикасынын өнүгүү негизин сызыл бекемдеп, санарып техникасы аркылуу дарылоо, маданий саякат, коомдук башкаруу сыяктуу түйүндү салаларды түртмөктөй турганын тааныштырып мындай деди. Санарып техникасынан пайдаланып ар сала ар кесиптердин акыл жөндөмдөшү даражасын өстүрүп, 2030 жылга барганда 300 колдонулмалуу майдан көрүнүштү куруп, 120 акыл жөндөмдүү жасоочулук жана акыл идиректүү кеңчилик сыяктуу өнөр жай белги мүнөздүү түрлөрүн орун алдырып, 70 санарыптуу рөөн жетиштирүү жана акыл жөндөмдүү температураны тизгиндүү сыяктуу акыл идиректүү айыл чарба түрлөрүн жылыштатып, 110 акыл идиректүү маданий саякат үлгү көрсөтүү нак майданын жетиштирдик. Алдыңкы катардагы техникалары керхана сехиндеги жакшы жардамчыга, дыйканчылык айдоолорундагы жакшы үлгүгө айландырылып, жөрөлгөлүү кесиптерге акыл парасат канатын арнады. Билүүгө караганда, 14-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун областы малиясында эл иштери чыгашасы түзгөн салыштырмасы 75% ашууну сактаган экен. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Байынгулун обласы каржы байлык жайгаштырууну сызылгылдаштырып, жумуштандыруу, агартуу, дарылоо, коомдук камсыздоо сыяктуу эл иштери саласына түйүндү каржы салып, жалпылык тейлөө менен камдоону ичкелештирип, чыныгы иштеп, кыйынчылыгы бар журчулуктун турмушун камдоо торун бекемдеп, бүт областтагы арылуу журчулугун замандаштыруу курулуш жетишкендиктеринен ансайын көп, ансайын калыстын арп балуусуна мүмкүндүк жаратты. Байынгулун областык парткомунун туруктуу мүчөсү, дайымдуу иштер боюнча

0: 야, 오른바사르 오블라스 바시사 황신핑 문다이 대대 이겜류 주무시당간다르 리간 시댐치레르 장아단 주무시당간다르 포르마스나 거 주무시라르 시약도 기실레르 토부는 감스단드로가 같이쇼스는 갑도 골염이 스슬 갱르테비스 엥 төмөн турмуш кепелети, өзгөчө кыйынчылыгы барларды куткаруу, жардам берүү, багуу, убактылуу куткарып жардам берүү сыяктуу түзүмдөрдү уландуу жакшыртып, соода саламаттык камсыздандыруусу, дарылануу өз ара жардам сыяктуу көп катмарлуу коомдук камсыздоону тартиптүү ачташтырабыз. Камсыздоо үйүн ижарага берүү саясатынан жакшы пайдаланып, көнө конуштарды кооптуу көнө үйлөрдү өзгөртүп курууну сызыл жылыштатабыз. Картаңдар менен балдарга үйрүлүп, одан айылы кыштактан турган 3 даражалуу картайганда күтүнү торун кемелдендирип, жалпыга нарыптуу табыштап багуу, балдарды багууга тапшыруу бир тулкулашкан тейлөөнү иштиктүү өнүктүрүп, Байынкулун областындагы журтчулукка жалпы беткей нарып жеткизе турган дайымдуу кооздукту коргойбуз. Жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү жазуучулуктан Шинжанга назар.
1: Кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулуу орто жаккан керканалар өнүгүүдө жаңылык жаратуунун баштамчылары. Жакынкы жылдардан бери Абдырам районубуз кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучулук керканаларды жетиштирүү эпкинин сызылдаштырып, мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керканалардын жалпы 61 жетиштирди. Бул жергиликтеги керканалар районун өзгөчө байлыгын такканчыктап, техникада жаңылык жаратуу аркылуу жөрөлгөлүү өндүрүш үлгүсүн өзгөртүп туруп, жаңылык жараткан жасоочулуктан пайдаланып, кесип өнүгүүсүнө бүтүндөй жаңы аракет энергиясын кошту. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Шаупан Жүндүн кабарын угасыздары. Үрүмчү жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачуу өнүктөр району Жаңы шаар районунда жалпы 210 миллион юан каржы салынган сандарыптүү акыл жөндөмдүү жашыл көмүртек заманбап уйгур эмчилиги дарыларын өндүрүү базасы курулуш түрүнүн негизги тулкусу эчак бүттү. Жумушчулар ички бөлүмүнүн жасалгасын башчылыктатууда жергиликтин санарыптуу акыл жөндөмдүү даражасын өстүрүү жана жашыл төмөн көмүртектүү тебес көртүсүн өзөк кылган түйүндү кесиптер катары база курулуп бүтүп ишке кириштирилгенден кийин Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктигинин санарыптуу өндүрүш системасынын жалпы беткей даражасын өстүрөт. Шериктиктин орун басары баш директору Ли Кыао мындай деди. Бул түр курулушунда алдыңкы катардагы акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш барышын тизгиндөө техникасы колдонулган. Фотоволт энергиясы дагы AI бар. Өндүрүш курбатыбыз 50% ашат. Өндүрүш курбатыбыз 3 эсе ашты. 1 миллиарддан 3 миллиардка жетип, түшүмдөрүбүздүн сапат тизгиндөөсү дагы абдан жакшы кепилетке ээ болду. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин 7-нчи түркүндөгү мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керканасы катары Шинжаңдын даңктуу дары материалдарын таканчыктап, санарыптештирүү техникасын чоң ий дары материалдарын айдоо баштарында өстүрүүдөн даяр материалдардын заводтон чыгуусуна чейинки бүт жериге сиңирди. Мурдагы колдоо оромоло жашке салуудай көөнө майдан көрүнүштөрдүн ордун акыл жөндөмдүү жабдуулар алууда. Ли Кыао мындай деди. Район бөлүктөр желеси AI техникасы аркылуу бүт чоңго эмчилиги дары материалдарын өстүрүүдөн иш кошууга чейинки алкактардын баарында сапаттуу сүрүштүрүү ишке ашырылат. Биздин мурдагы жөрөлгөлүү дары жасоочулук кутуга куюу оромоло жашке салуу адам күчү аркылуу алып барылат эле. Акыл жөндөмдөштүрүп үздүксүз даражасын өстүрүүдөн улам каттоодон жашке салууга чейинки баарысы механикалык билектер аркылуу аяктайт. Ал эми биз автоматташкан туташтыруу желеси аркылуу даяр түшүмдөрдү акыл жөндөмдөшкөн сактоо зат жүгүртүү борборуна тике киргизүүнү ишке ашырдык. Түшүмдөрдүн өндүрүш берекети кеминде 30% ашуун ашты. Окшош эле мамлекет аражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул чакан алып керкана катары Бошыран акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары жарнак чектүү шериктиги өз алдына изилдеп өнүктүрүүдө бекем туруп, мурдагы пахта терүү машинасын импорт кылууга таянуудан бүгүнкү күндө өзөктүү тетиктерди жалпы беткей мамлекетибизде өндүрө турган болуп, техника өткөлүнө аз салуусу ан сайын тереңдеди. Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин инжиниери Чао Чен мындай деди. Учурда мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машинасы 100% жетти. Шериктигибиз 250 ашуун өз билги патент укугуна ээ болуп, пахта эгүү, өстүрүү, бапестөө, жыйноонун бүт баарын каптап, ар кайсы баскычтагы баардык түшүмдөрдү өз ичине алат. Келечектеги түйүндү изилдеп өнүгүү багытыбыз мамлекеттин экологиялык булганманы азайтуу багыты боюнча Биз учурда

0: жеңіл жалпы жана жаңы энергиялык уюмдаткыч күчтөн ордун бастыруу аркылуу энергия ысырапчылыгын азайтабыз. Акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүп куруу кураштыруу өнүмүн көрүнүктүү өстүрүп эле калбай мамлекетибизде өндүрүлгөн пахта терүү машиналарын чет элдерге бет алдырууда ан сайын ишеним берди. Учурда Боширанын акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктигинин дыйканчылык машиналары Өзбекстан, Казакстан, Бразилия сыяктуу көптөгөн мамлекеттерге экспорт кылынды. Кесиптешкен, кылдашкан, өзгөчө жаңырык жаратуучул керканалар Шинжаңдын өзгөчө байлыгын таканчыктап, алгырыктуу, өзөктүү техникаларга улаандуу асарышып, илим техникада жаңырык жаратуу аркылуу кесиптердин даражасын өстүрүп, Шинжаңдын өзгөчө кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө үздүксүз, кайнары үзүлбөс кыймылдаткыч күч кошту.
1: Учурда Турпан шаарынан 630 миң мо жүзүмү чордондо үзүп терүү мезгилин уктурулап алды. Азыр жергиликтүү жүзүм толук кесипчелесинин жылдык өндүрүшүн аркы 6 миллиард юандан ашты. Бул жөнүндө кабарыгасыздар. Турпан шаары Эдикут району Сиңгим айылы Шыңли кыштагында жер жерлерге жөнөтүлгөн жашаң желчүү жүзүмдөн башка бир бөлүгү чүнчеге ташылып кургатылган жүзүм жасалат. Өзгөчө табигый шамалда кургатуу аргасы кургатылган жүзүм сапатына зарылы камсыздоосу. Турпан шаары Эдикут району Сиңгим айылдык парткомдун орун басары шуэсе, айыл башчысы Нижат Саттар кабарчыга мындай деди. Учурда бүт айылда жалпы бар чүнче 5000ден ашуун, 5 кг жашаң жүзүмдөн 1 кг асыл кургатылган жүзүм чыгат. Кургатылган жүзүм жасоодон башка турпандын жүзүмү дагы жүзүм арагын ачтуу, жүзүм ширесин өндүрүү сыяктуу тереңдей иш кошуу түшүмдөрүнө тереңдей колдонулат. Жүзүм жалбырагы, жүзүм жалбырак оромо тамагын жасоого иштетилип, чет элдеги 20 нече мамлекетке экспортолот. Жүзүм шактары болсо уй койлордун тойту. Шинжаң ЕМЖА азык-түлүккө иш кошуу чектүү шериктиги болсо жүзүм жалбырагына иш кошуп экспорттоо керханасы. Учурда шериктик өндүрүш линиясы толук кандуу айланууда. Шериктик жооптуусу Зекия Гүл Летип мындай деди. 2026 жылы жалпы 3500 тонна жүзүм жалбырагын сатып алдык. Киреше 40 миллион юан айланасында болору күтүлүүдө. Бул түшүмдөр 17 мамлекетке сатылат. Учурда шериктигибизде 116 жумушчу бар. Мындан башка биз дагы 10000ден ашуун дыйкандарды нарыкка ээ кылдык. Алардын моо башындык кирешеси 2000 юан айланасында. Жүзүм кесибинин көп кайнарлашуу багытына карай өнүгүүсүнө эрчий Турпан шаары жашаң желчүү жүзүмдү сатуу, кургатылган жүзүмгө иш кошуу, жүзүм арагын ачтуу, жүзүм кошумча түшүмдөрүнөн универсал пайдалануу бир тулкулашкан толук кесип системасын калыптандырды. Турпан шаардык Токой жана жайыт идарасынан орун басары идара башчысы Ваңжы Чаң мындай деди. Жүзүмдү аралжы кылып, көрүүгө, татууга, сатып алууга болгон бир тулкулашкан туюнууну тизип, жүзүм кесибинин өнүгүү берекетин жалпы жактуу көрсөтөбүз.
0: Калыктын чукул кыйын, кайгырган самаганы негизги катмарды жөнгө сарыдагы күчөө түйүнү саналат. Дөрүбүлжүн ооданы, дөрүбүлжүн элдин үнү, ыраазычылыгы негизги катмар талкуулоо кеңешүү өрүшүнө сөнүп, партия курулушуна жетекчилик кылуу ролун толук көрсөтүп, көп кайнарды ортак жөнгө салуу пикир алмаштыруу көпүрөсүн куруп, калыктын чукул, кыйын, кайгырган самаган маселесин жогору берекетте чечүүнү түртмөктөдү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Дөрүбүлжүн ооданы, Дөрүбүлжүн шаарчасы Еңбин жолу коомдук конушу шаар районундагы баштагыч мектептерге жакын көйнө конуштары чордондошкон кош кызматчы үй бүлөсү көп. Узактан бери баштагыч мектеп окуучуларынын мектептен тараганда башкарып коргоо кемчил болуп, балдардын электрондук түшүмдөргө кумар болуусу сызыл түрдө көптөгөн ата энелердин башын ооруткан иш болуп келген. 2025 жылы 10 айдан бери Еңбин жолу коомдук конушу партия уюму тургундар комитети Дөрүбүлжүн элдин үнү ыраазычылыгы талкуулоо кеңеши өрүшүнө сөнүп, шаардык партком, Караштуу райондогу мектеп, Жаңы Доор маданилик иш жүзүнүн өткөрүү борбору, ынтымак комитети, аялдар биркмеси биргелешип аракетке келип, тургундар өкүлдөрү, окуучулар, ата энелер, журтка кайткан жогору окуу жайы окуучуларды сунуш кылып, алдар торуп, он канча ирет кеңешип, маек өткөрүп, эл ырайын кеңир чогултуп, коллективдин акыл эдрегин чогултуп, базанын ордун тандоо, жөндөмүн орундаштыруу, жүргүзүүнү башкаруу сыяктуу торук жүрүш долбоорун түзүп, 300 чарчы метрдүү китеп мейкиндиги жалпылык маданият базасын жаратты. базада азыр бар китеп 12 миңге жетип, журтуна кайткан жогорку жай окуучулары, кызматтагы окутуучулардан куралган ыктыярдуу жүргүзүү кошуну, дайындашкан китеп окуу салону, китеп окууну жайылтуу, жөрөлгөлүү маданиятты сезүүнү сыяктуу өзгөчө кыймылдарды

0: 아인다스트랩 구다시아이더다. 잉빈조르고 옴드코노시는 트루그노 위웨이 만다이데다. 아즈르 발다르 키테 오쿠 메이 킨디기네 게립 키테 오쿠 아르 투르드 마다니엣 김불다르나 같이십 촌득 텔레폰고 꾸마르 볼보도 에식 알дында 우슈ндай 작шы маданият базасынын бардыкка келүүсү атенелерди боштондукка чыгарып атене балдардын аралыгын жакындатты. Жүрөктөн абдан ыраазы болдук. Дөрбүлдүн шаарчасы Дуңчың коомдук конушунда талкуулоо кеңешүү конушту чөнгө сарудагы бөгөттү бузуп таштоодогу алтын ачкычка айланды. Түнкү базардагы жайма орду башараман болуу таштанды. Иш түтөк булганусу жана ызычуунун элдин тынчын алуусуна карата коомдук конуш базар көзөмөлдө башкаруу идарасы, шаар көзөмөлдө чоң отряди, соодагер, тургундар өкүлдөрүн көп тарапты сунуш кылып кеңешип, тургундар турак жай, укук тарамы жана соодагерлердин тижарат ажатына тең көңүл бөлүп, атайын тижарат районун бекитип, соодагерлердин тазалыгын көтөрө берүү, ыктыярчыларды айымдаштырып, кыдырып текшерүү механизмин түзөлөштүрүп, түнкү базардын тижарат тартибин жаңырады. Конуштун дайюан жер асты суу кууру жарылып булганды суу сыртка ташып чөөчөндөр жолу бузулуп олтурушуп кетүү сыяктуу маселелерге карата коомдук конуш турак жай ачык өнүктүрүү соодагери мүлк башкаруу үй ээлери өкүлдөрүн ак майданда чалгындап текшерип көп ирет чай кешүү жыйынын ачып курулуш кылуу долбоору жана каржы бөлүгүн кайын тургузуп тургундардын сапарга чыгуусундагы коопсуздук көмөскө кырсыгын чоготкон. Доңчуң коомдук конуш тургуну Зың Шухуй мындай деді. Көп өтпөйле құрды түгелдей алмаштырды. Азыр су қоя беру шытырлашты. Тұрмышымыздағы нормал қалпына келді. Қоғымдық қонышқа рахмат. Жақынғы жылдардан бері дөрүлжін ауданы негізгі қатмарды жөнге салу системасын сызылды кемелдендіріп, көп қайнарды негізгі қатмар талқылау өршін құрып, өкмет жетекшілік қылу, қоғамдық қоныш өріш құру, кесіп тірек болу, қарық қатышудай негізгі қатмарды ортақ жөнге салу үлгісін еліктеп қалыптастырып, арыл халқының еуро сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін сызыл өстірді. Дөрбүлжүн ооданы Дөрбүлжүн шаарчасы Доңчуң коомдук конушу партия баш ячейкасынын шуучуси Левна мындай деди. Биз талкуулоо кеңешүү кызмат механизмин сызыл жакшы пайдаланып, арыктын кабатырланган ишин башкы чоң иш деп билип, ан сайын көп тургундарды иштиктүү түрдө коомдук конушту жөнгө салууга катышууга жетектеп, арыкты карап туруучулардын катышуучуга айландырып, бүт зээн мээр махабат аркылуу тургундардын айланасындагы баардык эл турмушу кичик ишин жакшы чечебиз.
1: 9-нчы айдын биринчи күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү ден аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттар жөрөлгөлүү дене тарбия ден аракет жарышынын ат үстү түрү жеңиштүү аяктады. Жарыш мезгилинде Шинжан боюнча 13 өкүл команда 300дөн ашуун чебер Корла шаарына чогулуп ат байге, көк бөрү, төө чабыш, ат үстүндө жаа атуу сыяктуу түрлөр боюнча таймашты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Корла Дүңгүй ат байге майданында эң акыркы көк бөрү жарышынын аяктоосунан улам бул кезектүү ден аракет жарышынын бардык ат үстү түрү жарышы толук аяктады. Бул жолку жарыштын түрү мол болуп, жарышка катышкан ар кайсы командалар бүт күчүн чыгарып ар түрдүү жарыш таймашын бүтүрүштү. Эле областтык өкүлдөр командасы көк бөрү түрү боюнча жарышка катышкан чебер Азатбек Курманхан мындай деди. Биз 40 күндөн ашуун машыктанып, чемпиондукту багындырдык. Мындан абдан сүйүндүк. Командадагылар аябай жакшы шайкешти. Кийинки жарыштарда уландуу чымырканабыз. Бул жолку ат үстү жарыштын ар кайсы түрүндө атаандашуу калыс, ал буттукка толуп, ар кайсы өкүлдөр командасы өз артыкчылыгын көрсөтүп, жарыш майданында өнөр көрсөтүү деңгээлин туруктуу көрсөттү. Жарыштан кийин команда мүчөлөрү менен команданы баштап жүргөн машыктандыруучулар ар тартынан жарыш бейнесине бириктирип тажрыйбаларын корутундулашты. Кызыл Суу областтык өкүлдөр командасынан команда баштамчысы, кошумча машыктыруучусу Асанбек Кашкарбай мындай деди. Бул жолу Кызыл Суу областынан командасынан 9 ден аракетчи эки түр боюнча көк бөрү жана тез байгега катышты. Биз бул жолу бир коло медаль алдык, абдан ыраазыбыз. Корла шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парту группасынын шуучуси орун басары башчысы Фан Волин мындай билдирди. Жарыштын бүт барышы калыптуу тартиптүү болуп, ар түрдүү жарыш милдетин аткарып эле калбай, жергиликтүү маданият дене тарбия саякатын жоролуштуруп, өнүктүрүүгө иш жүзүндүк тажрыйба чогултту. Жарыштын жеңиштүү өткөрүлүүсү ат үстү заттык эмес маданият мурастарына дагы бир демчи мурастык кылып, ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу жана жоролушуусун күчөйттү. кийинки арымда биз улуттар жөрөлгөлүү дене

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ірі көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулуна. Сүйүктүү угармандар, кереметтерлерден белек сунучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урмат туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турган кызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдыр

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Камиланын аткарсындагы чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкештүү журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты оормандар, берүүбүздү улантабыз. Абдынум райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жөл айылы Орто Кара Жөл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуудей Жаң Нин 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп Луңшан кароол сексин куруп чек араны коргоо негизин бекемдеп Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп чек ара районду бекемдеп калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Биз бүгүн Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Жаң Ниндин кыштакта турган мезгилинде кыштак үчүн иштеп берген нактылуу иш жана жакшы иштерин айтып беребиз.

Артыш шаарынын Кара Жулайлы орто кара жол кыштагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат-кат тургузулган бир кароол секси айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Уакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жол кыштагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр дөбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле баардык жерди топо каптап айланада калыкта аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаңшуужи болушту айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алды да жүрүп, бүт кыштакта карылуут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыктан. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундар эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктар кароолдо туруп,

Калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап Лунгшан кароол мунарыдагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жылгычтагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып куруу кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калктын көңүлүн бири бирине тыгыз байлады. Чаңниндагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калктын кирешесин ашырып байытууга коюп, чек ара оозундагы калкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара жыл айылынын изилтен улак тартуу чакан шаарчысы деген кооз аты бар. Улак тартуу ат байгеси ошол жерде көптөн бери мураскердик кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы коюу. Чаңниң мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек какыр бош жерде гана өткөрүлөт болчу. Чаңниң бул үчүн Жаңсуу Көншандын Шинжанга нышандуу жардам берүү кол башчылык орду менен дилгир шай кечип, жоспорду дилгир доклад кылып, түрлөрдү колго келтирип, 2 млн юань чиркештирүү каржысын жеңиштүү колго келтирди. 3 жыл сызыл курулуш кылып, туруктуу арымда чабуул жасап, жабдуулары кемелдүү, жөндөмү толук болгон өлчөмдөшкөн улак тартуу байги майданы какыр төбөдө бой көтөрдү. Кыштакта улак тартуу байги желелеш маданият дене тарбия кыймылдары дайымдоо өткөрүлүп, жарыш өткөрө турган майдан болбостук тарых менен түгөлдөй кош айтты. Чаңниң эскерип мындай деди: курулуш бүткөндөн кийин эсимде калышынча тоногуз жолу жарышта калктын баардыгы катуу ал коюндөрүн жаңыртты. Менин кубанычым ошондо коюнума сыйбай абдан сыймыктанган болчумун. Какыр төбөнүн маданият дене тарбия жарыш майданы үрп адат байуу кесибине айланды. Дайымдуулашкан үрп адат жарыштарына таянып, кыштактын маданият саякат жашоо күчүн үзгүлтүксүз өрчүтүп, жалпы тосуп алынган саякатчы 120 000 адам иреттен ашып, саякатчылык универсал кирешеси 700 000 юандан ашты. Мурдагы кум бороону учуп тура турган какыр талаада кыштакта айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү жаркын байуу гүлү чыныгы ачылды. Жаңниң 4 жыл кыштакта бекем туруп, 4 жыл бүт зээни менен кызмат кылуу аркылуу нактылуу жоопкерчилигин, эң терең махабатынын бардыгын чек ара оозундагы бул мээримдүү топуракта калтырды.

Мамлекеттин жабдуулуу мал чарбачылыгын өнүктүрүү саясаты, ошондой эле Шинжаңдын союз коюунун ченемин кеңейтип, түйшүмдү ашыруу атайын аракетинин колдоосунда автоном районубуз атайын короодо багылап турган союз коюунун жаңы наслин Чиншин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыгып, мамлекетибиздин короодо багыла турган союз коюу наслин өз алдына жетиштирүүдөгү боштугун толтурду. Чира ооданына жайгашкан Шинжаң, Чинкын, Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектөө шериктиги Чиншин союз коюунун өзөктүү бакмачылык базасы болуп, шериктиктин баш директору Ван Чуанфыңдын тааныштыруусунча, азыр базадагы Чиншин союз коюунун өзөктүү түр тобу 10 000 ашкан. Ал мындай деди: Чиншин союз коюунун көбөйүүсү күчтүү болуп, төлдөө салыштырмасы 202% жетет. Өсүп кетилүү темпи тез, 6 айлык болгон козулар короодон чыгуу өлчөмүнө жетет. Мейли көлөмдөштүрүп багылсын же дыйкандардын короо жайларындагы короолорду багылсын, баардыгында багууга болот. Бул ошол жердеги союз коюунун жетилүүсү акырын болуу, аз төлдөөдө кыскалыктарды толуктады. 2011-жылдан баштап автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын илим изилдөө коллективи кир кыналар ар даражалуу мал чарбачылык тармактары менен биргелешип Шинжаңдын дыйканчылык райондорундагы короодо тоют менен багуу кесибинин муктажына карата район алкы биргелешип насыл жетиштирүүнү кулаш жайдырып, жергиликтүү союз коюу наслынын шай кешүүсү жеткиликсиз болуу, көбөйүү жөндөмү тегиз болбостуктай кесип кыйын маселесин чечти. Бул коллектив мамлекетибиз Хуян коюун энелик түп, Австралия ак коюун аталык түп кылып ген текшерүү, ген группасы өзөгү, санарыптуу малчылык майданында акыл жөндөмдөштүрүп тандап жетиштирүү техникасы сыяктуу заманбап насыл жетиштирүү техникасын универсал колдонуу аркылуу Шинжаңдын бакмачылык чөйрөсүнө шай келе турган Чиншин союз коюун жеңиштүү жетиштирип чыкты. Азыр кемелдүү болгон 3 даражалуу көбөйтүү системасы жаратылып, сорт тобунун көлөмү 77 000 ашты. Автоном райондук мал чарбачылык илимдер академиясынын изилдөөчүсү Ян Хуйгуо мындай деди: Бул насыл Шинжаң, ошондой эле батыш түндүк районуна кеңиртилип чайытылгандан кийин ошол жердин союз коюунун көбөйүү ченеми төмөнүрөөк болуу, жакшы сапаттуу насылдуу койду узак мөөнөт сырттан сатып алуу, насыл киргизүү өздүк наркы жогору болуудай кыйын абалды берекеттүү чечүүгө болот. Дыйканчылык райондорунун жабдуулуу союз коюу насылынын камдоо ченемин бирдемжи бекемдөөгө болот.

Жакында Манас удандык санарыптуу жабдуу кесиптер бакчасы Шинжаң Сиюан сүт кесиби түрү курулушунун ак майданында машиналар көрүлдөп, курулуш жумушчулары курулуш мөөнөтүн бекем кармап, тартиптүү иштеп жатты. Бул түрдүн 10-нчу айда бүтүрүлүүсү 2027-жылы жаз майрамынан мурда баардык курулуш жана жабдууларды теңшеп сыноо бүтүрүлүп, жеңиштүү өндүрүшкө кириштирүүнү ишке ашыруу божомолдонду. Шинжаң Сиюан сүт кесиби чектүү шериктиги 2026-жылы 1-айда курулуп, Манас удандагы түйүндү соодагер чакырып, каржы электирген өзгөчө дыйканчылык, малчылык иш кошуу керканасы болуп эсептелет. Керкана бышып жетилген интернет электрондук соода сатуу системасына таянып, түндүк Шинжаңдын төөстү байлык базарын терең ашты. Бул жолу орночок алган жылына 2000 тонна төөстү түшүмдөрүн өндүрүш линиясы түрүнө жалпы 50 миллион юан каржы салынды. Быйыл 6 айдын 10-нчу күнү курулуш башталып, жаңыдан өлчөмдөшкөн төөстү талканы өндүрүш линиясы курулуп, күнүнө 40 тонна чийки материал сүтүн бир жактылуу кыла алат. Алдын бир жактылуу кылуу, бууландыруу, тумандатып кургатуу, автоматтык оромолоп салуу сыяктуу бүтчүрүштүү өндүрүш жабдуулары, ошондой эле кошумча жабдуулар септеп телеге элештирилип курулат. Азыр Багыраш көлү суу түшүмдөрү күзгү балык кармоонун думандуу мезгилине кирди. Көл бетинде балыкчылар кайыктарын айдап жолго чыгып, торду жайып балык кармап, балыкчылардын кайыктарында ырлар жаңырып, бөлмө балык суу чаяндары менен толуудай күзгү мол көрүнүш дагы бир жолу чагылдырылды. Багыраш удандык айыл чарба айылык иштак идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын мүчөсү Изхаржан Илхам тааныштырып мындай деди. Быйыл күзгү балык кармоонун абалы жалпы жагынан туруктуулук негизинде жакшыланды. Көл районунун суу экологиясын универсал жөнгө салуунун сызыл илгери сүрүлүшүнөн улам суу сапаты туруктуу жакшыланды. Азыр Багыраш көл районунда жалпы 30

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон төз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактыртканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырууккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 9-ынчы айынын 2-нчи күнү чаршембе. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айынын 21-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Кайрэге жетип барып, Египетте мамлекеттик иш сапарда болду.
1: Ши Цзиньпин Египет зунтуңу өткөргөн күтүп алуу аземине катышты. Эки мамлекет башчылары Майеге өткөрдү.
0: Ши Цзиньпин телеграмма жөнөтүп, Норвегия патшасы Хакон 8-ден такка олтурганын куттуктады.
1: Элге жатык сөздөр Ши Цзиньпин жактырган акылдар араб тили нускасы Египеттин негизги агым маалымат аралжыларында көрсөтүлдү.
0: Быйыл мамлекет боюнча күзгү ачтык эгүү аянтынын туруктуулукта бир аз артуусу күтүлүүдө.
1: Алдыңкы жарым жылда ишенимдүү финансыя каршысы илим техникада жаңылык жаратуу карканаларына карай бачым агып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгүүсүн колдоду.
0: Шизан Жилон чегер авоз өзөктүү чөлкөмүнөн кургактык жолу куткаруу жолу шыдырлаштырылды.
1: Египет ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку мамлекет иштер сапары Египет жүнгө байланышынын ан сайын кооз келечегин жаратат.
0: АКШ Иранга карата жаңгыр айлампадагы аскер иштери соккусун козгоду. Иран АКШ армиясы базасына сокку берип жооп кайтарды.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Көрөрмөндөр, бул жер Египеттин ордо калаасы Кайре эл аралык учак жайы. Ошол жер убакыт 9-нчу айдын 1-нчи күнү кечти. Жүнгө мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин атайын учак менен бул жерге жетип келди. Египет зунтуңу Сисинин чакыруусуна ылайык Египетте мамлекет иштери сапарында болду. Бул төрага Ши Цзиньпиндин 10 жылдан кийин Египетте дагы бир жолу мамлекет иштери сапарында болуусу. Жүнгө Египет дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгына дал туура келди. Ушул жолку иш сапар эки мамлекет байланыш өнүгүүсүндө алдыңкыларга мурастык кылып, кийинкилерге жол ачуудай өзгөчө арылмаңызга ие. Ши Цзиньпин айымы Пыңлы Юань менен Кайре эл аралык учак жайына жетип келгенде, зунтуң Сиси айым менен учак жайга барып кызуу тосуп алды. Урмат караулдору сапка тизилип, кызыл келемдин эки жагында урмат билдирет. Египет жаш өспүрүмдөрү жүнгө Египет эки мамлекет туусун булгалап, Ши Цзиньпин менен айымынын иш сапарга келгенин кызуу тосуп алды. Ши Цзиньпин жазма сөз сүйлөп, жүнгө өкмөтү жана жүнгө эл атынан Египет өкмөтү жана Египет элинен чын ыкластуу абал сурады жана жакшы каалоосун айтты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү: жүнгө жана Египет маданий байыркы мамлекеттерден. Жүрөлгөлүү достугу нече миң жыл жалганып, убакыт өткөн сайын бекемделди. Дипломатик байланыш орноткон 70 жылдан бери эл аралык жана район кырдаалы кандай өзгөрсүн, эки мамлекет баштан аяк бир максатта, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, кызматташып ортак жеңишке жетип келди. Жакын жылдардан бери мен зунтуң Сиси менен чогуу жүнгө Египет жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланышынын секирин кайда өнүгүүсүн ишке ашырууга жетектедик. Эки мамлекет саясий жактан өзара ишенимдүү бекемдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары мол болду. Көп жактылуу көмөктөшүү тыгыз күчтүү. Өнүгүп жаткан мамлекеттердин досторчо карым каттоо жасап, ынтымакташып көмөктөшүүдөгү типик үлгүсүн айланды. Бул жолку иш сапар мезгилинде мен зунтуң Сиси менен жүнгө Египет байланышы, эки мамлекеттин жан жактылуу кызматташтыгы ошондой эле орто көңүл бөлгөн эл ара жана район маселеси жөнүндө терең пикир алмаштырып, жүнгө Египеттин жалпы эртке стратегиялык өнөктөштүк байланыш өнүгүү картинасын ортоксызып, жүнгө Египет достугунун тарыхый жаңы баракчасын жазалы.

Саячи Ваң И катарлы коштоп келгендер бир учак менен жетип барды. Жунгонун Египетте туруштуу баш элчиси Ляо Ли Чаңдагы учакчайга келип күтүп алды. Телекөрүүчүлөр ошол жер убакты 9 айынын 2 күнү түштөн мурда Египет зунтунун сиси Кайредеги күн сарайында салтанаттуу тосуп алуу аземин өткөрөт. Жунго мамлекет төрагасы Си Цзиньпиндин 10 жылдан кийин дагы бир жолу Египетке мамлекет иш сапарына келгендигин тосуп алды. Мамлекет башчылары дипломатиясынын жетекчилигинде Жунго Египеттин жалпы элге стратегиялык өнөктөштүк байланышында секирген кайында өнүгүү ишке ашып, тарыхтагы эң жакшы мезгилди тосуп алды. Төрага Си Цзиньпин бул жолку иш сапарында Жунго Египет байланышынын жаңы барагын ачат. Ошондой эле район жана дүйнөнүн тынчтык туруктуулугун коргоо үчүн дилгир салымдарды кошот. Си Цзиньпин жана айымы Пэн Ли Юэн машина менен күн сарайына жетип барганда атчан отряд жана урмат кароолу салам берип, аскер оркестрлер тосуп алуу маршын чалып, урмат очогору 21 жолу атылды.

0: Эки мамлекет башчылары айрым-айрым эки тараптын коштоп жүргөндөрү менен кол алышып урмат билдирди. Эки мамлекет башчылары менен айымдары күн сарайынын чоң залына кирип, эки мамлекеттин мамлекет туусу алдында чогуу сүрөткө түштү.
1: Тосуп алуу аземден кийин эки мамлекет башчылары маек өткөрдү. Ши Цзиньпин манааларды көрсөттү. 1956-жылы Египет, Араб жана Африка мамлекеттери арасында эң оболу Жунхуа эл республикасы менен дипломатиялык байланыш орноткон. Эки мамлекеттин алгы муун жетекчилеринин жетектөөсүндө эки мамлекет эли улут өз алдынчалыгына умтулуп, империализм жана оторчулукка каршы туруу жолунда эрш аркак күрөшүп, урабас терең достукту жетиштирди. 70 жылдык бурун чапкындуу сапар Жунго Египет эки мамлекет байланышынын тең барабар болуп өз ара ишенүү, достошуп өз ара өрнөк алуу, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу, кызматташып ортак жеңишке жетүүдөй айкын өзгөчөлүгүн жетиштирди. Ары күбө болду. Жакынкы жылдардан бери биздин чогуу жетектөөбүздө Жунго Египет жалпы этке стратегиялуу өнөктөштүк байланыш алып коюнгайында өнүгүн ишке ашырды. Эки жактын өнүгүп жалчуун ишке ашыруу, эл бактын илгер сүрүү, эл аралык калыс, адилеттүүлүктү коргоо иштериндеги түшүнүгү бирдей, стратегиясы шайкешкен, башаламан чиелешкен эл аралык жана район кырдаалына беттенгенде эки мамлекет өз ара колдошуп кызматташууну тереңдетип, Жунго Египет тагдырлаш ортоктулугу курулушун үзгүлтүксүз жылыштатсак, Ши Цзиньпин мындай башыктады. Жунго Египет эки жак биринчиден өз ара чечкен колдошуп, жогору катмарлуу карым катуу абалын сактап, ар сала ар катмарлуу алмаштыруу кызматташууну тыгыздаштырып, мамлекетти башкаруу тажрыйбаларын алмаштыруу, өз ара өрнөк алууну күчөтсөк, экинчиден өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын жылыштатып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, негизги жабдуу курулушу, электр энергиясы, айыл чарба сыяктуу жөнөлгөлүү салалар кызматташтыгынын көмөскө жөндөмүн кое берүү, жашыл энергия, зарядтуу автоуна, аба каттуу, аалам иштери, санарыптуу экономика сыяктуу кызматташуу жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Үчүнчүдөн, адамгерчилик алмаштыруусун илгерилетип, маданият, агартуу, илим, техника, саламаттык сактоо сыяктууларды алмаштыруу кызматташуусун жан жактуу кеңиртип, адамдардын бардык элсин кеңиртип, эл көңүлүн туташтырууну илгерилесек. Төртүнчүдөн, коопсуздук кызматташуусун күчөтүп, мамлекет алкыган кылмыштарга орток сок куруп, чириктешүүгө каршы турууда эл аралык кызматташууну тереңдетип, бир биринин террордукка каршы турууда көрсөткөн чымыркандууларын бекем колдошуп, эки мамлекеттин орток коопсуздугун коргосок. Бешинчиден, эл аралык көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп,
0: мындагы колу алтын кен чалгында

0: олуту бөсү колго келген. Алгачкы адамдакы мөлчөрлөрдө колонун көмөскө байлыгы нече чоң типтеги коло кен көлөмүнөн ашып, алтындын көмөскө байлыгы он нече чоң типтеги алтын кен көлөмүнөн ашкан.
1: Илим техника турмушту өзгөртүп, жаңылык жаратуу болочокту колго келтирдинин негизги тема кылган 2026-жылдык мамлекеттик илим жалпылаштыруу кыймылы 9-айдын 1-чи күнү башталды. Бир ай вакытта ар кайсы жердеги ар кайсы тармактар илим жалпылаштыруу базасы болочокту зиктөө сыяктуу желелеш илим жалпылаштыруу кыймылдарын жолго коет.
0: Мамлекеттик кино идарасы жарыялаган сандуу маалыматтан көрсөтүлүшүнчө 2026-жылы жай мезгилиндеги кино билетинин сатылуусу 12,498,000,000 юань. Кино көргөндөр 340 миллион киширетке жетип, айрым айрым окшош мезгилдегиден 4,45%, 5,86% артып, мамлекетибизде иштелген кинолордун сатылган билети 71,71% түзгөн. Кино коюу майдан ирети 38,510,000 майданга жетип, тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан. Орточо билет баасы 36,74 юань болгон.
1: Египеттин ар саласындагы ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин иш сапар менен келгенин кызуу күтүп алабыз. Бул жолку иш сапар эки мамлекеттин кол кармашып замандаштырууну ишке аштыруусуна жаңы кыймылдаткыч күч кошот деп карайбыз. Египет чуңго байланышынын ого бетер кооз келечегин жаратууну үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин Египеттин негизги агым маалымат аралчыларында жарыялаган бороон чапкында чогуу болгон 70 жыл жаңы сапарда эркиндик күрөшөл темасында каптоорлуу макаласы Египетте кызуу таасир козгоду.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласында 70 жылдык бороон чапкындарды баштан кечирип, жүнгө Египет байланыш эл аралык ырдалдын өзгөрүүсүн агына туруштук берип, баштан аяк багыт өзгөрбөй, касиет өзгөрбөй, кыймылдаткыч күчү алсыраган жок деген сөз мага аябай терең таасир калтырды. Бул эки мамлекет байланышынын терең көрөңгөсүн толук туюнтту. Келечекте биз муну негиз кылып, эки мамлекет байланышында ого бетер зор өнүгүүлөрдү ишке ашырууну түртмөктөйбүз. Мен төрага Ши Цзиньпиндин жүнгө Египет, жүнгө Араб, жүнгө Африка байланышын өнүктүрүүгө байланыштуу көз караштарын аябай куттайм. Египет төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесине өскөлөң маани берет. Бирок бир жолду чогуу курууга катыша алганыбыздан абдан сыймыктанабыз. Египет жүнгө эки мамлекеттин кызматташууну, асыресе жасанды акыл жөндө, машина адам сыяктуу жогору илим техника саласындагы кызматташтыкты бирдемчи кеңиртип, жүнгөнүн өнүгү тажрыйбаларынын Египет кала берсе бүткүл районго бирдемчи нарп жеткирүүсүнө белге түзөн үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпиндин автордуу макаласынан төраганын бийикте туруп алыска назар салган, жер шары түштүк мамлекеттерине мээрин байлаганын сездик. Макалада жүнгөнүн Египет менен болгон жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жүнгө Египет тагдырдаш орток толкуу курулушун жылыштатып, кол кармашып замандашууну ишке ашырууну кааларын бышыктады. Эки мамлекет кызматташтыгынын ан сайын бекем, табылгаларынын ан сайын мол болуусун, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бак жаратуусун үмүт кылабыз. Төрага Ши Цзиньпин автордуу макаласында Египеттин Нил дарыясын ичкендер сөзсүз дагы келет деген бир ооз макалын накыл келтирди. Мындан өтө жагымдуу сезиндим. Египет жүнгө эки мамлекеттин достук карым катуу арымы эзелден токтобогон. Эки мамлекеттин уланды өзара колдошуп эркиндүү алгылап, ан сайын кооз келечекти чогуу жаратуусун үмүт кылабыз.
1: Египет ишмерлер мындай билдиришти. Төрага Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапарынан Египет жүнгө кызматташтыгын жылыштатууда олуттуу маңызга ээ болоруна ишенебиз.
0: Төрага Ши Цзиньпиндин Египет жүнгө дипломатик байланыш орноткондугунун 70 жылдыгы кезинде Египетке мамлекет иштери сапарында болгону олуттуу маңызга ээ. Египет жүнгө кызматташтыгынын ан сайын бийик кабатка чыгуусун түртмөктөп, Египет жүнгө эки мамлекет элдеринин урпактан урпакка уланган достук жаңы баракчасын жазат. Египет эли толуп ташыган кызуулук менен төрага Ши Цзиньпиндин сапарга келгенин тосуп алды. Төрага Ши Цзиньпин орто койгон бир топ түшүнүк демилгелер өз ара пайда жеткирип, орток жеңишке жетүүнү ишке ашырууга күч жумшады. Жүнгө Африкадагы дипломатик байланыш орноткон мамлекеттерден таможня базасын албоо саясаты мунун өтө жакшы агилениши. Бул дагы Египет өзүнө алган Африка мамлекеттерин зарыл өнүгүү мөртү менен камдап, Египет жүнгө Африка жүнгө байланышын кеңиртүүнү кызматташтык тербели менен камдайт.
1: Учурдагы эл аралык кырдаал башаламандашып чиелешип, опурдал капшаптар үзүлбөдү. Төрага Ши Цзиньпиндин бул жолку мамлекет иш сапары жүнгөнүн Египет жүнгө, Араб мамлекеттер ынтымагы жүнгө, Африка ынтымагы жүнгө байланышын бирдемчи өнүктүрүүдө чечкен колдоосун айгенелеп, жүнгө менен биздин кол кармашып опурдал капшаптарга тең талашуудагы эркибизди айгенелеп турат. Бул район ал түгүл жер шаар коопсуздугу жана өнүгүүсү үчүн аябай зарыл.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 1-күнү мындай деди. АКШ армиясы ошол күнү Иранга аскер иштери боюнча жаңы бир айлампада сок курду. Нишаны Иран ислам көңтөрүштө коргоо отрядынын аба чабуулунан коргонуу чеби сыяктууларды камтыйт. Иран Аппас порту сыяктуу көптөгөн жерлерде жарылуу добушу жаңырды. Иран жак мындай билдирди. Хормузган өлкөсүнүн Сирик районунун бир жериндеги үйлөнүү салтанатынын ак майданы ошол күнү АКШ армиясынын чабуулуна учурап, нече 10 карапайымгалык жаракаттанып көз жумган. АКШ армиясынын күнөөсүз карапайымгалыкка чабуул жасаганына жооп кайтаруу үчүн Иран чабуул жасоо тибиндеги адамсыз учак жана окчолуу башкарылуучу бомба аркылуу Араб Бирикме Халифалыгы, Бахрайн, Ирак, Иордания, Кувейт чек арасы ичинде жайгашкан АКШ армия базасына сок курду. Иран куралчандары бүгүн билдирүү жарыялап эскертип мындай деди. Эгер АКШ жак аскер иштер аракетин уландырса, ан сайын күчтүү жооп кайтарууга түшүп калат. АКШ армиясы менен кызматташкан ар кандай мамлекет мындан келип чыккан акыбетти сөзсүз үстүнө алуу

0: керек. Орто чыгыш кырдаалынын дагы бир жолу чукулдашуусу таасиринде эл аралык 20 ай мезгилдүү товарнын баасы дагы көрүнүктүү жогорулады. Мында Лондон Брент 20 ай мезгилдүү товарынын сатып алуу баасы биринчи күнү ар багы 94 доллардан ашты. Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Канада зуңлиси Карни биринчи күнү АКШны АКШ Канада соода сүйлөшүүсүн астайыл мамиле жасоого, ары сүйлөшүүдө Канаданын ээлик укугуна урмат кылууга үндөдү. Карни мындай деп билдирди: АКШ жактын сүйлөшүүдөгү позициясы Канаданын өзөктүү өнөр жайлары же АКШнын кароосуна айланат же акырын алсызданат, ары талкынанат деп карайт. Канада муну албетте кабылдабайт.
1: Европа ынтымагы статистика идарасы биринчи күн жарыялаган алгачкы адамдагы сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, 8-нчи айда евро районунда акчанын кунсташуу салыштырмасы жылдык салыштырма боюнча эсептегенде 3.3% болуп, 7-нчи айдагы 2.9% салыштырганда көрүнүктүү жогорулап, жакынкы 3 жылдан берки эң жогору деңгээлде турган. Мында 8-нчи айда евро районунун энергия баасы окшош мезгилдегиден 14.3% артып, артуу темпи 7-нчи айдагыдан 10.3% көрүнүктүү кеңирип, жалпы кунсташууну илгер сүргөн негизги себеп болуп калган.
0: БМУнун адамгерчилик иштерин башкарууга жооптуу орун басары башкачысы Флетчер биринчи күнү мындай билдирди: Конго Кеншасадагы Эбола илдетинин көрсөткүч даражалуу кеңирип, секин теңтайлашуу илдеттин таралуу тездигине жетүүсү кыйын болот, сөзсүз сызылдашкан чоң көлөмдөгү аракетти колдонуу билдети тосуу керек. Конго Киншасанын саламаттык сактоо министрлиги жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка негизделгенде, аталган мамлекетте Эбола илдети менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган. Мамлекетте Эбола илдети менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган.

0: жалуу кеңирип, секин тең талашуу илдеттин таралуу тездигине жетүүсү кыйын болот. Сөзсүз сызылдашкан, чоң көлөмдөгү аракетти колдонуп барууга жооптуу орун басар баш катчысы Флетчер биринчи күнү мындай билдирди. Конго Киншасадагы Эбола илдетинин көрсөткүчтөрү кетте Эбола илдети менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган. Мамлекетте Эбола илдети менен жугумдангандар жалпы 6186 жетип, мында 3007 көз жумган.
1: Мында
2: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы, бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшөн Алы улумун. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекция сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Синжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32,720,000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Жакында кызыл гуманитардык үжөттүү фильм Какырталаадагы эне боюнча акпарат жарыялоо жыйыны Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши Хуяңкы шаарында өткөрүлдү. Бул фильмди 7-ши Хуяңкы шаары Жаңсу өлкөсү Хуаян шаарынын Шинжаң өндүрүш курулуш пең тубаны 7-ши шаарынан ишандуу жардам берүү алдыңкы чеп кызмат группасы жана Борбор жаңы кино байкоо сапары каналы биргелешип иштеген болуп, пең тубандын Синжаңды маданият аркылуу балкытуу кызматын жылыштатуу биң тууган руху, тоорок руху жана карт аскерлер рухуна мураскерди кылуу жана аны өөрчүтүүдөгү маңыздуу адабият көркөм өнөрүнүн натыйжасы болуп эсептелет. Акпарат жарыялоо жыйынынын ак майданында иштелип болгон 4 сериялдуу үлгү фильм

болду. Борбордук акпарат үжөттүү кино студиясы тобу Санарыптөө канал башкаруу бөлүмүнүн мудуру Ли Хонкуйдун тааныштыруусунча бүт фильм жалпы 10 сериал. Ар бир сериал 5 мүнөт болуп, микро үжөттүү фильм формасы колдонулган. Фильм Хан Тянхаңдын классик адабий чыгармаларынан бардыкка келген болуп, 20 канча жаңы эски какыр талаадагы энелердин чыныгы кечирмелери зыярат кылынып казылган, Борбордук жаңы кино студиясы кастарлап сактаган Биңтуандын тарыхый сүрөт архивтеринен пайдаланып, AI 3 өлчөмдүү көрүнүш жаратуу техникасы аркылуу баалуу тарыхый сүрөт чийки материалдары жандандырылып, ооз эки тарыхты баяндоо, чыныгы абалды эс чалып сүрөткө алуу, жаңы эски кош линиялуу баяндоо колдонулуп, карт, орто жаш, жаш үч муун Биңтуан аялдарынын коллектив образы толук сүрөттөлгөн. Камерада 20-нчы кылымдын 50-нчү 60-нчы жылдарындагы аскерлердин жер ачуу аялдарынын мамлекеттин чакырыгына үн катып, чек ара районго барып, кермеде туруп, дың жер ачып, атыз жаратып, өстөң чаап, пахта эккен жапалуу чарба жаратуу жылдары эскерип өтүлдү. Жана жаңы доордогу Биңтуан аялдарынын айыл чарба илим техникасы, дарылоо, негизги катмардагы жумуш орундарында уландуу күрөш кылган доор салапат эстелик алынып, чаң тозоң каптаган дың жер ачуу эстемеси жаңы доор нурун жаркытты. Хуаян шаарынын Синжанга нышандуу жардам берүү кызмат группасынын орун басар башчысы Чиян тааныштырып мындай деди. Алгачында коллективибиз какыр талаадагы эне кызыл маданият IP'син билсек дагы, бирок жекелердин иш издери жөнүндө биле тургандарыбыз абдан аз эле. Какыр талаадагы көзү тирүү он канча карт бир урпак энелерди реттеп чыккандан кийин коллективибиз картаңдардын дың жер ачуу жөнүндөгү өтмүшүнөн терең таасирленди. Билүүгө караганда какыр талаадагы эненин калган сериалы чукул иштелип жаткан болуп, божомолго негиз 9-нчу айдан баштап Борбор жаңы кино байкоо сапары каналы жана бүт мамлекеттеги ар кайсы чоң негизги агым маалымат аралжыларында арт артынан көрсөтүлүп, үжөттүү фильм аркылуу кызыл тамырды жалгаштырып, жаңы доордогу Биңтуандын маданият курулушуна жаңы энергия кошот.

Жакында Бишу Миндин күйүнүндөгү Убада аттуу романынын окурмандар менен жолугушуу жыйыны жана окшош аттагы үндүү романынын тунугуч коюлуу аземи Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пунктинде өткөрүлдү. Күйүнүндөгү Убада аттуу роман ушул заман жазуучусу Бишу Мин өзүнүн Шизаң Аали Бөксө тоосундагы он канча жылдык өз башынан өткөргөн кечирмелерине негиз жараткан роману болуп, романда назарды 20-нчы кылымдын 60-70-нчы жылдарындагы Бөксө Тоо аскери району амбулаториясына үйрөлтүп, аял аскерлер Бенжаңы Гуо Хуанжиндин өспетлүүсү негизги линия кылынып, жаш офицер аскерлердин жаштык көктөмү жана тагдыры жалгаштырылып, алардын абдан начар чөйрө жана өмүр сынак алдында өзүнүн өмүрүн чек ара районду коргоо жана куруу доо агымына сиңдирип, жаштык көктөмү ысык кан аркылуу ата мекен менен болгон убадасын иш жүзүндүүлүктө көрсөткөндүгү жандуу чагылдырылган. Күйүнүндөгү убада аттуу бул роман 2025 жылдык жуңгодогу жакшы китеп болуп тандалган болуп, Бишу Мин бул чыгарманын тек жекелик эстеменин жазылуусу болуп эле калбай, дагы да маңыздуусу чек ара коргоо аскерлерине болгон улуу урмат экенин билдирип мындай деди: жолдоштордун жерге бизди баатырдык менен коргоп, мамлекетибиздин чек ара линиясын коргоп жаткан аңгемелерин дагы да көп кишилерге билдиремин. Алардын дагы кубаныч, кайгы муң, капалыгы бар. Ата мекен үчүн алар жекелик таламды кое туруп, ыйык милдеттен баш тартпай аркалаган. Мен бейпилдиктеги кишилерге бүгүндү кадырлап, дагы да кууз эртеңди жаратууну айтмакмын. Бул жолку окурмандар менен жолугушуу жыйыны 3-чү кезектүү Синжаң жалпы эл китеп окуу жыйынынын бир түрдүү кыймылы болуп, кыймылды Синжаң радио телевизия станциясы, эл адабияты басмасы жана Синжаң эл басмасы чогуу жооптуу болуп өткөрдү. Быйыл 5-нчи айда Синжаң радио телевизия станциясы мамлекетке даңктуу уктуруу көркөм өнөрчүсү Чоң Вейвей менен 20 артисти сунуштап, Көйүлүндөгү убада аттуу үндүү аңгемени чогуу үнгө алган болуп, үндүү аңгеме 8-нчи айдын 31-нчи күнүнөн баштап Синжаң радио телевизия станциясынын байланыштуу жыштыктарында уктурулуп баштады.

Ардактуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы Байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Бир үздү улантабыз ардактуу оормандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаңдын тоногуч майдан техникалык соода чаралары кыдырма лекциясы сүйлөө кыймылынын Үрүмчүдө өткөрүлгөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында техникалык соода чаралары аркылуу коргоо, кир каналдардын чет элге чыгуусуна жардам берүү техникалык соода чаралары атайын темалуу кыдырма лекциясы кыймылы Шинжаңда өткөрүлдү. Бул таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борборунун тоногуч ирет Шинжаңда атайын түрдө кыдырма лекциясы үйлөнү кулач айдыруусу болуп кыймылда көп жактуулуу биргелешип саясат жеткирип кыйын маселелерди чечип техникалык соода чарасы аркылуу кирканаларга тейлөө жүргүзүүдөгү эң акыркы 1 километрде чыныгы жалгаштырды. Бул жолку кыймылды таможна баш мекемеси эл аралык текшерүү карантин кылуу өлчөмү жана техника закон эреже изилдөө борбору автоном райондук соода иштери назараты Шинжаң өндүрүш курулуш биң тууаны соода иштери идарасы Үрүмчү таможнасы чогуу

Опту болуп өткөргөн. Кыймылда Кашкар Чыйханза катарлуу 11 бөлүмчө жыйын майданы тургузулуп, керканалардын экспорттогу реал ууру түйүндөрүн төп чиркештирүү боюнча кыдырма лекциясы үйлөнүп, Орто Азия мамлекеттеринин импорт-экспорт өсүмдүк түшүмдөрүн карантин кылуу талабы, мотордуу автоунааларды экспорт кылуу техникалык соода саясаты жана белгилемеге ылайыкташууну баалоо, Европа Азия экономика биримдигиндеги тирүү айбанаттар жана алардын түшүмдөрүн карантин кылууну көзөмөлдөп башкаруу, жарыктык болуп түшүмдөрүн экспорт кылуу кызмети жана атаандаштык катарлуу түйүндүү мазмундар эмерчиктелип, сабак өтүү, түшүндүрүү кулаш жайдырылды.

техникалык соода чаралары ар кайсы мамлекеттердин саламаттык, коопсуздугу, экологиялык чөйрө жана түшүм сапатын камсыз кылуу үчүн эл аралык соодада тургузган техникалык чектөө талабы, ошондой эле азыр тышкы соода кирканаларынын чет эл базарына чогуу таасир көрсөтүп жаткан маңыздуу фактор болуп эсептелет. Жибек жолу экономикалык алкагындагы өзөктүү район мамлекетибиздин батышка ачып жиберүүдөгү маңыздуу дарбазасы катары Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, моторлуу автоунаалар, машина электер түшүмдөрү катарлуу абзел кесиптердин өнүгүү кырдаалы жакшыланып, тышкы сооданын серпилгичтиги жана өнүгүү көмөскөгүчү сызыл козготулган болсо дагы, бирок дүйнөлүк базары уруксаты босогостун көтөрүлүүсүнө ээрчи ар кайсы мамлекеттердин техника, закон эреже, өлчөм жаңылуусу тездешип, өлчөм моюндоосу, карантинге ылайык келүү катарлуу көп түрдө сынактар Синжаңдагы көптөгөн тышкы соода кирканаларынын чет элге чыгуусундагы иш жүзүндө тоскоолго айланды. Бул жолку кыдырма лекцияда назарды Европа, Азия экономика биримдиги, Орто Азия, Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттер ынтымагы катарлуу түйүндүү базарларга үйрөлтүп, экспорт кырдаалы, закон эреже бет алуусу, далилдөө жан жактуулуу эрежесинен базар орундаштырмасына чейин катмар сайын иликтелди. Мазмуну нактылуу, жетектөө мүнөзгүчтүү болуп, кирканалардын техника тоскоолунан сактануу, укукка кол салуу порталынын алдын алуу үчүн анык жол көрсөтүп берди. Бир эл аралык жүк ташымал өкөлөтчүлүк чектөө шериктигинин жооптуусу мындай деди: биз тарбиялоодо үйрөнгөндөрүбүздү өздөштүрүп жана кабылдап, эл аралык базар эрежесине билеселүүлүк менен шай кесип, саясаттын пайдасынан жакшы пайдаланып, Орто Азияга бет алган машина электр түшүмдөрү экспорт көлөмүн дагы да кеңиртебиз.

Кыймылда Жуңгу Орто Азия Техникасы Одасын баалоо базасынын функциялык ордоо тейлөө мазмуну жана керканларга нарып жеткирүү чаралары тең арымда түшүндүрүлүп, керканларга соода өтүнүч талаптарын кайтармай үн катуу мамлекет сыртындагы техника соода сопурталын жоюудагы өкмөт жак жолдору жалпылаштырылды, нак майданда дагы өз ара таасирлешүү алмаштыруу алкагы тургузулуп, керкана өкүлдөрү сабак өтө турган адистер менен бет маңдай ой бөлүшүп, экспорт барышында саясат жактагы күмөндөрү жана нактуулуу иш алып баруудагы тоскоол түйүндөргө карата жүзөлөштүрүүгө боло турган чечүү долбооруна ээ болду. Үрүмчү таможнасы закон эреже жана универсал кесип башкармасынын орун басар башчысы Хуан Чың тааныштырып мындай деди. Үрүмчү таможнасы таможна менен жергилик, таможна менен кыркындардын шайкешип биргилешип аракеттенүүсүн сызыл тереңдештирип, саясат үгүтүү, упурталдан алдын сигнал берүү, белгилемеге ылайыкташууга жетекчилик кылуу, кыйын маселелерге жардам берип жөлөөнү дайымдоо улаш жайдырды. Быйыл 4-нчү айда таможна баш мекемеси Шиханза Жуңгу Орто Азия техникалык соода чараларын изилдөө, баалоо базасы курууну тастыктады жана сынак түрүндө жүрүштүрүп баштады. Бул өрүш керкандардын Орто Азия техникалык соода эрежесин текшерип, соода өтүнүч талаптарын маалымдап, теңтарлаштыруу долбоорун изилдөөнү беделдүү оңтойлуу аралжы менен камдады. Жана Жуңгунун Орто Азия мамлекеттери менен техника өлчөмүн калыпташтыруу жагындагы алмаштырууну тереңдештирүүгө күч кошуп, экономика соода кызматташтыгынын жумшак жалгаштыруу негизин бекемдеди.

Бир үйүздү улан тазардактуу ормандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө быйыл алдыңкы 7 айда бүт Шинжаңдагы учак жайлардын жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 720 000 адам иреттен ашты деген темада сүйлөп беребиз. Жетинчи айда Шинжаң элдик авиациясы жайкы каникулдук жүргүнчү ташымалдоонун алтын мезгилин утурлап алды. Саякатчылар, окуучулар, туугаанчылоого чыккандар саны көп катталып, бүт Шинжаңда авиация жүргүнчүлөр агымы жана кезекчи учак мөлчөрү сызыл артты. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңда 40 учак жайларда Шиханза учак жайын өзүнө алган төрдү жалпы аякталган жүргүнчү кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 32 722 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.9% арткан. Аякталган жүк жана почто жолдонмосун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 232 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 10.4% арткан. Мейкиндиктеги жибек жолунун эшик түйүндүү жөндөмү сызыл күчөйүп, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүн күчтүү авиация аракеттендиргич күчү менен камдаган. Мунун ичинде Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайынын бейнеси көрүнүктүү болгон. 1-айдан 7-айга чейин Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайы аяктаган учак жайга кирип чыккан жүргүнчү 17 465 000 адам иретке жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 6.2% арткан. Аяктаган жүк жана почто жолдонмосунун кабылдоо жөнөтүү мөлчөрү 188 000 тоннага жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден 8.6% артып, авиация товар оборотунун сыртка күч кошуу ролу күн сайын көрүнүктөнгөн. Авиация линиясы тору сызыл кеңиртилип, жалгашуу жөндөмү сызыл күчөтүлгөн. 1-айдан 7-айга чейин Шинжаңдагы ар кайсы учак жайларда тижарат кыла турган авиация линиясы жалпы 639 жеткен. Мунун ичинде Үрүмчү Тияншан эл аралык учак жайында тижарат кыла турган авиация линиясы 293 болуп, мамлекет ичиндеги негизги шаарлар тобун каптаган Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөр агымы негизинен Чыңду, Сиян, Бейжин, Чыңжоу, Шанхай катарлуу жерлерге чордондошкон болуп, Шинжаңдын мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн өзөктүү экономика тегерегиндеги кишилер арасында барып келүү кызуулугун толук чагылдырып берген. Ошону менен бирге ар кайсы тармак линия учак жайлардагы саякат көтөрүү учагы жана мезгил мүнөздүү авиация линиясын дилгир көбөйтүп, жүргүнчүлөрдүн сапарга чыгуу тандоосун дагы да байыткан. Жайкы каникулдук ташымалдоо мезгилинде Шинжаң учак жай тобу коопсуз жүрүшү жана тейлөө камсыздоо кызматын биргелки жоспорлоп жакшы иштеп, учакка олтуруу өтүмөлөрүн бүтүрүү текчесин көбөйттү. Коопсуздук текшерүү тартибин асылдаштыруу катарлуу чаралар аркылуу жүргүнчүлөр агымынын жогору белес басымына өнүмдүү тең тайлаштырды. Кийинки арымда Шинжаң учак

Ардактуу уармандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар төмөгүбүздө чек ара коргогон 11 жылда көзүн курчуткан мамлекет дарбазасындагы аял сакчы Жаңжин менен таанышабыз.

Кунжир портунда 90-жылдарда туулган аял сакчы Чаң Жин закон аткаруу милдети ордунда 11 жыл түйшүктүү иштеп, бир жуп курч көзүн жетилдирип, минут секундтун ичинде законго кайшы кылмыштуу жоруктарды айырмаландырып, төп текшерүү, кармоо аркылуу мамлекет дарбазасынын коопсуздугун коргоду. Учурда Кунжир чек арасында кар жаап жатат, саардагы муздак шамал бирлешме текшерүү залынын айнегин кагып турат. Синжаң чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү баш пункти Кунжирап чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктиндеги милдет аткарып жаткан эл сакчылары дагы эле карбалас болуп жатты. Чаң Жин бир кезектүү милдет орундаштырууну акырлаштырып эле дагы эл сакчыларын баштап жылчыксыз тыгыздаштырып чек ара алкыган дагы бир жүргүнчүлөр автобусундагы жүргүнчүлөрдү чек арадан кирүү чек ара коргоону жагында закон боюнча текшерди. Чек ара коргоо текшерүү башкармасынын орун басар башчысы катары порттон ак майданда шайкештирүү капс окуяларды бир жактылуу кылуунун баардыгы анын

үнемді қызматын. Қатардың ақырында бір жүргінші көбөлігін сұнғанда андан көзін қашырды. Ұзақ мөнетті закон атқару, милдет атқару қызмат тәжірибесі жаң жинге қалыпсыз екенін сезіндірді. Ал көңілінде мында сөзсіз бір іш бар деп ескертті, бірақ өңін өзгертпей паспортты алып адаттағыдай англис тілінде қарсы жақтан сапар барышы жана чекарадан кіру мақсатын сұрады. Бір қанша сұрау сұраған соң баяғы жүргіншінің өңі барған сайын апқарып кетті. Жаң жин чечкиндүүлүк менен аны текшерүү ырайына алып кирди. Текшерүү аркылуу анын бутунун томугундагы байпактын ичине бекем оролгон бир кичик оромону таап ачып көргөндө канча грамм наша көзгө түштү. Калыпсыздыкты баштан эле байкап далил испатты турактандырууга чейин болгон бүт барышты бир жактылуу кылууга 10 минутта кеткен жок. Жаңжин бөксө тоодогу ычкылтек жетишпей күйүп калган чекесин укалап коюп жан дили менен кийинки текшерүү кызматына киришип кетти. Кунжурап порту Памир бөксө тоосуна жайгашкан Жунго менен Пакистандын бирден бир кургактык жол порту. Жаңжиндин кызматы Жунго жана чет элдик чекарадан кирип чыккандар жана каттоо ташмал куралдарынын таможнадан жогору өнүмдүү шыдыр өтүүсүн камсыз кылуу. Законсуз чекарадан кирип чыгуу аракеттеринин алдын алуу жана аны текшерип бир жактылуу кылууга тартылуулар. Анын 11 жылдык чекара коргоо жашоосунда мындай чукул текшерүү кездерин канча жолу баштан өткөргөнүн санап бүткөлү болбойт. Канча күн илгери саардагы жумуш кезинде алдагы бир жүргүнчүнүн чамаданынын кош кабатынан белгилемеге кайшы түрдө алып алган ок кабы технология буюмдарын текшерип тапты. Жаңжин Анхуйдан 2015 жылы аскер мектеп бүтүргөндө билеселүүлүк менен Памир бөксө тоосуна барууга өтүнүч берип, Карлуу тоодо тамыр тартып, Кунжурап портундагы өзгөрүүлөргө күбө болду. Жаңжин мындай деди: порт тегинде ар жылы тек 4 айдан 11 айга чейин ачып жиберилет эле. Бир алкак бир жолду орток жаратуунун алга жылы статусуна ээрчи, Жунго менен Пакистандын экономика соода байланышы барган сайын көбөйдү. 2024 жылдын акырында жыл бою ачып жиберүү өзгөртүлүп, чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымында арт артынан жаңы рекорд жаратылды. Жаңжин Кунжурап чекара текшерүү пунктинин англис тили кесип дайынчысы катары баштамчылык менен портто дайыма иштетиле турган англис тили, орду тили, кош тил тейлөө колдонмосун түзүп, милдет аралыгында эл сакчыларын чет эл тили боюнча тарбиялоо уюмдаштырып, биринчи чептеги эл сакчыларынын баардыгын жөнөкөй чет эл тилинде сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылып, таможнадан өткөрүү өнүмүн өстүрүп, гуманитардык камкордук жеткирди. Быйыл 7-айда пакистандык жүргүнчү Хафиз Рахман шалаакылык кылып паспортун башкалардын чамаданына ката салып коюп, шашкандан эмне кыларын билбей калды. Жаңжин орду тилин биле турган эл сакчысын Хафиздин көңүлүн орноктуштурууга орундаштырып, бир канча кызматташын баштап 2 сааттан ашуун издеп, анын паспортун таап берип, чекарадан кирүү өтөмөсүн тез бүтүрүүсүнө жардам берди. 2 күндөн кийин Хафиз жумушун бүтүрүп мекенине кайтканда бирлешме текшерүү залында бир барча рахмат катын милдет аткарып жаткан эл сакчысына тапшырып мындай деди: сиздерге чоң рахмат, мени Жунгодо катыржам жумуш бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн ээ кылдыңыздар. Жунго Пакистан достугу жашасын. Ушул жылдарда Кунжурап порту барган сайын карбалас болуп кетти. Жаңжиндин ийниндеги жүк дагы барган сайын оорлошту. Кызматты тилге алса ал баардыгын бышык билет, бирок үй бүлөсү тилге алынса үнү акырындап басаңдап калат. Жаңжин менен күйөөсү Шу Вэнпиң Кунжурап чекара текшерүү пунктинин эл сакчысы. Экөө бир казарма районунда болсо дагы бен алмашып кезекчилик кылуу, сыртта чалгындоо, чукул абалга тең тарлаштыруу катарлуу иштердин айынан дайыма 3-4 күн жолугуша албайт. Кээде экөө 1000 кыйында ашканага чогулуп, бир маал ысык тамак ичкенде бир канча ооз сүйлөшпөй эле сөз темасы кызматка которулат. Жаңжин менен Шу Вэнпиңди эң сагындырган жана аларга карыздардык сезимин бергени журту Анхуйдагы 5 жашар кыз эле. Баласын кичинесинен тайта тайнеси багып чоңойткон, жубайлар экөөнүн ага жоро болгон күндөрүн кошкондо 1 жылга да жетпейт. Жаңжин мындай деди: кызым бир аз чоң болгондо аны бөксө тоого алып келип, ага ата энеси пост турган мамлекет дарбазасынын кандай экенин, чек ара ташындагы Жунго деген 2 каттын канчалык кызыл экенин көрсөтүп коемун.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил болсун.

Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684. Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Sabato suyla perebiz. Çoğumey adam dinesindeki borborduk bir jaktulu kılıvçu dep karalat. Ayrıkça dene salmağının aran 2% eylese dağı büttenedeki bol jolmenen 20% kaçkaltek jana energiyanı koromjulayt. Köptügün kişiler erteng menen ordunan turgandan keyin tınsızdanıp oŋoyla açuulanat. Ve saylanıp adat münözdü jakşı uyktay albadım dep oyloyt. Бирок доктурдун карашынча эртең менен көп жолу жайсызданса, чоң мээ сизге кан менен камдоонун жетишпей жатканын эскерткен болуусу мүмкүн. Чоң мээ энергия коромжусу жогору орун болуп, кан менен камдоо жетишпесе эң алды менен билине турган убакыт саар менен ордунан тургандан кийин болот. Эмне үчүн айтышып алгандай саар менен ушундай болот? Адистер бул жөнүндө мындай айтты. Уктаганда адам денесиндеги симпатик нерв эс алат. Парасимпатик нерв жумуш ордуна чыгат. Жүрөк ыргагы, кан басымы төмөндөйт. Бүт мээге кан агуу мөлчөрү 10%-дан 20%га чейин азаят. Анын үстүнө түнү менен суу кабылдамагандыктан кан салыштырмалуу коюлашып, жабышкактык даражасы жогорулап, кандын агуу темпи бүт күн акырын тепти жолдо турат. Бирок ордунан тургандан кийин дене абалы күтүүсүз өзгөрүп, кан жетишпестик белгилери оңой эле көрүлөт. Жыйынтыктап айтканда мээге кан жетишпестиктин дайым көрүлө турган белгилери төмөндөгүдөй бир канча түрдүү болот. Биринчи, мүнөзү одоно оңой ачуулана турган болуп калуу. Бул өзгөчө байкас кылууга арзый турган бир түйүн. Ордуңуздан тургандан кийин себепсиз эле тынышсызданасаңыз, ачууңуз келип жакшы уктай албаганыңыз же мүнөзүңүздүн жакшы эместигинен болуусу эки дайын. Андан башка дагы чоң мээге кан жетишпестиктен сергек болууңуз керек. Нерв механизминен караганда адам эми гана ойгонгондо маанайга жооптуу боло турган өрүк данеги өзөгүнүн кан менен камдалуусу тез калыбына келип, алды менен ачылып турат. Акыл жөндөмдү тизгиндей турган маңдай жалбыракча чел кабатындагы кандын агуусу акырын болуп, маанайдын тормузу иштебей, тынсыздануу, маанайы түшүү, сезгирлешип кетүү буга ээрчип келет. Адатта ордунан тургандан кийинки 30 мүнөт ичинде ан сайын

açık болот. Экинчи. Баш айлануу баш оору. Мээдеги кандын куюлуусу азайганда адам башы оорлошкондой. Баш айлангандай же билинер билинбес ооругандай сезинүүсү мүмкүн. Бул оору белгилери көбүнчө дене абалынын өзгөрүүсү, чарчоо же маанайдын толкуусу себебинен оорлошот. Үчүнчү. Уйку сапаты начарлашуу. Кээ бир кишилерде уйку сапаты начарлашуу абалы көрүлүшү мүмкүн. Мисалы, оңой эле уйкусуздук же чочуп ойгону. Түндө көп түш көрүү. Дагы кээ бир кишилер күн бою чарчагандай сезинүүсү, уйкуга кумар болуусу, кеңгиреп калуусу мүмкүн. 4-чү. Бут кол уюшу. Адатта бир жагындагы билек менен кол уюшуп көрүнүктөнөт. Ошону менен бирге бут колдор шалдыроо, жол жүргөндө делдеңшип жүрүү, нерсе керектерди бекем кармай албастык сыяктуу абалдар көрүлөт. 60 жаштан ашкан кишилер тобунда ал сайын көп көрүлөт.

Мэге кан жетишпестик мээде кан кемчил болгондуктанбы? Иш жүзүндө кишилер дайыма айта турган бул түрдү мээге кан жетишпестик мээде кан кемчил болуу менен окшобойт. Патологиялык мээге кан жетишпестик мээге убактылуу кан жетишпестиктин козголуусун, кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү, мээ тыгылмасын келтирип чыгарат. Адатта моюн артерия дак парчалары, жүрөктүн келүү кайнарындагы кан тамыр тосулуу, мисалы даланча титирөө, кан басымынын нормалсыздыгы сыяктуулардан келет. Бул түрдү кан жетишпестик кан агым мөлчөрүнүн азайысын көрсөтүп эле калбастан, түрдүү азайуунун мээ ткандарына кычкылтек жетишпестик, метаболизм кедериге учуроо жана клеткалардын жаракаттануусун келтирип чыгара турганы ан сайын баса белгиленет. Узун мөөнөт өнөкөт мээге кан жетишпестик кан жетишпестиктен болгон мээге кан түшүү, кан тамыр кайнарлуу нестик сыяктуу көп түрдүү оорулардын пайда болуу өнүгүү барышындагы маңыздуу алка. Дал ушундай болгондуктан ал астейилдил мамиле кылуу арзыйт. Күндөлүк жүрөк мээнин кан менен камдалуу коргоону чебин коргоодо төмөндөкү бир канча чараны колдонууга туура келет. Анын маңыздуу түйүнү кан тамырдын серпилгичтигин коргоо, соок кан басымынын жабышкактык даражасын сактоо жана түндө кычкылтек менен камдоодон турат. Биринчи, кан басымынын узун мөөнөт өлчөмдөн ашырып жибербестик керек. Кан тамырдын серпилгичтигин коргоп, аны эскирип кеткен разинке түтүкчөсүн окшош ары катуу ары морт кылып жибербестик үчүн түйүндүү чараларды бири кан басым деңгээлин жакшы тизгиндө. Ар күнү кабылдана турган туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуусу, дене салмагын тизгиндө, мыйзамдуу эсалуу, жакшы уктай албаганда оңой эле түндөп кан басымы жогорулап кетет. Актив руханий абалды сактоо, тамеки жана аракты таштоо керек. Анткени тамеки тартуу жана аракты көп ичүү кан тамырлардын катышуусун келтирип чыгара турган маңыздуу фактор. Экинчи, кандагы май деңгээлин жакшы башкаруу. Май, шекер курамы жогору азыктыктарды аз керектөө. Жашылча жана мөмөлөрдү көп керектөө дене салмагы жана кандагы май мөлчөрүн тизгиндөөгө пайдалуу болуп кандын коюу аталак окшош ак май калуусунун алдын алат. Ошону менен бирге ар күнү ичке турган суунун 1500 миллилитрден аз болбостугуна кепелеттик кылуу. Сууну аз мөлчөрдө көп жолу толуктоо. Бир жолунда көп мөлчөрдө суу 500 миллилитрден ашып кеткенден кабылданбастык керек. Жүрөк жана бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Үчүнчү, мыйзамдуу аракет кылуу. Мөөнөттү ылайыктуу дене тарбия кыймылдарын алып баруу жүрөктүн жөндөмүн жогору көтөрүүгө, кан айланышын илгери сүрүүгө пайдалуу. Мисалы, тез жүрүү, суу сүзүү же велосипед минүү сыяктуулар. Андан башка узун мөөнөт басым өтө чоң болуп кетсе жүрөк оорусу пайда болуп опурталын арттырып жиберет. Адатта музыка тыңшоо, терең кыялга батуу сыяктуу аргаларды колдонуп ылайыктуу денени бошотуу жана эс алдыруу керек. Төртүнчү, түндө коңурук тартууну иштиктүү жакшылоо. Уйкусу кедерге учуроо коңурук тартуу, уктаганда тынык убактылуу токтоп калуу, өнөкөт уйкусуздук сыяктуулар мээге кан жетишпестикти дайымдуу улаштырат. Адистер мына муну эскертти. Коңурук доошу тартипсиз болуп калса, күтүүсүз үзүлүп калса, бир канча секундтон кийин дагы катуу доош чыкса, түндө деми тартылып ойгонуп кетсе, күндүзү катуу чарчап кетсе, убагында доктурга барып уйкуну көбүрөөк текшертүү керек. Доктурдун көрсөтмөсү боюнча уктаганда тынык убактылуу токтоп калууну иштиктүү дарылоору илемий абалда дене салмагын түшүрүү. Оңой коңурук тарта турган кишилер бир жагы менен жатып уктаганды сынап көрүү сунушталат.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү бүздө. Мээге кан жетишпеген кишилерди эртең менен ордунан тургандан кийин кандай белгилер көрүлөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүбүздү улан таузур урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздү. Тээр оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет бетин жууп болгондон кийин же жуунуп болгондон кийин тээри азыраак ным болгондо бир кабат тээри сылыктоо нымдуулук сактоо майын сүртүү. 9-нчу айда абанын нымдуулугу төмөндөй баштайт. Тери май безинин ажыралып чыгуусу сырткы чөйрөнүн өзгөрүшүнө жетише албай, тери бетиндеги суунун курумжуланып кетүү темпин тездетет. Бетти жууп болгондон кийин бир нерсе сүртпөсө, бир канча мүнөттөн кийин тартышып калгандай, кургакташкандай сезим болот. Тери азыраак нымдуулашканда нымдуулук сактоо майын сүрткөндө тери тешикчелеринин бугайланып чыккан бир кабат суу курамын кулпулап теринин кургактыкка шайкеш үсүнө жетерлүү убакыт чыгарганга болот. Эгер тери кургап агарып кеткен болсо, анда алда качан кечиккен болот. Бетти жууган же жуунгандан кийин терини бүтүндөй сүртүп кургатпай азыраак нымдуулук сезимин калтырып, сүлгү менен жеңил эки жолу басып койсо эле болот. 2 мүнөт ичинде тери сылыктоо майы жана дене майын сүртүү керек. Эгер тери азыраак кургак болсо, май азыраак жогору болгон кыроос мал түшүмдөрдү тандаса да болот. Бүгүн бетиңизди жууп болгондон кийин нем абалда бир кабат сүрсөңүз, тартышып калгандай сезинбейсиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө тери оңой эле тартышып калса кандай кылуу керек деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуудумун. Сарамат да болуңуздар.

0: Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, кутмандоо күнүңүздөр менен Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн Алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Көнөй шаар ооданынын Ляоюань шаарчасы Ирык башы кыштагындагы бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчү өрчүтүлдү. Автоном райондук орган иштерин башкаруу идарасынын кадры Чаң Нинг кыштакта турган 4 жылда калыкты жетектеп, айыл кыштактардын келбетин өзгөрттү. Синжаңда союз коюу жаңы насли жетиштирип чыгылды. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн актуулуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Көнөй шаар ауданынын Ляоюань шаарчасы Ыйрык Беши кыштагынан бош турган завод үйлөрүнүн жаңы жашоо күчүн кандай өөрчүткөнү жөнүндө сүйлөп беребиз.

Жакында Көнөшөр ооданынын Ляуян шаарчасы Ыйрык Беш кыштагындагы Кашкар жиндаа кийим кечек чектөө шериктигинин өндүрүш цехинде машиналар күрүлдөп, жумушчулар астайдыл алдын буйрутмаларды дайындап жаткан болуп, бардык эле жерде шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Мурда бош турган, ташталып калган кыштак коллектив эски завод үйү бүгүнкү күндө жашоо күчү толуп ташкан айыл кыштак жумушка орундаштыруу устаканасына айланды. Айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты атайын жөнгө салуу кызматына сүйөнүп, Ыйрык Беш кыштагы катуу уйкуда жаткан коллектив мүлктү жандандырып, тижарат башкаруу үлгүсүн калыпташтырып, айыл кыштак кесип курбатын жандандырып, керкананын өнүмүн арттыруу, коллективдин кирешесин ашыруу, калыкты байытуудан турган үч жактан ортак пайдалуунун ишке ашырды. Кашкар жиндаа кийим кечек чектүү шериктиги Ыйрык Беш кыштагынан орночок алган алгачкы мезгилде тек 1200 чарчы метр келе турган өндүрүш завод үйү. 40 канча кызматкери бар болуп, жылдык сатуу суммасы араң эле 900 миң юан болчу. Башкаруу түзүмү бош болуу, базар жолдору тар болуу катарлуу факторлордун чектемеси айынан узактан бери шериктиктин өндүрүш курбатын тушап, көлөмүн кеңиртүү кыйын болгон. Бир жактан кыштак тургундары жакын айланада иштегенде ойлоп туруктуу жумуш орду жок болуусунан камсанаса, дагы бир жагынан керкана ан сайын көп түрдөгү түшүмдөрдү өндүрүүнү ойлойт болчу. Өнүгүүдөгү бул кыйын маселени чечүү үчүн автоном райондук партия комитети Саясий закон комитетинин Ыйрык Беш кыштагында туруштуу кызмат отряды баштамчылык менен кыштактагы коллективдин бош турган мүлкүн аныктап иретке салуу кызматын жалпы беткей кулаш жайдырды. Коллектив мүлкүн жандандыруу пайдалуу кызметинен пайдаланып, Кашкар жиндаа кийим кечек чектүү шериктиги көлөмдөшкөн өнүгүү жолун ачып, үч жолку кеңиртип куруу, даражасын өстүрүүнү бүтүрүп, өндүрүш көлөмүн 3000 чарчы метрден көбүрөөккө кеңиртип, бедерлүү кездеме өндүрүш цехин жаңдан көбөйтүп, толук автоматташкан 30 өндүрүш жабдуусун септеди. Кашкар жиндаа кийим кечек чектүү шериктик ишканасынын жооптуусу Бухалчыгүл Гани тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз өнүгүү барышында жумушчу кабылдоо кыйын болуу, алдын буйрутма аз болуу, сатуу жолу тар болуу катарлуу көптөгөн кыйын маселелерге туш келди. Шаарчалык өкмөт жана кыштакта туруштуу кызмат отряды тилгирлик менен алдагы өтүп жөлөп жардам берип, атайын майдан сунуш кылуу жыйынын дайымдоо уюмдап кулаш жайдырып, керканабыздын жергиликтеги эмгек күчтөрүн кабылдоосуна жардам берди. Ошону менен бирге базар байлыгына дилгир чиркештирип, керкана үчүн алдын буйрутманы колго келтирип, шериктиктин өнүгүүсү үчүн күч кошту. Шериктик тигүүчүлүк цехинин техника таянчы Нурбия Якуп мындай деди. Мурда тек үй бүлөдө дыйканчылык менен алектенгендиктен кирешем дагы туруктуу эмес эле. Азыр эшик алдында иштеп, туруктуу кирешеге болдум. Ар үй бүлөмдөгүлөрдүн абалынан кабар аламын, күндөрүбүз барган сайын жакшы болуп жатат. Бухалчыгүл тааныштырып мындай деди. Шериктигибиз жөндөм боюнча тарбиялоо үлгүсүндө жаңылык жаратып, Шинжаң сыртынан келген беделдүү усталардын заводдо туруп нактылуу жумуш алып барып үйрөтүүсү менен алыс аралыктуу техника жактан жетекчилик кылууну биргелештирүү ыңгайын колдонуп, жергиликтеги тигүүчүлүк техника жумушчуларын колмо кол жетиштирип, техника жактан катуу сынактардан өтө ала турган, туруктуулук даражасы күчтүү болгон жергиликтеги жумушчулар кошонун бардыкка келтирди. Учурда шериктик аталган кыштак жана айланада калыктан 320 ашуунду кабылдады. Иштемчилик кыла турган кыштак тургундарынын балдарын багуу кыйын болуу маселесине карата, кыштактагы жалпыга нарыптуу балдар бакчасын телегейлештирип куруп, 1,5 жаштан ашкан балдарга айына тек 150 юан акча тапшырса эле, балдар кесиптик кароо, кубаттуу тамак жана балдар агартуу тарбиясы тейлөөсүнөн баарлана алат. Бул жергиликтеги аялдардын иштемчилик кылуудагы кайгысын түпкүрүнөн чечти. Интернет сыртында өндүрүү жумушка орундашууну туруктуулаштыруу негизинде шериктик электрондук сооданы өнүктүрүү кызметин бекем кармап, атайын түз баянда көрсөтүү залы куруп, журтуна кайткан 4 даш окуучусун интернет алып баруучулугуна кабылдап, интернетте сатууну кулаш жайдырып, айыл кыштактагы жаштар журтуна кайткан ишмерлер үчүн түгөлдөй жаңыча кирешени арттыруу жолун ачып берди. Автоном райондук партия комитети Саясий закон комитетинин Ыйрык Беш кыштагында туруштуу биринчи шуучиси Сиэлей Тау мындай билдирди. Кашкар жиндаа кийим кечек чектүү шериктигинин күпөлөк сумал өзгөрүп даражасын өстүрүүсү Ыйрык Беш кыштагынын айыл кыштак коллективинин каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салууну мыкты кармаганы, бош турган мүлктү жандандыруу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкондугунун жандуу ыкчам көрүнүшү. Кийинки арымда каржы, мүлүк, байлыкты жөнгө салуу натыйжаларын сызыл бекемдеп, кыштактын бош турган мүлүк байлыгы көмөскө күчүн уландуу казып, кыштак менен керкананын өз ара биргелешип өнүгүү үлгүсүн сызыл асылдаштырып, кесип желесин уланды узартып, нарык чыңжырын жогорулатып, кыштак тургундарын ан сайын көп кесип пайдасынан нарыкка ээ кылабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Абдунум райондук орган иштерин башкаруу идарасынан Артыш шаарынын Кара Жөл айылы Орто Кара Жөл кыштагында туруштуу мурдагы биринчи шуди Жаң Нең 4 жыл кыштакта турган мезгилде кыштак тургундарын жетектеп, Лоңшан кароол сексин куруп, чек араны коргоо негизин бекемдеп, Шинжанга нишандуу жардам берүү күчүнө таянып, өлчөмдөшкөн улак тартуу майданын жаратып, айыл кыштак маданият саякатын өнүктүрүп, чек ара районду бекемдеп, калкты байыта турган гүлдөнүү жолун ачты. Biz bugün

Артыш шаарынын кара жулайлы орто кара жулгучтагы Лоңшан тоосу чокусунда тоо таштарынан кат кат тургузулган бир кароол сексе айбат менен бой көтөрүп турат. Бул бийик кыштактын шамал чыкканда кум учуруп тура турган көөнө турпатын түпкөрүнөн өзгөртүп эле калбай, дагы да маңыздуусу кадрлар менен калык бир ниетте күрөш кыла турган, мамлекеттин тынчтыгын коргой турган руханий жер белгисине айланды. Убакытты 2022 жылы 3 айга кайтарсак, Чаңнин орто кара жулгучтагына келип кыштакта туруу кызматын баштады. Ал кездеги Лоңшан тоосунун чокусунда бийик секи көрүнүшү жок, тек акыр төбөдө калдык топо таш бар эле. Чаңнин эскерип мындай деди: кезинде менин анык эсимде бул тоо боорунда оодарылып түшкөн бир кесек үй бар болуп, шамал чыкса эле бардык жерди топо каптап айланада калыктагы аябай түйшүк тартуучу. Кыштактын келбетин жакшылоо, какыр тоону жөнгө салуу үчүн Чаңнин Лоңшан тоосун тазалап, кароол секси жасоону чечим кылды. Бул жапжаңы курулуш ою кыштак кадрлары жана кыштак тургундарын алгачында эле наандыра алган жок. Кыштак тургундар комитетинин мудуру Маамет Жүсүп Арыпжан мындай деди: ал жерде дагы жол жок эле. Ошол кезде Жаңшуужи бул иште айтканда көңүлүмдө ишенич жок болчу. Бирок Жаңшуужи сөзсүз жеңишке жетебиз деди. Чаңнин курулуш каржысын эң зор даражада үнөмдөп, курулуш өздүк наркын төмөндөтүү үчүн кыштакта туруштуу кызмат отрядын баштап алдыда жүрүп, бүт кыштактагы ар улут калкы, картаңдар, жаш өспүрүмдөр тең аттанып, өздүгүнөн таш казуу, таш которуу, таш ташуу кызматына катышты. Чаңнин мындай тааныштырды: бүт курулуш барышында бүт кыштакта ар күнү таш каза турган, таш таши турган кадр калык жалпы 20,000 адам иреттен ашты. Какыр талаада суук жандан өтүп, көпчүлүк чыкыруун сууктан коробой, жападан баш тартпай, бир кирпич, бир таштан бийик секини куруп чыктан. Ал мындай деди: күчтүү жаштар чоңураак ташты, күч алсыздар кишилер өздөрү көтөрө алгыдай ташты которду. Андыктан бул түйүн мени аябай таасирлендирди. Калыктын колдоосу болсо эле биз ар кандай күрөштө жеңишке жете алабыз. Кароол секси бүткөндөн кийин мурдагы какыр тоо чокусу жапжаңы түскө кирди. Тегиз кең кеткен тоо чокусу кыштак тургундары эс ала турган, сейилдей турган, балдар ойной турган жакшы жерге айланды. Кичинекей балдар дайыма кароол сексинде туруп, жалгашып кеткен чек ара линиясына алыстан назар салып, ата энесинин чек ара коргоо биринчи чебинде чек ара чалгындап коргоп жатканын сыймыктанып туруп айтышат. Тууган уруктары кароолдо туруп, калык мамлекет чек ара линиясын коргоп жаткан жылуу жөнөкөй көрүнүштөр таштан салынган бул бийик секиге терең маани тартуулап, Лоңшан кароол мунары дагы ошондон баштап ушундай аталып келди. Орто кара жулгучтагы чек ара линиясына жакын болуп, бүт кыштак 23 км чек ара линиясын башкарып тизгиндеп турат. 244 чек ара коргоочу жыл бою жумуш ордунда бекем туруп, күнү түнү чек ара чалгындап кезекчилик кылып, чек арадагы кыштактардын ырашкердиги, каатыржамдыгын үнсүз коргоп келүүдө. Бул күрдүү топуракта дагы адилет жолунда баатырдык көрсөтө турган, баатырдык көрсөтүп чек ара коргой турган карапайым каармандар ар убакыт жарыкка чыгууда. Эрте жаздын бир түнү кыштактагы малчы Гүлжан коңшусунун кой короосуна ач калган карышкырдын кирип, койлорун өркүтүп, коллектив мал мүлкүнө эбегейсиз зор зыянга учураганын байкады. Кооптуу чукул учурда ал өзүнүн коопсуздугуна карабай, баатырдык менен алдына барып, куру кол карышкырды кубалап, коңшусунун мал мүлкүн бүт күчү менен коргоп, эң акырында зор суммалуу зыяндан сактап калды. Бул барышта өзү дагы оор жараланды. Анын адилет жолунда баатырдык көрсөткөн, үй бүлөсүн сүйүп, чек араны коргоп, коңшулар менен ынтымак өтө турган баалуу рухун сыйлоо үчүн кыштак кеңеши аркылуу Гүлжанды чек ара коргоочулар кошунуна расмий кабылдап, чек ара райондогу калыктын чын ыкластуу жоопкерчилигин урпактан урпакка жеткирип жалгаштырып келди. Кароол секси бийик бой көтөрүп, кадрлар менен калыктын көңүлүн бир бирине тыгыз байлады. Чаңнин дагы кызматтын маңыздуу түйүнүн калыктын кирешесин ашырып байытууга коюп, чек ара оозундагы калыкты чек араны жакшы коргоо, ошондой эле жакшы күнгө ээ кылууга бел байлады. Кара жул айылынын изилтен Улак тартуу чакан шаарчасы деген кооз аты бар. Улак тартуу атпай келсе ошол жерде көптөн бери мураскерди кылынып келген жөрөлгөлүү үрп адат кыймылы болуп, жалпылык негизи терең үрп адат маанайы коюу. Чаңнин мындай деди: мурда өлчөмдөшкөн майдан болбогондуктан түрдүү үрп адат жарыштары тек акы